105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на Финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.

0: Horyzont. Четири часа новини. Според най-голямата британска разузнавателна агенция, почти 500 000 руски войници са били убити, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 година. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Данните бяха изнесени от директора на британската служба за киберразузнаване Ан Кейст Бътлър в нейна публична реч, в която тя изложи заплахите, пред които е изправена Великобритания, и мерките, които според нея трябва да бъдат предприети, за да се противодейства на тях. Шефът на разузнаването предупреди, че Великобритания е в много важен момент, когато Русия безмилостно атакува критична инфраструктура в цялата страна. Тя също така обвини Кремъл за поредица от шпионски заговори на британска земя.

0: и започната наскоро необявена хибридна война срещу Великобритания и други страни от НАТО. Докато Киев и Москва редовно публикуват оценки за загубите на другата страна, те не са склонни да дават подробности за своите собствени. През февруари обаче президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина е загубила 55 000 войници от 2022 година насам. Снощи Анкис Бътлър заяви в първата си реч на поста, че руските сили отстъпват на бойното поле в Украина за първи път от края на 2022. След това тя предложи нова оценка за броя на руските жертви, която е по-високо от направената скоро оценка за 352 000 убити от независимите руски медии в изгнание Медуза и Медиазона. Кис Бътлър каза, че има нови разузнавателни данни, показващи, че почти половин милион руски войници са били убити от началото на конфликта. От Лондон, Веселин Павлов.
1: В Кипър се наблюдават положителни признаци за нов бизнес и активност, констатират 9-я национален доклад за предприемачество в страната за 2025 година, който беше представен от Центъра по предприемачество към Университета на Кипър. В същото време той отчита значителни структурни слабости пред развитието на нов бизнес, свързани с финансирането, образованието и подкрепата. Кореспондента ни Бранислава Бубанът с подробностите.
2: Над 40 на 100 от възрастните кипърци смятат, че в страната има добри бизнес възможности. Особено висока е самооценката на гражданите, като 60 на 100 от тях заявяват, че притежават необходимите способности, знания, умения и опит, за да станат предприемачи, показва докладът. Според него, всеки четвърти възрастен в Кипър очаква да започне собствен бизнес през следващите 3 години, което е по-висок процент от средния за Европа. В същото време 51 на 100 от анкетираните се страхуват от финансов риск и провал, което възпира намеренията им да открият своя фирма. Икономическата активност на потенциалните предприемачи е изправена пред трудности при достъпа до адекватно финансиране и квалификация, както и до правителствени

0: Конкурентна дестинация за бизнес дейност, казаха от Икономическото министерство. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Продължава джегите в Италия. През изминалия ден на места температурите достигнаха 37 градуса. В Рим от горещината припадна Богоморец. За днес червен код е обявен в Болония, Флоренция, Рим и Торино. Кореспондентът ни Елена Шаханова с още информация.
2: В Рим по време на редовната всеобща аудиенция на площад Свети Петър припадна мъж, докато чакаше на опашка да стисне ръката на папата. Лъв 14 веднага му се притече на помощ, а от персонала на Ватикана се погрижиха съответно на богомолеца да се съвземе. Заради голямата горещина всички медии припомнят на гражданите да не излизат, ако е възможно, между 11 и 18 часа, да избягват слънцето, да пият много вода на стайна температура, да не пият алкохол, да не прекаляват с климатиците и т.н. Метеоролозите нарекоха тази майска аномалия от гореща вълна екстремна, която засяга най-много Северна и Централна Италия с над 8-9 градуса по-високи температури, обичайни за този период. Поради прекомерната жега ще се образуват гръмотевични бури в някои райони, дори силни, които леко ще понижат температурите. В края на седмицата се предвижда времето да е нестабилно. Сутрин слънчево, местни гръмотевични бури след обед и ясно небе вечер. От Италия, Елена Шаханова.
1: Времето с Иван Василев.
3: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно със слаб югозападен вятър. През деня с усилване на вятъра от северозапад, а в източна България от север-североизток, страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони, за София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте и добра среща, скъпи приятели! Поздравите са от екипа на радио Стара Загора Живко Нанев, Милена Пълнова и Кристина Русева с поканата да останете с нас и Българското национално радио до 6 часа и предаването по първи петли.

сутрини все по-често се събуждаме в топлите прегръдки, напомнящи ни, че идва лятото. Но всяко утро с ароматната глътка билков чай или горчиво кафе ни обещават хубав и усмихнат да единят ни. С това пожелание и с приятната музика, която ще избира за вас Милена Пълнова, ви каним и ние да посрещнем утрото на 28 май. Ето някои от темите и събеседниците ни. Кой е Бачо Киро Петров? За българския учител, книжовник, фолклорист, историк и революционер ще ни припомни Мария Генчева от Историческия музей в Бяла Черква по повод 150 години от обесването му като участник в априлското въстание на този ден през 1876 година. За ролята и участието на Ямбол в създаването на филма «Потигото» с актьора Мирослав Миндов в главната роля на Бойчо Огнянов и на художника Джон Попов за сценографията на първата мащабна продукция в българското кино ще ни разкаже Светлана Бачварова от Държавния архив Ямбол. Среща с коменданта и някои от участниците в Старозагорския отряд, който се включи в националния поход по стъпките на Ботевата чета. И една тема, подсказана от събитията в страната ни. Дарина Колева ще ни върне назад в годините, когато българските управници са се опитвали да овладеят галопиращите цени на стоките от първа необходимост. За живота в едно малко планинско село ще чуем разказа от първо лице за подкрепата, помощта и уважението между хората, като в едно голямо задружно семейство на варненката Елисавета Андонова, която избра да живее със семейството си в родопското село Кутела. Връзката с предаването и тази сутрин е добре познатият ви телефон 042 616 454. Позвонете ни!

0: по първи петли.
1: По първи петли.
2: Бяла черква е там, където свършват последните северни гънки на Стара планина и започва просторната Дунавска равнина, а река Росица напуска живописния си пролом и поема през нивята. Селище с изключително богата история, едно от ярките просветни и революционни средища от епохата на Възраждането, което е дало на България истински достоен син – даскал Бачо Киро Петров. Кой е той и за саможерствения му подвиг ще ни припомни Мария Генчева от Историческия музей в Бяла черква. Поводът е, че на този ден, 28 май през 1876 година, е обесен в Търново, след като е заловен и съден след предателство, въпреки че е успял да се спаси след героичната 9-дневна отбрана на Дряновския манастир. Да чуем разказа за него на Мария Генчева.
3: Истинското име на героя, роден в нашето селище Горни Турчета или днешна Бяла черква, е Киро Петров. Роден на 7 юли 1835 година в съвсем обикновено селско семейство от своя баща Петър Филев, селски говедар. Той наследява склонността да мечтае и да пътува. От своята майка Тона Добрева той наследява увлечението да учи, да се труди. 6 годишен той остава без баща. Малкият Киро е принуден да изкарва прехраната си, като става овчарче при Хаджи Тодор. Впоследствие вече 12 годишен, 1847 година, майката го изпраща в Батошевският манастир с идеята той да се обучава за свещеник. Около една година е там и на следващата година, вече 13 годишен, виждаме Бачо Киро като учител в едно село Коевци. Голяма част от неговите ученици са по-големи, по-възрастни от него и с идеята да може да е достатъчно.

0: достатъчно подготвени и да може да им преподава. Самия той пък ходи в едно съседно село Агатово по един местен учител, за да може да се здобие с повече знания, за да може да преподава. И така от 13 годишен, може да кажем, че в продължение на 27 години, една от първите основни дейности на Бачо Киро е да бъде учител. Това Бачо може да се каже, че в последствие по време на така учителските си години той го приема като свое собствено име, като един вид обращение към него от неговите ученици, което така е било като знак на уважение към него. Той го приема като свое собствено име и затова започва и да се подписва вече под името Бачо Киро.
1: С какво остава той в паметта, в историята на Бяла Черква?
0: Изключително разностранно надарена личност, може да кажем, тъй като казах вече, че той е бил 27 години учител. Той е един от първите пътешественици от нашето селище 1872 и 1873 година. Той прави свени пътувания до съседни нас страни. Букурещ, ходи в Истанбул също така, в Сърбия. Той е бил и читалищен деятел, тъй като създава едно от първите селски читалища. Официалната дата е 1869 година, но има един исторически източник, брой 69, на вестник Македония, който излиза в Цариград. Той е от 27 юни 1870 година, където самият Бачо Киро пише на Петко Славейков тогава следното. Нашето читалище е по-старо от много други читалища, защото се отвори тогава, когато вие, господин редактор, бяхте гайдар. А това е няколко години по-рано или порядъка на 1862-63 година. Друго, с което ще го запомним Бачо Киро, той е бил писател. Тези пътувания, които прави, той ги присъздава в текстове под стихотворна форма, ги пише и съответно издава две книги. Издава и описание на нашето селище на село Горни Турчета, също така, което тези негови книги са издавани с финансовата подкрепа на читалището, което той основава. 1870 година той основава първата театрална трупа, тъй като тогава е било прието само мъже да изпълняват ролите в театъра. Той за първи път дръзва да покани своята сестра Анка да изпълнява женските роли. Създава и първия пътуващ театър. А ще го запомним също така и като непримирим враг на турнуският гръцки владика по това време, тъй като той е подбуждал своите съселени да не плащат данък на гръцкия владика и затова съответно лежи в затвора през 1861 година. И не на последно място, може да кажем, и като революционер.
1: Кой го запалва за искрата на революцията? Кой първи го привлича в тайното революционно движение?
0: Самата установка тук в нашия край, в Търновски, е била такава установка, революционна, борбена, тъй като той е свидетел тук на преминаването на четата на Филип Точо, след това на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, дори самият той описва това в своите произведения. Той прави едно пътуване през 1857 година до Света гора, където се среща с Монюс и Измонов, или така наречения отец Матей Преображенски. И може би тази среща се оказва решаваща за него, тъй като от тогава той се посвещава и на освобождението на революцията или запалени с тази политическа искра. По-късно вече през 1872 година, когато тук пристига отец Матей Преображенски заедно с Ангел Кънчев, двамата основават един частен местен революционен комитет и са председател избрани самият Бачо Киро тогава. Така той е натоварен с подготовката на населението за готвеното въстание, за изработването на оръжие.
1: Да припомним какво е неговото участие през април 1876 година в бойните действия, за които всяко българче учи в часовете по история, когато той и поп Харитон са начало на героичната 9-дневна отбрана на Адриановския манастир.
0: Кървавото писмо пристига и в Горна Оряховица, където е центъра на първи Търновски революционен окръг, но и там става предателство. Иван Панов е арестуван и се оказва, че единствено в западния Търновски край е запазен революционният комитет, нашия местни революционен комитет. Бачо Киро е имал така записани около 40-50 доброволци, Но след тези арести в Горна Оряховица, Стефан Стамбулов

0: Соколов, който е главен апостол, праща едно известие до Бачокил с съобщение, че тези доброволци трябва да излязат от селището на 28 април 1876 година и от нашето селище, което тогава е било с 150 български къщи, излизат доброволци 101 млади момчета, на 17, 20, максимум 30 годишни. Всички те, разбира се, са били ученици на Бачокиро и тръгват, така да се каже, след него.
1: Изключително драматична и неповторима е съдбата, която избира сам Бачокиро. Той отказва защитата на българския защитник Джовани Икономов да бъде обявен за невменяем, за да отърве според тогавашните турски закони политическо наказание и смърт.
0: След като пристига последния ден редовна турска войска от Шумен, от Шуменската крепост и след острела на манастира, той вече е подпален. Голяма част и още от четници са останали живи. Петър Пармаков, който е бил военен ръководител на четата, взема решение те да се разделят на 3-4 групи и под прикритието на нощта да може по някакъв начин, поемайки в различни посоки, да пробият този обруч на турската войска и да се спасят. Но голяма част от тези четници загиват по време на сраженията, няма така взети пленници, а от нашето селище оцеляват съответно и се връщат живи заедно с Бачокиро 28 четника, връщат се по различни пътища, по различно време, укриват се тук в нашето селище. Но турската власт, начело с Евтем Бей, които са в съседното селище Павликени, научават за това. След натиск над чурбаджиите, по-скоро Бачокиро да бъде предаден, той е заловен на 15 май, на 16 откаран в Търново. Той е съден. Неговият защитник се опитва да прокара версията, че не е със всичкия си, но Бачокиро поема вината върху себе си, не издава никого. Така за първи път в нашата история той изрича, може да се каже, защитната си реч, освен че на турски език, но и в стихотворна форма. Той е осъден на смърт чрез убийстване. Тази присъда е изпълнена на 28 май 1876 година в покрайните на Търново днес, където се издига паметникът на обесените в Търново.

0: по първи петли.
1: Век и половина след този бунтовен и героичен април на 1876 година продължаваме да си спомняме събития, факти, имена, трагедии и величави саможертви и подвизи на онези българи, които тръгнаха в името на идеала, наречен Свободна България. Всичко това, събрано в няколко думи любов и дълг пред отечеството, е намирало, намира израз и ще продължава да живее във всички видове изкуства. За ролята и участието на Ямбол в създаването на филма По тигото с актьора Мирослав Миндов от Ямболския театър в главната роля на Бойчо Огнянов и на художника Джон Попов за сценографията на първата мащабна продукция в българското кино, прожектирана на 10 ноември 1952 година, ще ни разкаже Светлана Бачварова от Държавния архив в Ямбол.
2: Ямбол взема така едно достойно място като представители на личности, които по някакъв начин са участвали в отразяването на събитията, свързани с Априлското въстание. На 10 ноември 1952 година е премиерата на филма По дигото, който е направен изцяло по книгата на Иван Вазов, отразяваща Априлското въстание. И главната роля в филма По дигото е поверена на Мирослав Миндов, който е от Ямбол. Роден 1924 година в Ямбол, израснал тук в родния си град. Интересна е неговата съдба, защото от един актьор, от чиято кариера е тръгнал от Ямболското читалище Съгласие, участвал е тук в различни театрални постановки още като дете. Впоследствие отива да учи актьорско майсторство в класа на Кръстьо Мирски. През 1945 завършва театрална школа в София и абсолютно непознат е за публиката и в София, и въобще за софийските театри. Още като студент в театралната школа Мирослав Миндов е поканен да чете текстове в Радио София. Това става абсолютно случайно, тъй като в началото на своето обучение, като един човек, който е от южната част на страната, е говорил малко по-меко. И един от неговите професори така му налага една строга дисциплина, за да изчисти своя говор. И дълго време Мирослав Миндов прави едни тренировки с коркова дапа в устата, за да може да изглади говора си. Впоследствие, започвайки работа в Радио София, става наистина един разпознаваем глас.
1: Госпожо Бачварова, какво се крие за неговото участие в главната роля на Бойчо Огнянов във филма По тигото?
2: През 2012 година Мирослав Миндов предаде в Държавен архив Ямбол документи. Така е обособен един личен фонд на актьора. И в този личен фонд има множество снимки, документи и интервюта, които той дава в последствие, в които ни разказва за участието си първо в кастинга за филма По дигото и в последствие за участието си в самия филм и за отзивите на публиката и на критиката след премиерата на филма. Мирослав Миндов тогава, през 1951 година, когато започват пробните снимки за филма По дигото, е стажант актьор в Народния театър. И един ден му се обажда по телефона женски глас и го кани на пробни снимки. Началото той даже не очаква, че ще са пробни снимки за такъв сериозен филм. Той има вече една роля във филма Данка, където играе бригадир в една бригада.

0: все пак е някаква главна роля, но филма не ни предизвиква толкова сериозен интерес от публиката. Когато отива на снимки, Мирослав Миндов наистина не знае за какво са пробните снимки, но вижда много известни актьори. Един от тях е Апостол Карамитев. Първо са пробните снимки, след това го обличат в дрехи от такъв реквизит, от който става ясно, че ще бъде свързан с филма по дивото. И така с новите снимки, с грими, с костюми, режисьора Дако Даковски решава, че това е човека, който ще изиграе главната роля. Впоследствие художественият съвет наистина взема решение Мирослав Миндов да изиграе ролята на Бойчо Огнянов. И той се озовава като главното действащо лице в този филм, известен като първата българска суперпродукция.
1: И това е изключително признание за таланта на Мирослав Миндов, след като имаме предвид, че големият Апостол Карамитев е бил сред другите възможности да изиграе ролята на Бойчо Огнянов. Има ли и други интересни моменти, които споделя актьора в своите спомени, пазени днес в Държавния архив в Ямбол?
0: Сред документите, както казах, имам интервюта на Мирослав Миндов, но има интервюта и на изпълнителката, която играе ролята на Рада Госпожина, Лили Поп Иванова, неговата екранна партньорка във филма. И двамата разказват за еуфорията, която е по време на цялостното снимане на филма, участието на военни подразделения, на ученици, на ансамбъла на Филип Кутев, който пък е композитор на филма. Особено Лили Поп Иванова разказва такива любопитни неща, че актьорите играли всички сцени сами, без дублори, без каскаджори. А най-очаквания момент е целувката между двамата, където целият екип на филма се е събрал да види тази първа целувка в българското кино. А след премиерата на филма наистина настъпва един фурор. Актьорите са посрещани в цялата страна с огромен ентусиазъм. Цели манифестации се случват, когато публиката посреща своите любимци. И интересно, че филма е прият добре не само от публиката, но и от критиката. Всички актьори, включително и Мирослав Миндов, споделят това в повечето от свои интервюта. Всички са имали свои резерви за участието си в този филм. Това е екранизация на най-четената българска книга. Но филмът е успешен. Мирослав Миндов дори получава званието заслужил артист. Награден е с Димитровска награда.
1: Оказва се, че в този филм има още едно много сериозно ямболско присъствие на творец, чие име се изписва още в надписите след края на филма.
0: Другото ямболско участие е много сериозно присъствие. Това е на художника Георги Попов, известен като Джон Попов, който е роден в 1906 година в село Виженци, Ямболско. Завършва рисувално училище. Той през 30-те години на 20 век учи в Академия Жулен в Париж и въобще участва в парижкия художествен живот. Той остава в българското изобразително изкуство с името, с псевдонима Джон Попов. Известен портретист, но след 1944 година и промените, които настъпват в страната, се ориентира по-скоро към театъра и към киното. И освен, че прави различни афиши и влиза в пропагандната машина и отразяването на различни събития под формата на плакати, работи като художник-постановчик в Народния театър Иван Вазов и участва в филма По дивото и след това в филма Героите на Шипка като художник. Така че той след филма По дивото също е лауреат на Димитровска награда, така че виждаме, че двама ямболци за участието си в този филм получават Димитровска награда.
1: След разговора с Светлана Бачварова от Държавния архив в Ямбол за първата екранизация на романа По тивото през 1952 година с ямболско участие, ви припомням телефона, на който ви очакваме. 042 616 454.

0: по първи петли.
1: В навечерието на 2 юни, когато цяла България прекланя глава в миг на почет и признателна благодарност към подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата на България, от цялата страна тръгват към Козлодуй младежки отряди, които преминават пътя на безсмъртието на Ботевата чета от Козлодуйския бряг до Врахоколчица. В следващите минути по първи петли ще чуем част от участниците в Старозагорския отряд, които вчера поеха към Дуновското градче.
2: Добро утро!
3: Добро утро!
2: За първи път ли тръгвате?
3: Не, за втори път.
2: Здравейте, Теодоре! Добро утро и на добър час!
4: Добро утро, благодаря много! Тази година ще е 12-та поредна, в която ще има Старозагорска група на Ботевия поход. От 10 години сме една от водещите групи и водим над 50 местни ученика и юноши, които представят нашия град город. Най-младият ни участник е едно момиче, което е 8 клас, на 14 години, а най-възрастният ни в кавички участник е на 27 години, който е един от ръководителите.
2: Какво е да вървиш по стъпките на Ботев всяка година? Може ли да се опише това усещане?
4: Много не може да се усети, освен ако не сте там. Само когато, нали, слезете от автобуса на Козлодуйския бряг, самото усещане и настроението на един човек се променя. Следващите 5 дни, в които се върви, просто е едно усещане, което те кара да се чувстваш горд българин. Една топлинка в твоето тяло да става все по-голяма и по-голяма. И когато пристигнем на 1 юни на местност Избата в подножието на връх Вола, там избухва всичко и емоциите са на своя връх.
2: Какво трябва, за да издържиш на този дълъг 5-дневен поход и какво е това, което ви крепи през всичките тези дни и нощи?
4: Маршрутът е 120 км, като най-късия преход на поход.

0: Да е 20 км, то това не е толкова лесно да се измине това разстояние. Ние през последните 2 месеца правихме тренировки, през които да подготвим тези 50 ученика, както психически, така и физически за похода.
1: Добро утро!
2: Добро утро!
1: Вие сте едни от първите, които най-нетърпеливо дойдохте с раниците и очаквате да се събере групата, за да тръгнете по стъпките на Христо Ботев и неговата чета. От май 1876 година, за първа година ли участвате?
3: Цялото нещо е доста приятно, познанства с нови хора, нови приятелства могат да се направят. Изцяло може да се запознаете с българската култура и история много по-добре чрез този поход.
4: Аз съм Павлина Антонова и също съм за трета година походник. Всяка година е супер различна от предишната. Хората са различни, както я каза, правим страхотни запознанства. Мотивацията, според мен, за всеки е различна. Определено обединяването на толкова много хора на едно място, с една обща цел, да дадем почит на Ботев и на неговата чета. И освен това да си прекараме наистина една страхотна седмица. Това толкова добре ни обединява и ни сплотява и наистина вече след две години прекарваме.

0: на Ботев и на неговата чета. И освен това да си прекараме наистина една страхотна седмица, това толкова добре ни обединява и ни сплотява и наистина вече след две години прекаране, мога кажа, че си се връщаме на 2 юни като едно семейство и после си липсваме и излизаме постоянно. Вълнуващо е да дадем почет, защото като че ли много хора забравят в днешно време, в нашия модерен свят, за това, което се е случвало не толкова отдавна. И тук с всеки преход напомняме и си спомняме за различни места, през които са минали. Защото ние това го минаваме за 5 дни, но те го минават за 2 дни. Христо Ботев и неговите чети. Винаги ни е забавно и винаги намираме начини да се забавляваме. Ние пеем постоянно възрожденски песни, ние патриотични песни, които всички трябва да знаем преди това. И това наистина в момент, в който е на много силен пек, след много километри, повечето хора вече двама-двам вървят, докато нас това ни просто ни събужда изцяло и ние продължаваме, после играем хора въобще. Наистина, българското супер, супер силно се усеща и смятам, че това абсолютно всички просто ги кара да продължават да вървят напред. Даже можем още много, освен това, което вървим.
1: Колко време ви беше нужно за подготовка, за да се чувствате добре подготвени за този дълъг няколко дневен преход?
0: Всяка година има 5 тренировки. Тук около околността правим преходи с, да кажем, времетраенето на един преход, който ще бъде на похода. Следователно няма как точно да се прави както ще бъде там, но смятам, че бройката 5 доста добре ни подготвя и не само като физически да ги изминаваме, а изцяло като запознанства, като дисциплина най-вече. И наистина всяка година виждам, че просто хората идват тук и те знаят какво да правят, макар че въпреки, че е заек. Той също ще знае какво да прави утре, когато тръгнем.
1: Стихът, който свързвате най-вече с името Христо Ботев, кой е?
0: Аз лично, най-любимото ми негово произведение е Хаджи Джимитър и най-много така, наистина всичко се събужда в мен. Този, който падне в бой за свобода, той не умира. И наистина това го виждаме всички 7 дни от нашето приключение на похода.
2: Аз съм Константин Желев, на 18 години и на мен ми е за първа година. Чувствата са доста смесени. От една страна се радвам, че ще тръгнем на един поход, където очаквам да се сприятеля с много нови хора. Очаквам да се забавлявам, но и от друга страна се притеснявам, защото ми е за първи път. Също това е една от мотивациите, че тръгваме по пътя на едни от най-храбрите хора в българската история. За мен е наистина важно младите хора като нас да ги почитат. Доста радващо така да виждам мои връстници, които се интересуват от историята и от Христо Ботев, разбира се.
1: Стихът, който, ако те попитам в момента, свързваш с името на гениалния ни поет и революционер Христо Ботев, кой е?
2: Не мога да се сетя. Малко е рано сутрин. И съм развълнуван, да.
3: Ами майце си съм го учила обаче преди много време. Ти ли си Малета и Жан Пейло, ти ли си мен и Тригозин Клела и... Аз съм Майя Костадинова на 18 години за трета година на похода.
1: Майя, трудно ли е човек да се подготви за такъв сериозен преход?
3: Със сигурност за мен не беше много трудно. Наистина тренировките, които правим преди самия поход, много добре ни подготвят. Със сигурност това да знаем какво са минали самата Ботева чета и всички хора, които са ходили по този път. Всички ние пеем песни и просто се сещаме за тях и това е най-важното, че все още се отчита почет за такива герои. Да, наистина е неописуемо и трябва да се преживее от всеки един човек.
1: Какви хора трябва да бъдат днес? Вие, вашите потомци, бъдещите българи в утрешния ден, за да има България?
0: За да има България трябва да има будни хора и трябва да има активни хора, не хора, които стоят за телефон. Телефоните или в социалните мрежи, които, така как да го кажа, хора, които не изразяват никакво, те даже нямат мнение. Трябва да имаме хора, които са запознати с нашата история, които се опитват да я съхранят и не само историята ми, да градим едно бъдеще, успешно бъдеще, не само това, което е било преди.
1: Какво се пожелавате на тръгване?
2: На добър час. Бог е с нас и пламъка в сърцата ни, който Ботев е запалил в нас и за България. Да не гасне абсолютно никога.
0: Няколко години, които съм била, бих просто си пожелала добро време и много добри емоции. Групата да успее да се обедини по начина, по който е най-добре и да можем не само да дадем почет към Ботев и неговата чета, да си прекараме наистина една страхотна седмица, която никой няма да забрави до края на живота си.

И продължаваме по първи петли с една покана. Ако минавате през красивото курортно балнеоложко градче Павел Баня, да се включите в празниците на розата и минералната вода, които започнаха вчера с изпълнението на народния певец Христо Косашки и местния фолклорен ансамбъл Детелини. Тази вечер ще гостуват представители на различни изкуства и те ще се представят на сцената на открито в центъра на градчето. Утре в Розовите градини край Павел Банското село Търничене ще бъде представен ритуалът Розобер. А денят ще продължи на лятната сцена на площад Павел Баня с концерта на военния оркестър на град Бурса. В програмата ще видите и спектакъла «Ритъм и усмивки в долината на розите» на децата от детска градина Синчец. Ще имате възможност да вдигнете на здравеца в царската беседка с участието на новоизбраните владетели на балнеоложкия град Царица Роза и царя на минералната вода, които ще бъдат определени тази вечер след вота на зрителите, жители и гости на Павел Баня, които могат да направят това, като гласуват на сайта на общината. А в последния ден, 30 май, в празничната програма са предвидени изложения на традиционни кулинарни ястия, представяне на занаяти и обичаи селски дворове. В това изложение ще участват всички населени места на общината. Разбира се, отново ще има празнично шествие с карнавални герои и с участието на царица Роза и царя на минералната вода за тази година. Ще се представят училища, танцови състави, кукерски колективи, спортни и пенсионерски клубове, певчески и танцови състави, военни оркестър на Бурса и други участници, които могат да тръгнат дори от зрителите към празничното шествие. А вечерта на 30 май на сцената на Павел Баня започва концерта на певицата Емилия, за да завършат празниците с красива илюминация заря. Заповядайте в Павел Баня. А вие останете с предаването по първи петли и новините на Българското национално радио в 5.

0: Horizonte. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Премиерът Румен Радев е на визита в Брюксел, където се очаква да се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: Министър-председателят е в белгийската столица от вчера, където се срещна с премиера на кралството Барт де Вевер. Това е третата европейска визита на Раде в качеството му на премиер. Първата бе в Германия, а вчера той бе в Париж, където бе прият от френския президент Емануел Макрон. Преди срещата си с него, той заяви, че Европа е закъсняла с усилията за започване на преговори с Русия и трябва да направи много бърза преоценка на своята стратегия и подход към този конфликт. Той подчерта, че стремежът за мир чрез сила и опитът за постигане на конвенционална победа над най-голямата ядрена сила крият риск от опасна ескалация на войната в Украина. В състава на българската делегация са вице-премиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Днес на визита в Брюксел е и унгарският премиер Петер Мадяр, който също ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Визитата му при председателката на комисията Урсула фон дер Лайен не бе оповестена до снощи, когато се разбра, че тя все пак ще се състои, но в петък. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Депутатите ще обсъдят новия правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Предложените от управляващите промени бяха остро критикувани от позицията и определени като опит за заглушаване. С подробности репортера Мария Филева.
2: Приемането на новия правилник на Народното събрание е точка единствена в днешния дневен ред на депутатите. От Прогресивна България предлагат в така наречения ден на опозицията, това е всяка първа сряда от месеца, да не могат да се провеждат изслушвания на министри. Премахва се ограничението премиерът, вице-премиерите и министрите да могат да отлагат до два пъти отговор на устен въпрос. Отпада задължението на институциите, включително държавни органи и местна власт, да предоставят на депутатите сведения и документи. Ограничава се създаването на временни анкетни комисии. Такива могат да се искат с подписите на 48 депутати, а с толкова в една парламентарна група разполагат само управляващите. Комисията по изготвяне на нов правилник подкрепи и предложението им председателя на Народното събрание да инициира промени в дневния ред, без да е необходимо преди това да свиква председателски съвет. Председателят ще може да участва в разискванията по даден въпрос и докато води заседание. Намалява се времето за изказвания

0: от външна фирма, съобщиха от ВИК Перник. Очаква се ремонта да приключи в рамките на работния ден до 16.30. Времето с Иван Василев.
1: Най-ниската температура на 28 май в София е измерена през 1989 година – 4,7 градуса, а най-високата през 2008 година – 32,4 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 54 минути и ще залезе в 20 часа и 55 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 1 минута. Луната в София е залязла в 3 часа и 51 минута и ще изгрее в 18 часа и 27 минути. Фаза на Луната 3 дни преди пълнолуние. Сутринта ще бъде предимно ясно със слаб югозападен вятър. През деня с усилване на вятъра от северозапад, а в източна България от север-североизток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. За София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Тази сутрин домакин на предаването по първи петли е радио Стара Загора, както чухте и от заставката ни, драги приятели. За екипа ни тази сутрин Живко Нанев, Милена Паунова и Кристина Русева е удоволствие да посрещнем заедно утрото на 28 май. Телефонът за връзка с нас е добре познат 616-454 с код 042. Очакваме ви!

0: Скъпи слушатели и приятели на предаването по Първи петли, знаете, че обичам да ви срещам с хора, които виждат България с очите на влюбени и отдадени на земята, природата и хората й. В следващите минути ни предстои да чуем откровения разказ от първо лице на 41-годишната варненка Елисавета Андонова. Разказ за живота в едно родопско село, за подкрепата, помощта и уважението между неговите жители, като в едно голямо задружно семейство, от жена, която избра да живее с семейството си в красивото и спокойно село Котела.
1: Това, което ни накара да се спреме на Родопите, е първо природата, чистия въздух, хората. Отношението на хората тук е различно. Спокойствието, няма я агресията в училищата между децата. Тук хората са задружни, и деца, и по-големи хора. Всички са изключително задружни и си помагат. Няма го това материалното, няма и завистта и малко грубо ще прозвучи, но злобата, която хората изпитват в големите градове. Няма го това бързане постоянно, няма го напрежението. Тук живота е съвсем различен. Все едно времето е спряло.
0: Лесно ли е да вземе човек такова решение да промени кардинално начина си на живот и да отиде на село?
1: Не беше лесно, но беше бързо и категорично. Когато дойдохме тук, усетихме всичко, което изброих, и когато трябваше да си тръгнем, ние просто не искахме да си тръгваме за Варна. Усетихме, че тук е нашето място.
0: А как избрахте Котела? Случайно ли стана това или просто се влюбихте, както се казва, от пръв поглед, когато посетихте селцето?
1: Открихме го съвсем случайно. Не бяхме чували за него. Започнахме да търсим в близост около Пампорово, тъй като цялото ни семейство кара

0: ски. Искахме просто да си купиме къща, която да посещаваме зимно време за седмица-две, докато ходиме на ски. И попаднахме на една прекрасна стара къща, която е на много високо място, с прекрасна гледка. Вие знаете, че селата все повече запустяват, но около нас имаше много гостоприемни съседи, които още от първото ни стъпване в селото напосрещнаха с отворени обятия и усетихме топлината им. Една от причините, която беше да се спреме на това село, бяха точно тези съседи. Когато започнахме да идваме тук за по 2, 3, 4 дни, се оказа, че всъщност е изключително трудно да се тръгнем. И взехме решението, че не просто ще идваме за малко, ами ще си останеме за постоянно.
1: Какво означава селото Кутела? Откъде идва това име? Разбрахте ли вече?
0: Да, Кутела идва от един камък, който е издълбан като корито и на времето овчарите там са счуквали солта и са закърмвали своите стада. И от този камък идва и името на селото, тъй като селото е създадено малко по-късно от останалите села. Хората от съседните села са водили там животните на паша. И когато се е налагало да нощуват там, те са си правили колиби. Впоследствие от колиби по-малко са си направили къщи и са започнали да се заселват. И така се е образувало селото.
1: Колко жители живеят в момента там постоянно?
0: В момента са може би около 180 човека постоянно живеещи, но около 60-те години на миналия век са били може би около 800.
1: Кой е най-младия? Имате ли представа и кой е най-възрастният?
0: Ами най-младия може би съм аз и моите деца на 3 и на 12 години. А пък аз и мъжа ми сме на 41 и 49. А най-възрастния е един господин, който не познавам лично, но съм виждала и знам, че е на 91.
1: Господ здраве да ви дава на всички в това прекрасно райско кътче. Какъв е начинът на живот в Кутела?
0: Има два хранителни магазина, едно кафене. Към единия магазин. Градски междуселски транспорт има само един автобус сутрин, който слиза към Смолян и един, който се връща от Смолян след обед. Повече се разчита на личен превоз. Обществото е много задружно и който има път към Смолян, съответно купува всичко необходимо за останалите жители на селото. Училище, детска градина няма. Пенсионерски клуб съвсем наскоро направиха. Магазините има неща от първа необходимост. Дори хляба идва в понеделник и петък, така че трябва да си купиш няколко, за да изкараш седмицата. Аз лично имам автомобил, слизам често до Смолян, около 40 минути ми е пътя до там.
1: Това ли е най-голямото близко селище, на което можете да разчитате да осигурите това, което ви е необходимо, което не се намира в Кутела?
0: Да, на 25 км се намира от Смолян село Кутела. Ако става въпрос за аптека, и в съседните села, дори и по-големи, също няма. Така че се налага да се ходи до Смолян. Ако е за по-голям магазин, може до Момчиловци да се слезе. Това е най-близкото по-голямо село. Следващия вариант отново е Смолян. За здравното обслужване разчитаме на болниците в Смолян.
1: Казахте, че хората са една изключително задружна и сплотена общност. В какво се изразява тази задружност?
0: В абсолютно всичко. Те са задружни като едно голямо семейство. Дали ще става въпрос за сеене на картофи, да се съберат 10 възрастни жени и да сеят заедно на едната, после на втората, на третата. Дали да се съберат и да отпразнуват 8 март. Било строителство на нещо, също мъжете са задружни, за прибиране на дърва, за всяко едно отношение те просто си помагат. Те знаят, че няма кой друг, освен съседа, да бъде насреща винаги. В понеделник и в петък със сигурност много голяма част от хората се събират пред, в и около магазина, казано на приказки, на мухабет.

0: техен език, пият кафе, разговарят за кой тази седмица ще слиза до Смолян, кой от какво има нужда, помагат си.
1: Лесно ли свикнахте с местния диалект, родопския?
0: След година и 2-3 месеца смея да кажа, че вече ги разбирам без проблем, въпреки че не мога аз да говоря като тях. В началото ми беше изключително трудно, защото от 8 думи в едно изречение разбирах 3 и постоянно питах, моля ви се, преведете какво казахте.
1: Имат ли жителите на село Котела свой параклис или свой православен храм?
0: Там населението на времето е било българо-мохамеданско. Нещата по-малко, по-малко започват да се размиват и в момента те празнуват и нашия велик ден, празнуват и Байрам. Хранят се и с свинско месо, имат православен храм. Това е един параклис, който е направен по дарение на госпожа Молова. Имало е джамия края на 19 век. Тук открихме това, което липсва в големия град. Тук има спокойствието, което всеки един от нас търси. Тук има уважението на хората помежду им. Човещината. Това, което ми прави на мене силно впечатление е, че уважението на децата към родителите тук е изключително голямо. Тук думата на родителя е закон. Тук децата не отговарят и не се съпротивляват на това, което кажат родителите.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
1: По първи петли.
2: По първи петли.
3: Време е да чуем и първите поздрави, скъпи приятели. Нека да дадем думата на онези от вас, които първи успяхте да се свържете на редакционния телефон с предаването ни тази сутрин.
4: Добро утро, уважаеми колеги от радио Стара Загора. Здравейте и вие, ранобудни петли от страната. Тази сутрин аз, Стефан Николаев от Варна, искам да изкажа своята благодарност за това, че водещата продължава да върви уверено по героичните следи на безсмъртието на героите през Априлската епопея. Ние, българите, се прекланяме пред героизма и подвига на такива апостоли на българската свобода, какъвто е бил и даскала Бачо Киров от Бяла черква. Разбира се, такъв апостол е бил и Йоан Трапезон Търновски от Осман пазар, днешният град Омуртаг, Търговищка област. Затова в края на града има паметник на обесените. 28 май 1876 година е краят на Бачо Киро, един достоен българин, отдал живота си за свободата на България. Поклон пред паметта на всички герои, загинали за отечеството.
5: Обажда се Николай Колев от село Табачка, община Иваново, Русенска област. Искам да поздравя Иван Ненов, чакмака, с народна песен, ако обичат. Благодаря ви.
6: Добро утро, радио Стара Загора. Казвам се Каменит Миланов, обаждам се от моето родно село Меляне. Искам да поздравя семейството на брат ми, които вчера ми оказаха много добра помощ, и да си поздравя всички мои приятели от Попари Петли, те се знаят кои

0: по първи петли.
1: Тема от последните седмици у нас провокира Дарина Колева и Райна Антонова от Регионалния исторически музей в Стара Загора да ни върнат назад в годините, когато българските управници са се опитвали да овладеят галопиращите цени на стоките от първа необходимост.
2: Така скъпоти особено беха поснали марулите по 2 евро или 3, което е безбожно.
3: Ягоди, домати.
4: Във всичко има поскъпване, и в храни, и в цени на стоки, и във всяко едно нещо.
5: Впечатленията са от наше време, но лошото е, че подобни са били впечатленията и на нашите майки и бащи, на техните родители и на родителите на техните родители. А когато цените са високи, какво прави държавата? Обявява война на инфлацията.
6: В началото на първото редовно правителствено заседание на новия кабинет Радев постави конкретни задачи пред министрите.
7: Критичното състояние на редица сектори държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия. Както обещахме, парламентарната група на Прогресивна България вече внесе важни законопроекти за противодействие на нарастването на цените и тяхното овладяване.
5: Първото сражение срещу високите цени в най-новата ни история започва още през 1912-1918 година по време на войните за национално обединение, разказва Райна Антонова от Регионалния исторически музей в Стара Загора.
8: Като кризисна мярка още през август 1916 година е приет закон за стопанските грижи и обществената предвидливост, като основната цел на закона е да подпомогне затрудненото снабдяване по време на войните, най-вече с храни естествено.
5: С приемането на закона се създава Централен комитет за стопански грижи и обществена предвидливост. Членовете на комитета вземат заплати, но не постигат целите си. Влизат в противоречие със следващия министерски съвет, с военните. През зимата на 1917-1918 година недостига на храни се задълбочава, държавата се противопоставя, като въвежда пределни цени за стоките чрез закона за спекулата. Комитета за стопански грижи и обществена предвидливост е закрит, но пък е разкрита дирекция със същите цели и същото име. А как е в Стара Загора в тези години?
8: А Старозагорския регионен комитет на тази дирекция по обществена предвидливост налага тавани. 4 лева на говеждото месо, биволското 3, овчето 3,50 лева, свинското 14 лева. Това е с тластина, но през 1919 година се отчита, че търговците изобщо не изпълняват неговите заповеди. Както съобщава и местната преса, месото се продава за 7-8 лева. А не определената цена, нали, от 4 лева, определения таван, задължават търговците и в града, нали, да продават на една цена навсякъде, всички магазини, за да има по-добър контрол. Това също не се спазва. Във вестниците пише, че много скоро, в средата на 1919 година, цената на месото в Стара Загора вече е 12 лева средно, за разлика от Чирпан 7 лева, Казанлък и София 8 лева, дори в 100 Столицата е по-ефтина от Стара Загора по това време. Млякото е 4 лева тук в Стара Загора, а навсякъде в страната се е търгувало за 2 лева.
5: Разказва Райна Антонова. През 1919 година дирекцията за стопански грижи и обществена предвидливост и нейните подразделения в страната последвали съдбата на комитета.
8: Не успява да овладее цените, нито успешно бори спекулата, а напротив, постоянно около нея има някакви скандали за корупция.
5: И като казахме скандали и корупция, обратно в наше време е рунд пореден от битката държавата срещу високите цени. Поне според заявките в тази битка сега. Правителството има намерение да се служи с понятия като справедлива цена, изсветляване на доставките по веригата, прилагане на най-добрите европейски практики, като например тези в Германия, по думите на министър-председателя Румен Радев.
7: Ние не искаме нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко. Както в Германия няма таван на цените, така и при нас ние не предлагаме. Както в Германия няма таван на наценките, така и при нас. Но както в Германия има изсветляване на цялата верига на ценообразуване, така искаме и при нас тя да бъде изсветлена. Както в Германия няма прекомерни надценки, така искаме при нас да няма прекомерни надценки.
5: Ще сработи ли тази политика, в която хем таван на цените няма, хем ще има справедлива цена? Хем няма таван на надценките, но хем ще се проследяват веригите на доставки, според опозицията.
0: Тези мерки, от сега ви казвам, че нито една няма да ни сработи. Защото по принцип и хората, които са там, а и най-вече в една пазарна икономика, по този начин няма да стане. Нито с таван на цени, нито с това, което се опитват с наценките да правят. Пазара ще регулира цените.
5: Отговора на въпроса ще доживеем ли първи път, в който ние като потребители ще сме печеливши от войната на държавата срещу високите цени, за сега знае само времето. А цялата тази история разказахме, защото не е лошо да се върнем назад, когато сме загубили пътя. Да почерпим опит от грешките си, да не ги повтаряме и потретваме до безкрай и да очакваме различен резултат. За по първи път ли, Дарина Колева.

0: петлици. По първи петли.
1: И по първи петли отново е време да чуем кой се обади с поздрави и благопожелания, скъпи приятели, на редакционния ни телефон тази сутрин.
2: Добро утро, радио Стара Загора. Тази хубава майска утрин искам да направя една покана. На 31 май, неделя, ще се проведе поредния празник на селото, село Копривец. Заповядайте всички копривщини, които не живеете тук, да прекараме един хубав ден с близки и приятели. И нека набор 1949 година да се съберем на обичайното, ще има много музика, песни и хора. Заповядайте, ще ви чакаме. Зорка Йорданова.
3: Поздравявам екипа на първи петли на радио Стара Загора. Ние Ангелина Стефанова от Севлиево, Георги Шумаров от София и Иван Братинов от Мездра. Поздравяваме съучениците си от випуск 1961 година на техникума по хидромелиорации град Павликени и ги призоваваме да присъстват на поредната ни среща на 31 май, неделя, от 18 часа, сборен пункт пред паметника на загиналите във войните в град Павликени. Желаем за тях да прозвучи Веселин Маринов.

0: Здрави петли! Продължаваме с вашите поздрави, приятели. Нека песента на Теди Генев, Българио, единствена си ти, която пожелаха някои от хората, които редовно слушат радио Стара Загора и предаването по Първи петли, като семейството на пътешествениците Константин и Елена Неткови от Карнобат, нашата гостинка тази сутрин, варненката Елисавета Андонова и нейното семейство, избрали китното село Кутела за свой пристан, както и семейството на Милена и Мирослав Радневи и тяхната голяма фамилия от Чепеларе, които преди дни посрещнаха най-новия член на родословното дърво, чаровния Денис, да ни слушат в този час с пожеланието да са живи и здрави и да имат още много радостни мигове всички заедно и да посрещат всяка трудност и всяка радост обединени и изпълнени с вяра в доброто. Изпълнението на Теди Генев и за тези слушатели, които позвониха на редакционния ни телефон.
1: Добро утро! Обажда се вашия редовен слушател Станимир Геремачев от Ивайлоград. Благодаря за чудесното предаване. Искам да напомня във връзка с 90 годишнината от създаването на Радио Стара Загора, че Радио Стара Загора остава светла деня в района на Ивайлоград. През далечната 1936 година, когато се открива Радио Стара Загора, тогавашният директор господин Стоян Паунчев заедно с Мара Шопова участват в ограмотяването на бежанците от Тракия съвместно с тогавашния старозагорски митрополит Павел в Ивайловград. Е създадена самодейна театрална трупа. Първата пиеса, която изиграват самодейците в Ивайлоград, е пиесата Иванко. И искам да продължа, че в ограмотяването на ивайлоградското население, благодарение на Мара Шопова, тя организирала курсове по шеф и кройка. Доставени са машини Сингър. И благодарение на нея много ивайлоградчанки получават в тези трудни години своята професия. А също така през годините по-късно Радио Стара Загора участва при създаването на певческите групи в квартал Лъджа на Ивайлоград в село Свирачи. Всичко добро на дежурния екип на Радио Стара Загора.
2: Добро утро на уважаемия екип на Радио Стара Загора. Казвам се Стоянов, ваш слушател и голям почитател. Чудни са темите, чудни са срещите, които предстоят да чуем. Да, свободата е много хубаво нещо. Книгата на книгите пише: бъдете свободни и получете онази свобода, която ще ви накара да вършите само добро. Свободата не е да вършиш каквото искаш, което е необмислено, което е грешно, а свобода да вършиш добро и само добро. Писано е. И да не до тяга да вършите добро. И който знае доброто и не го прави, грях и нему. Да слушаме птичките как пеят, да гледаме растенията как растат и да хвалим Твореца и да сме готови да се усмихнем, дори и когато някой ни нарани. Така можем

0: Извинете, не разбирателство. Поздравявам вашия екип, поздравявам Марчо Димов, Тончо Стоянов, Атанасов, жителите на Александрова, Словешка, кмета и всички, които слушат.
1: Обажда се Петър Пейчев от село Скобелево, Димитровска община. Искам да поздравя моите племенници Веска и Красимир Дърварови, село Капитан Андреево, с една хубава песен.

Е, скъпи приятели, всяко начало си има и край. По първи петли настъпи време да се разделим, уважаеми слушатели, с пожеланията да срещате и дарявате другите с обич, доброта и усмивка. Екипът на Радио Стара Загора на телефона Живко Нанев, на пулта Милена Пълнова и пред микрофона Христина Русева ви казваме до нови срещи. А вие останете с новините и програмата на Българското национално радио.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 87,6. Белоградчик 102,3. Боровец 88,2. Ботевръх 100,9. Бургас 90,2. Варна 100,9. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,8. Венец 104,3. Враца 103,4. Габрово 103,2. Гоце Делчев 100,3. Гъмзово 100 МГц. Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен-Крушари 89,6. Костенец

91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 90.

0: 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Премиерът Румен Радев е на посещение в Париж и в Брюксел. Днес той ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По-късно през днешния ден българският министър-председател ще разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коста. По повод 150 години от гибелта на Георги Измирлиев, македончето, регионалният исторически музей в Благоевград организира възстановка на срещата между Христо Ботев и Георги Измирлиев. Събитието ще се проведе от 11 часа в двора на къщата музей, роден дом на Георги Измирлиев, македончето. Във възстановката ще участват ученици от 5-то средно училище Георги Измирлиев в Благоевград. Церемонията по награждаване на отличените участници в националния конкурс «Бог е любов» ще се състои от 17 часа и 30 минути днес в залата на Камерната опера в Благоевград. Конкурсът, организиран съвместно от Българската православна църква и Министерството на образованието и науката, се провежда за 24-та година. През тази година конкурсът предизвика особено голям интерес, като в него се включиха около 300 ученици от 1 до 12 клас от област Благоевград. Театрални формации от 6 държави ще вземат участие в тази годишния международен младежки театрален фестивал «Жреци на Арлекина» в Париж. В Перник информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: Фестивалът ще се проведе от 3 до 6 юни включително. В програмата са включени 30 постановки, 3 от тях са куклени. Пред публиката в Перник ще се представят театрални формации от България, Италия, Румъния, Полша, Гърция, Босна и Херцеговина. Спектаклите ще бъдат играни в театралната зала Георги Русев, а куклените постановки ще бъдат на открито в градския парк. Застъпени са всички жанрове, от приказки до мюзикали, каза ръководителят на младежки театър Муски Тарите в Перник, Ваня Михова. Любопитното е, че тази година в програмата са включени 3 представления на Пепеляшка, като 2 от тях ще бъдат играни едно след друго в един и същи ден, коментира Михова. Фестивалът се провежда за 12-ти и пореден път. Откриването е на 3 юни от 20 часа, а входът за всички спектакли е свободен. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Кметът на Благоевград Методи Байкушев забрани със заповед паленето на стърнища край пътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци на територията на общината. Мярката цели с настъпването на летните месеци и повишението на температурите да бъдат предотвратени пожари и инциденти. Прогнозата за времето. Жълт код за силен вятър и интензивни валежи е издаден за днес за 11 области на страната, сред тях е и област Благоевград. Днес ще нахлува по-хладен въздух, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в север.

0: източните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. Чухте новините в 6.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg наклонена черта Благоевград.
2: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 мегахерца. FM стерео. Радио Благоевград.

0: за деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: С пожелание за хубаво начало на деня започва сутрешния блок на Радио Благоевград днес на 28 май. Към пожеланията се присъединява и екипът на предаването, звукорежисьорът Дитка Николицова, музикалният редактор Милко Бушнаков, аз съм София Златанова, ще бъдем заедно в следващия един час. Добро утро отново!

0: Радио Благоевград.
1: 6 часа и 11 минути е в този час навън. Температурата е 15 градуса. Днес усилване на вятъра от северозапад в източна България, от северо-исток в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще бъдат явленията в централна и източна България. Ще има и градушки, като максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните райони до 33 градуса в крайните югозападни райони. Над планините още преди обед ще започне да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра около 11 градуса.

0: Радио Благоевград.
1: А сега поглеждаме към събитията в българската история, случили се на 28 май. На днешния ден през 1802 година Софроний Врачански завършва втори видински сборник, състоящ се от 386 листа и съдържащ 79 слова. На 28 май 1858 година е преименувано Одеското българско настоятелство. В периода 27-28 май Васил Левски преминава в България. Целта му е да изгради широка мрежа от комитети, които да се занимават с практическата подготовка на бъдещата българска революция. На 28 май 1955 година Народното събрание ратифицира договора между България, Албания, ГДР, Полша, Румъния, Унгария и Чехословакия за създаването на военно-политическа организация на Варшавския договор. На 28 май 1966 година възстановеният кораб Радецки, свързан с героичния път на четата на Христо Ботев, прави първото си преминаване по река Дунав. А с какво днешния 28 май ще остане в историята, предстои да разберем.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Един град. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
2: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
1: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празники страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие. С хипнотичен грув, дълбок вокал, неподръжен хармоника.
2: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт-проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния. Бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
1: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
4: Очаквайте.
5: В утрото на 28 май следваме актуалните посоки на деня. Възможна ли е реформа в местното самоуправление и ще доведе ли до по-ефективно управление или пък крие риск от отслабване на местната власт? Ще има ли пари за читалищата в България в бюджета за 2026? Областният управител на Благоевград проведе среща с народни представители. Кои са ключовите проекти пред региона? Отговорите на тези и още въпроси в четвъртък сутринта. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 7.

0: Благоевград. 6 часа и 27 минути е в предаването. Следва редовната ни рубрика «Вяра, надежда, любов», представена от Емилия Давкова.
1: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина: премести се от

0: тук, там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес ще ви разкажа за една от многото истини, представена от светогорски монах. Хората искат Бог да ги благославя, докато живеят срещу Него. Искат небето, но обичат греха. Искат мир, но бягат от истината. Искат Бог да им дава, но не искат да му се покоряват. Искат Божията милост, но се подиграват на Неговата святост. Искат светлина, но крият делата си в тъмнината. Искат спасение, но не искат покаяние. Искат Христос да е Спасител, но не искат да е Господ. Искат венец, но бягат от кръста. Искат Божия глас, но заглушават съвестта си. Искат истината да ги утешава, но не и да ги променя. Искат Бог в трудностите, но го забравят в ежедневието. Искат благословение без послушание, победа без битка, вяра без жертва. Но Бог не търси само думи, Той гледа сърцето. Не всеки, който казва «Господи, Господи», живее така, сякаш Христос е цар. И все пак Божията милост още зове «Върни се, докато има време». Хората плачат за помощ, но не искат да оставят това, което ги погубва. Търсят чудо, но пренебрегват Словото. Искат Бог да премахне бурята, докато сами вървят срещу Неговата воля. Коленичат в болката, но се изправят срещу Него в гордостта си. Искат вечен живот, но живеят сякаш този свят е всичко. Искат да чуят добър и верен слуго, но не искат да бъдат верни в малкото. Отварят устата си за молитва, но затварят сърцето си за покаяние. Но Бог не може да бъде измамен. Той вижда онова, което човек крие. Чува онова, което никой друг не чува. И знае дали сърцето е истински предано на Него. Защото християнството не е само думи, не е само стихове, не е само външен образ. То е живот, в който човек умира за себе си, за да живее за Христос. И те се не пътят, и малцина го намират, но този път води към живот. Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.

0: Утро с радио Благоевград.
1: А сега предлагам трафик информация за пътуващите днес. До 29 май ще се полага маркировка в 10 км участък на автомагистрала Струма в двете посоки. Това съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Маркировката ще се проведе между 8 и 17 часа в двете посоки. Ще бъде полагана. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. Лек път в компанията на Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград.
1: А сега поглеждаме към културните събития с днешна дата в Благоевград. От 11.30 часа пред бюстпаметника на гранитен пиедестал на алеята срещу Регионалния исторически музей в Благоевград ще бъдат почетени 221 години от рождението на Илю Войвода. А от 12 часа и 30 минути пред зала 22 септември ще се проведе флашмоб. Също така, по повод 150 години от гибелта на Георги Измирлиев Македончето, Регионалният исторически музей Благоевград организира възстановка на срещата между Христо Ботев и Георги Измирлиев. Събитието ще се проведе от 11 часа в двора на къщата музей, роден дом на Георги Измирлиев Македончето, като в възстановката ще участват ученици от 5-то средно училище Георги Измирлиев в Благоевград. Такива са събитията с днешна дата.

0: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Сърф на вълните на чувствата. Не е нужно да си в пубертета, за да те залеят куп чувства, но и със сигурност помага. Чувствата не са само за слабаците, каквото и да ти говорят хората, които трудно се справят с тях. Радостта е чувство, което никой не би отказал. Притеснението и тревожността са чувства. Гневът е чувство. Дори най-големите грубияни в класа имат чувства. Разярените викове, ритниците са проява на силното чувство гняв. Шумният им израз често крие по-тихи чувства, като тъга, срам или дори завист. Не можем да изтрием чувствата си. Даже е лоша идея да пробваме. Много по-важно и ценно е да се научим да се справяме с тях по здравословен начин. Така градим характер и умение. Мисли за чувствата като вълна, която няма как да спреш, но можеш да се научиш да сърфираш отгоре като готин сърфист. Това е пример за аналогия, обяснение чрез важни сходства между двете неща. Сърфистите познават различните видове вълни. Знаят кои са подходящи за различни нива и умения, кои са твърде малки и кои прекалено големи и опасни. За да се справиш с чувствата, трябва също да можеш да ги разпознаваш. Някои сълзи са от тъга, други от радост, трети от гняв и безсилие. Но има и хора, които крият безкрайна тъга зад шеги и усмивки. Важно е да разделяш външната проява от самото чувство. Още по-важно е да разпознаеш какво ти казва тялото чрез различните емоции. Колкото по-добре четеш този език, толкова по-лесно ще ти е да поговориш с самия себе си и да разбереш какво ти трябва. Следи прогнозата. Сърфистите винаги следят за правилните условия. Колкото по-добре познаваш себе си и нещата, които са ти сила или слабост, толкова по-добре ще си подготвен да се справиш. Ако знаеш, че на състезание ще се опитат да те издразнят или провокират, може да тренираш спокойствие и фокус. Ако знаеш, че някой винаги прави хъпливи коментари, преди да го видиш, можеш да подготвиш шеги, с които да отвърнеш, вместо да се разстроиш и изгубиш контрол. Редовните тренировки са важни и не е нужно да си на сърфа. Не винаги има условия за влизане във водата, затова добрите сърфисти тренират редовно на сухо, за баланс, издръжливост, сила, координация, дишане. Докато сърфираш, не скачаш на въже, но ако скачаш редовно на въже, ще си в добра физическа форма за сърф. Справянето с емоциите е сходно. Не може да разчиташ да го научиш само в моментите, когато има емоционална криза. Нужни са малки тренировки всеки ден. Например, да смекчиш тона, вместо да се развикаш на брат ти, че ти е взел играчката. Или да не изповтиш, ако те помолят да изхвърлиш боклука. Ако овладееш малките и средно големи емоции, ще си подготвен за справяне с наистина големите чувства, когато нахлуят неочаквано. Регулирането или направляването на емоциите е безкрайно важно умение. То ще ти помогне да изградиш истинска увереност. Мога и знам как да се справя с трудностите, вместо кухо самочувствие. Аз съм велик и никой гък не може да ми каже. Опитай! Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искър Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Утро с Радио Благоевград.
4: Завърши ранната ни среща в ефира на Радио Благоевград. С пожелание за хубав и успешен ден се разделя с вас екипът на предаването, звукорежисьорът Дитка Николицова, музикалният редактор Милко Бушнаков и аз София Златанова. Останете в компанията на Радио Благоевград.

0: 7 часа на 28 май, четвъртък, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Депутатите ще обсъдят критикувани от опозицията нов правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Във Велико Търново ще се проведе национално съвещание на МВР с ръководния състав на областните дирекции от Северна България. Посещението на премиера Румен Радев в Брюксел продължава днес със срещи с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Съединените щати нанесоха нови удари в Иран, докато президентът Доналд Тръмп твърди, че усилията за урегулиране на конфликта напредват. Останете с подробностите. Депутатите ще обсъдят новия правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Промените, предлагани от управляващите, бяха остро критикувани от опозицията и определени като опит за заглушаване. С подробностите слушаме репортера Мария Филева.
1: Приемането на новия правилник на Народното събрание е точка единствена в днешния дневен ред на депутатите. От Прогресивна България предлагат в така наречения ден на опозицията, това е всяка първа сряда от месеца, да не могат да се провеждат изслушвания на министри. Премахва се ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да могат да отлагат до два пъти отговор на устен въпрос. Отпада задължението на институциите, включително държавни органи и местна власт, да предоставят на депутатите сведения и документи. Ограничава се създаването на временни анкетни комисии. Такива могат да се искат с подписите на 48 депутати, а с толкова в една парламентарна група разполагат само управляващите. Комисията по изготвяне на нов правилник подкрепи и предложението им председателя на Народното събрание да инициира промени в дневния ред, без да е необходимо преди това да свиква председателски съвет. Председателят ще може да участва в разискванията по даден въпрос и докато води заседание. Намалява се времето за изказвания и за процедури на депутатите, съкращава се срокът за запознаване с законопроекти. От 72 часа се намалява на 24. На комисия беше отменено и въведеното правило по време на предизборна кампания Народното събрание да не заседава. Постоянните парламентарни комисии бяха намалени с една, като тази по демографски въпроси премина към социалната. От опозицията се обявиха срещу всички тези промени. За да бъде окончателно приет правилникът, той трябва да бъде гласуван в пленарна зала. За новините Мария Филева.
0: Премиерът Румен Радев продължава посещението си в Брюксел, където днес ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. С подробностите кореспондентът ни Ангелина Пискова.
2: Министър-председателят е в белгийската столица от вчера, където се срещна с премиера на кралството Бар де Вевер. Това е третата европейска визита на Раде в качеството му на премиер. Първата бе в Германия, а вчера той бе в Париж, където бе прият от френския президент Емануел Макрон. Преди срещата си с него, той заяви, че Европа е закъсняла с усилията за започване на преговори с Русия и трябва да направи много бърза преоценка на своята стратегия и подход към този конфликт. Той подчерта, че стремежът за мир чрез сила и опитът за постигане на конвенционална победа над най-голямата ядрена сила крият риск от опасна ескалация на войната в Украина. В състава на българската делегация са вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Днес на визита в Брюксел е и унгарският премиер Петер Мадяр, който също ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Визитата му при председателката на комисията Урсула фон дер Лайен

0: Дискусиите на европейските външни министри в първата сесия днес. За участие в дискусията са поканени министрите на външните работи на Индия и на Саудитска Арабия поради значимата роля на техните страни в развитието на процесите и сигурността в района. Погледът на европейските висши дипломати е насочен и към Украина, продължаващата руска агресия и помощта на Европейския съюз за Киев. Голямо значение има дискусията по подготвената европейска стратегия за сигурност. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че обсъдила пътя на Украина към членство в Европейския съюз президента Володимир Зеленски. Следващите седмици ще са важни за предприемането на решителни стъпки към процеса по присъединяване, написа фон дер Лайен в платформата X. Във вечерното си видеообращение Зеленски заяви, че се планират още удари навътре в руска територия. Зеленски отбеляза, че тези атаки имат за цел да покажат на Русия, че тя ще трябва да плати за войната чрез загубите, които понася. Украинският лидер добави, че основна мишена остава руската нефтена промишленост. Според най-голямата британска разузнавателна агенция, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украина през 2022 година, са били убити почти 500 000 руски войници. Още информация от кореспондента ни Веселин Пълнов.
2: Данните бяха изнесени от директора на британската служба за киберразузнаване Ан Кейст Бътлър в нейна публична реч, в която тя изложи заплахите, пред които е изправена Великобритания, и мерките, които според нея трябва да бъдат предприети, за да се противодейства на тях. Шефът на разузнаването предупреди, че Великобритания е в много важен момент, когато Русия безмилостно атакува критична инфраструктура в цялата страна. Тя също така обвини Кремъл за поредица от шпионски заговори на британска земя и започната наскоро необявена хибридна война срещу Великобритания и други страни от НАТО. Докато Киев и Москва редовно публикуват оценки за загубите на другата страна, те не са склонни да дават подробности за своите собствени. През февруари обаче президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина е загубила 55 000 войници от 2022 година насам. Снощи Ан Кейст Бътлър заяви в първата си реч на поста, че руските сили отстъпват на бойното поле в Украина за първи път от края на 2022. След това тя предложи нова оценка за броя на руските жертви, която е по-висока от направената скоро оценка за 352 000 убити от независимите руски медии в изгнание Медуза и Медиазона. Кейст Бътлър каза, че има нови разузнавателни данни, показващи, че почти половин милион руски войници са били убити от началото на конфликта. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Съединените щати са нанесли нови удари срещу Иран. Целта е бил военен обект, оценяван като източник на заплаха за американските сили в региона, както и за търговското корабоплаване в Ормузкия проток. По-рано президентът Доналд Тръмп заяви, че усилията за урегулиране на конфликта напредват. Обобщение на редактора Сабина Спасова.
3: Съединените щати атакуваха цели в Иран за втори път за три дни, като нарекоха ударите отбранителни, с цел да бъдат защитени американските войски от заплахи, създавани от иранските сили. През нощта в района на иранския пристанищен град Бандар Абас са се чули три взрива. Противовъздушната отбрана е била активирана за няколко минути. Associated Press цитира представители на Вашингтон, че са свалени 4 ирански дрона в района на Ормузкия проток. Поразена иранска наземна станция за управление на безпилотни летателни апарати в Бандар Абас в готовност да изстреля 5-ти дрон. На фона на липсващи резултати в преговорите с Техеран, президентът Доналд Тръмп заяви, че предстоящите междинни избори няма да повлияят върху стратегията му спрямо Ислямската република. Подчерта, че Ормузкият проток ще бъде отворен и няма да бъде контролиран от нито една държава, а също, че Съединените щати не обмислят облекчаване на санкциите срещу Иран, който е в тежка ситуация. Те имат 250% инфлация, парите нямат стойност, икономическата система е срината, каза американският президент. Очевидно е, че Тръмп, търсейки изход от този стратегически застой, редува заплахите с призиви за споразумение, написа в социалната мрежа X председателят на Комисията по национална сигурност към иранския парламент Ебрахим Азизи. Според него Тръмп няма да успее да принуди Иран да се откаже от исканията си за обогатяване на уран, за контрол върху Ормузкия проток, както и за отмяна на санкциите. За новините Савина Спасова.
1: Във Велико Търново ще се проведе национално съвещание на МВР с ръководния състав на областните дирекции от Северна България в което ще участва и вътрешният министър Иван Демерджиев.

0: На заседанието ще бъдат поставени основни задачи пред структурите на МВР, сред които противодействие на корупцията, на пътния травматизъм и на наркоразпространението. Очакват се и подробности около проведената снощи акция на полицията и ГДБОП в столичния квартал Дружба, при която бяха задържани 7 души. Предполага се, че става въпрос за разбито депо за разпространение на наркотици в квартала. В столичния общински съвет отново ще се обсъжда решението за строителство на небостъргач на общински терен в район Младост. Снощи жители на квартала спряха движението по булевард Александър Малинов в знак на протест. Те настояват да бъде отменено изграждането на 75-метровата сграда до метростанция Александър Теодоров Балам. С подробности репортерът Добромир Видев.
1: Жителите на Младост не си дават зеления район, който сега е само трева и ограда. Те отново издигнаха плакати с призив да не се отнемат зелени райони и дори се чуха и призиви за оставка на кмета на район Младост. Организаторът на протеста Георги Дакашев.
2: Очакванията са, че ще размислят нашите общински съветници, ще гласуват против и ще отвърдят доклада. Силно се надявам.
1: Мариела Стайкова, която живее в блок 236, връчи подписка на 400 жители с по-широки искания.
3: Искаме да бъде организиран референдум, на който гражданите на Младост да си кажат мнението дали искат малкото останали бели дробове на този квартал, които са общинска собственост, да бъдат бетонирани. Искаме да бъде извършена оценка за въздействие върху околната среда предвид ефекта, наречен топлинен купол. Освен това искаме кмета на София да открие процедура по изработване на нов общ устройствен план на Младости. И четвъртото ни искане е до провеждането на референдума, до изработването на този план с ОВОС, да се замразят абсолютно всички нови застроявания на общински терени.
1: За новините Добромир Видев.
0: Общинският съвет в Плевен ще изслуша управителя на ВИК в града, който се очаква да предостави информация за проблемите с водоснабдяването в общината и предприетите до момента действия за преодоляване на недостига на питейна вода. Информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
4: Заседанието на Общинския съвет започва в 9 часа с полагане на клетва от новообявен общински съветник. След това започва изслушване на управителя на ВИК. Заседанието продължава с преразглеждане на решение, върнато за ново обсъждане от областния управител. Мотивите посочва, че същото е прието в противоречие с материално-правните разпоредби на закона за държавна собственост и следва да бъде обсъдено отново от Общинския съвет. Дневният ред е от 33 точки от Плевен, Латинка Светозарова.
0: В Перник от 8.30 тази сутрин без вода ще останат части от кварталите Рудничар, Проучване и Твърди ливади, както и живеещите на улица Свети Свети Кирил и Методий в града. Няма да има вода и в село Дивотино. Причината са ремонти, които се очаква да приключат в рамките на работния ден до 16.30. Официално е дадено началото на 78-то издание на националния поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до историческия връх Околчица. Репортаж на кореспондента ни Ива Антонова.
5: Походът по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до връх Околчица е 5-дневен преход с дължина 120 км.
6: Различен терен, движение по асфалтиран път, след това планински релеф, от всичко по-малко.
5: Каза ръководителят на похода Евгений Филипов и посочи, че инициативата няма аналог в Европа като продължителност и масовост. Началото на родолюбивата туристическа проява е положено преди 80 години. Над 1800 души участват в похода тази година. От тях над 1600 са ученици от 43 населени места от цялата страна. Много от ученическите групи участват за пореден път.
7: Най-много ме впечатлява колко са отдадени всички на това да запазят идеите на Ботев. И според мен това по някакъв начин ни подбужда да правим промени в днешния свят, да бъдем по-добри.
5: От Враца Ива Антонова.
0: Продължаваме със спорт и новините с Борислав Нинов. Добро утро.
8: Добро утро. Английският Кристал Палас е новият носител на трофея в футболния турнир Лига на конференциите, след като победи испанския Райо Валекано с 1-0 в финала в Лайпциг. И двата отбора достигнаха първия си финал в някои от състезанията на УЕФА при едва второто си участие в Европа. Станислав Генчев е

0: Вие старши треньор на футболния Ботев Пловдив. Досегашният наставник Лъчезар Балтанов остава като помощник, а другите асистенти на Генчев са Живко Миланов и Йордан Господинов. А Христо Янев поднови договора си с ЦСКА до лятото на 2028 година. България спечели за първи път в историята си отборната титла при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Сяна Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова донесоха първото златно отличие за страната от 42-то издание на шампионата. Отборът на Балкан надигра Локомотив Пловдив с 94-89 точки след продължение и поведе с 2-0 победи в финалната серия на Националната баскетболна лига при мъжете. Играе се до 3 успеха. Надя Тончева победи водачката в схемата Ставрула Цолакидо от Гърция в третия кръг на Европейското индивидуално първенство по класически шахмат в Батуми, Грузия. Партиите си спечелиха още Нургил Салимова, Гергана Пейчева също, а Габриела Антова и Анжелика Ненова направиха реми. Михаил Валгрен от Дания спечели 17-ти етап от колезачната обиколка на Италия. 202 км от Касано ди Ало до Андало. Лидер в генералното класиране продължава да бъде дъчанина Йонас Вингегор. Третият поставен Новак Джокович се класира за третия кръг на откритото първенство на Франция по тенис след успех на представителя на домакините Валентин Ройе с 6-3, 6-2 и 6-7. А напред от поставените продължава още 8-я австралиец Алекс Деминор и 11-я Андрей Рублев от Русия. В схемата при жените отпадна втората поставена представителка на Казахстан Елена Рибакина, която напусна турнира след загуба от украинката Юлия Стародубцева. Поражение във втория кръг претърпя и 13-та в схемата Джазмин Паулини, а италянката загуби от аржентинката Солана Сиера с 1-2 сета.
1: С информация и прогноза за времето днес, Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част са от 11 градуса в Дупница и Казанлък до 20 градуса във Варна. В момента в крайните североизточни райони превалява и пригърмява. Температурите по високите планински върхове са от 2 градуса на връх Мусала до 13 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 6 градуса. По високите части на планините духа умерен и силен вятър от север-северо-запад. В София в момента температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е около средното за месеца. През деня ще се задържи почти без промяна и ще бъде около средната стойност. Вечерта налягането ще започне да се повишава. Днес ще настъпи промяна на времето. С усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България от север-северо-исток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в северо-источните райони до 30.

32-33 градуса в крайните югозападни. За София най-висока дневна температура около 25 градуса. Над планините още преди обящите започне да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа силен северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 11. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за силен и поривист северо-западен вятър в 4 области от Западна България. За 7 области от Централна и Източна България е в сила предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи, грамотевични бури и градушки.

0: С повишено внимание и скорост до 90 км в час трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км. В участъка камиони над 12 тона се движат само в аварийната лента заради незадоволителното състояние на настилката, предупреждават от пътната агенция. Ограничена е външната активна лента на магистралата при 34-я километър в посока столицата, както и аварийните ленти в двете посоки при 53-я километър. Днес са обособени две ленти за движение в посока София-Варна и две ленти в посока Варна-София от 39 до 42 км при Топли дол. По магистрала Тракия трафикът през 60-я км и в двете посоки е само в активните ленти. Ограничена е и аварийната лента в посока София на автомагистрала Струма при 10-я км. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Депутатите ще обсъдят критикувания от опозицията нов правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Във Велико Търново ще се проведе национално съвещание на МВР с ръководния състав на областните дирекции от Северна България. Посещението на премиера Румен Радев в Брюксел продължава днес със срещи с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Зорница Близнашка и Григор Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света. Очаквайте.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро и добре дошли в посоките на деня. Каним ви да започнем деня заедно с актуални теми, добра музика и разговори по актуални въпроси. Часът е 7:27 минути и вероятно мнозина от вас вече са на път за работа. Затова шофирайте внимателно, ако сте зад вулана, трафикът навън е интензивен, а ние ще бъдем вашата приятна компания по пътя. Ще ви предложим срещи с интересни събеседници, различни гледни точки и хубаво настроение. Музикалните заглавия днес избира Милко Бушнаков, звукорежисьор на програмата Едитка Николицова, аз съм Мария Благоева. Добро утро, уважаеми слушатели! Останете с нас, за да дадем заедно посоката на деня.

0: посоките на деня.
1: В следващите часове в посоките на деня ще насочим вниманието си към теми, които са едновременно близо до ежедневието ни и важни за бъдещето ни. Ще говорим за здравето не само като лечение, а като възстановяване и връщане към нормалния ритъм на живот. Каква е ролята на физикалната и рехабилитационната медицина днес и защо тя все по-често се превръща в ключова част от грижата за пациента? Ще чуем разговор с доктор Евелина Николова, управител на медицински център в Благоевград. Ще отворим и разговора за отношенията между общините и централната власт. Има ли работещ диалог? Кои са големите задачи пред местната власт и как решенията на национално ниво стигат до хората по места? Ще чуем мнението на кмета на Кюстендил Огнян Атанасов. Ще потърсим и отговор на един по-широк въпрос. Нужна ли е реформа в местното самоуправление и как тя би променила управлението на нашите градове и общини? Гост в студиото с коментар на всички тези акценти очакваме Радослав Тасков, общински съветник в Благоевград. Ще обърнем внимание и на културата, защото читалищата не са просто институции, а места, които пазят паметта, създават общност и дават сцена на българския дух. Ще говорим за това какво предстои за тях и какви са очакванията към бюджета за следващата година. Наш събеседник ще бъде Васил Новоселски, председател на Народно читалище Никола Вапцаров в Благоевград. Ще проследим и важните разговори за развитието на региона. Какви задачи стоят на дневен ред след срещата между областната администрация и кметовете в област Благоевград? Фокус върху тази тема поставяме с областния управител на Благоевград Васил Трендафилов. Ще засегнем и една тема, по която никой не може да остане безучастен. Как да предпазим децата от наркотиците и каква е ролята на обществото, институциите и семейството в този разговор? Снощи в Благоевград се проведе широка дискусия, организирана от омбудсмана Злата Ризова. Отзвук от срещата ще предложи репортерът Ива Сизова. За финал ще оставим място за празник и вдъхновение, защото културата и музиката винаги намират начин да ни събират. Ще ви разкажем за един рожден ден, посветен на българската музика и нейното място днес. Останете с нас до 11 часа. Предстоят срещи, въпроси и разговори, които си струва да бъдат чути.

0: Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: посоките на деня.
1: Започваме с тема, която засяга все повече хора. Възстановяването като част от лечението и мястото на физикалната и рехабилитационна медицина в съвременното здравеопазване. Колко важна е тази тема, тази грижа за пациентите и има ли достатъчно специалисти, които да поемат тази отговорност? Ще говорим за проблем, който все по-често стои пред медицинските структури, липсата на млади кадри и трудността да бъдат привлечени и издържани в системата. Какво е бъдещето на медицинския център по физикална и рехабилитационна медицина в Благоевград и какви са предизвикателствата пред развитието му? Слушаме доктор Евелина Николова, управител на медицинския център.
2: Физикалната медицина и рехабилитация използва така наречените природни и преформирани фактори за лечение и профилактика и превенция на много заболявания. Природните фактори са слънце, въздух, вода, климата също е лечебен фактор, а преформираните фактори това са електротерапията, светлотерапията и съответно апаратите, с които това се прилага на пациентите. Физикалната и рехабилитационна медицина намира широко приложение при почти всички заболявания – и вътрешни заболявания, заболявания на опорно-двигателни апарат, при неврологични заболявания. Използва се в педиатрията, използва се също така и при лечение на заболява

0: хипнозка, терапията, почната патология и намира приложение във всички раздели на медицината. Особено важно е да отбележим, че голямо значение има раздела от физикалната терапия, кинезитерапия, т.е. лечението с движение, което всъщност е и основен фактор както за профилактика, така и за лечение на артрит, социално значими заболявания във всички възрасти.
1: Все повече хора страдат от проблеми, свързани с заседнал начин на живот и стрес.
0: Да, има много пациенти, които нали, работят особено в седящо положение, също така натоварват повече от необходимото тялото си с физическо усилие и заради това се получава различен дисбаланс в опорно-двигателния апарат, както и страда периферната нервна система. Ето защо тези пациенти намират подобрение, когато посещават физиотерапията и съответно им се дават препоръки, както за правилен двигателен режим и за включване, пак отново казвам, на това лечение с движението и кинезитерапията, тъй като това е средството, което на практика може да замени почти всички лекарства, но нито едно лекарство не може да бъде пълноценно, както кинезитерапията и правилния начин на живот на пациентите.
1: Има ли достатъчно специалисти по физикална и рехабилитационна медицина у нас и конкретно в Благоевград?
0: За съжаление, този проблем е много голям за цялата страна. Доста застаря специалността ни, в смисъл повечето лекари с тази специалност вече са в предпенсионна или пенсионна възраст. Това важи и за Благоевград, и за областта, тъй като много малко хора специализират физиотерапия от младите лекари. Този отлив от тази иначе много добра и интересна специалност, за съжаление, пак казваме и за цялата страна, и важи най-вече за Благоевград и Благоевградска област, защото понастоящем в Благоевград всичките специалисти по физикална и рехабилитационна медицина сме в пенсионна възраст, а след нас, за съжаление, школата на физикалната и рехабилитационна медицина просто няма как да се продължи.
1: Какви решения са необходими, за да бъдат привлечени повече млади специалисти в Благоевград?
0: Първото нещо, това е базата за обучение на такива специалисти, осигуряване нали, на пълноценна специализация, полагането на изпита за специалност и съответно наличието на място, където да има подходяща апаратура за прилагането на всичките средства и методи на физикалната и рехабилитационна медицина, включая и балнеотерапията по възможност, т.е. лечението с минерална вода, която ние във Благоевград имаме.
1: Застрашено ли съществуването на медицинския център Вяра, Надежда и Любов в Благоевград?
0: По принцип искам малко да се спра с историята на този център и на това всъщност е бившето отделение по физикална и рехабилитационна медицина, което е създадено 60-те години първо като балнеолечебница, т.е. прилагане на физиотерапията заедно с калолечение, с парафинотерапия, след което 69-70 година се прави пристройката и надстройката на отделението и се създава така нареченото отделение по физикална медицина и рехабилитация по времето на доктор Червило, светло му памет, който е бил и директор на болницата по това време и съответно първия завеждащ отделение по физиотерапия, който е бил с такава специалност. След това в годините по принцип това отделение поемаше много пациенти както от Благоевград, така и от цялата област и Рилското корито, като тук се провеждаше след лечебното възстановяване на пациенти с неврологични заболявания на опорно-двигателния апарат. По това време

0: Светла и памет вече доктор Беличинова беше завежда с отделение. Всъщност повечето от нас, които сега работим, започнахме нашата работа по нейното време. Това отделение беше закрито 89-та година, след което остана само център за извънболнична медицинска помощ. В самата сграда иначе имаше и минерална вода. Имаше също така басейн, в който се прилагаха всичките тези фактори, за които споменах, природни и преформирани. И минерална вода, и кинезитерапия, и електро- и светлотерапия на пациентите, които посещаваха заведението. Сега това, което в момента е добро за гражданите на Благоевград, е, че пациентите могат да използват лечение за болнична помощ, 7-дневен курс на терапия. Някои от тях, които са записани за санаториално лечение по клинична пътека, след провеждането на този 7-дневен курс, получават съответно и документи, продължават своето лечение в специализираните болници за рехабилитация. Всеки един здравно осигурен пациент в България има право на 2 клинични пътеки в годината и по този начин пациента получава 14-дневен курс на лечение, което е много добре за самите пациенти. Отделно всички следфрактурни състояния, бебета от рискови групи, други заболявания на опорно-двигателния апарат и периферната нервна система се лекуват в нашия център.
1: Чухме доктор Евелина Николова, управител на Медицински център по физикална и рехабилитационна медицина в Благоевград.

0: В 8 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Премиерът Румен Радев ще бъде прият днес в Брюксел от ръководителите на НАТО, Европейския съвет и Европейската комисия. Предвижда се първата среща на министър-председателя да бъде рано сутринта с генералния секретар на пакта Марк Рюте. След обед премиерът ще проведе последователни срещи с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коштам. По повод 150 години от гибелта на Георги Измирлиев, македончето, регионалният исторически музей в Благоевград организира възстановка на срещата между Христо Ботев и Георги Измирлиев. Събитието ще се проведе от 11 часа в двора на къщата музей, роден дом на Георги Измирлиев, македончето. Във възстановката ще участват ученици от 5-то средно училище Георги Измирлиев в Благоевград. Театрални формации от 6 държави ще вземат участие в тази годишния международен младежки театрален фестивал «Жреци на Арлекин» в Перник, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: Фестивалът ще се проведе от 3 до 6 юни включително. В програмата са включени 30 постановки, 3 от тях са куклени. Пред публиката в Перник ще се представят театрални формации от България, Италия, Румъния, Полша, Гърция, Босна и Херцеговина. Спектаклите ще бъдат играни в театралната зала Георги Русев, а куклените постановки ще бъдат на открито в градския парк. Застъпени са всички жанрове, от приказки до мюзикали, каза ръководителят на младежки театър Муски китарите в Перник Ваня Михова. Любопитното е, че тази година в програмата са включени 3 представления на Пепеляшка, като 2 от тях ще бъдат играни едно след друго в един и същи ден, коментира Михова. Фестивалът се провежда за 12-ти пореден път. Откриването е на 3 юни от 20 часа, а входът за всички спектакли е свободен. От Перник Елена Тамакярска.
0: Без вода на 28 май ще бъдат живеещите на улица Свети Кирил и Методий в Перник и част от кварталите Родничар, Проуч.

0: и твърди ливади. Вода няма да има и в село Дивотино. Водоподаването ще бъде прекъснато в 8.30 часа заради ремонтни дейности, извършвани от външна фирма, съобщават от ВИК Перник. Очаква се ремонтът да приключи в рамките на работния ден до 16 часа и 30 минути. При необходимост допълнителна информация ще бъде предоставяна на интернет страницата на водоснабдителното дружество. Кметът на Благоевград Методи Байкушев забрани с заповед паленето на стърнища, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци на територията на общината. Мярката цели с настъпването на летните месеци и повишението на температурите да бъдат предотвратени пожари и инциденти. Следва спорт с Петрана Кимчева.
1: Добро утро! Ръководството на Българския футболен съюз обмисля много сериозни промени във втора лига. Очаква се в предстоящия сезон 2026-2027 година да има цели 6 изпадащи клуба. Шефовете на футболната ни централа обмислят вариант да намалят втория ешелон на българския футбол на 16 отбора през сезон 2027-2028, като се очаква това решение да бъде взето обявено в началото на месец юни. Както е известно от лятото, 20 клуба би трябвало да стартират над преварата във втора лига. Интересното е, че има вероятност някои от клубовете да се откажат поради финансови причини преди старта на сезона. Това обаче не е потвърдено официално и ще стане ясно в следващите седмици. Рилски спортист Самоков завърши сезона в Югозападната трета лига с победа 2 на 1 при гостуването си на Пирингоц Делчев в последния 34-ти кръг. Шампионите записаха 25-та победа през кампанията и приключиха сезона по шампионски. Полузащитникът на Монтана Антон Тунгаров повече няма да носи екипа на отбора. 27-годишният футболист разтрогна по взаимно съгласие договора си с клуба, който изтичаше на 30 юни. След 3 сезона и половина и над 120 мача във всички турнири, Тунгаров се прибира в родния Благоевград. Английският Кристал Палас е новият носител на трофея в турнира Лига на конференциите, след като победи испанският Рейо Валекано с 1 на 0 в финала игра в германския град Лайпциг. Третият поставен Новак Джокович в Сърбия подобри рекорда на швейцареца Роджер Федерер за най-много изиграни мачове на един турнир от големия шлем. Джокович се класира за третия кръг на откритото първенство на Франция по тенис след успех над представителя на дома кините Валентин Руе за 3 часа и 47 минути игра. Отборът на Балкан се наложи над Локомотив Пловдив с 94

0: прогнозата за времето. Жълт код за силен вятър и интензивни валежи е издаден за четвъртък за 11 области на страната, сред тях е и Благоевградска област. Днес ще нахлува по-хладен въздух, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици, възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 33 градуса в крайните югозападни райони. Трафик информация. Днес и утре ще се полага маркировка в 10-километров участък на автомагистрала Струма между 8 и 17 часа в двете посоки. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. Така завърши емисията новини в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Продължаваме с посоките на деня и след новините в 8. Ще насочим вниманието си към теми, които засягат както развитието на регионите, така и съхраняването на културния живот. В следващите минути ще търсим отговор на въпроса има ли работещ диалог между общините и централната власт и кои са най-важните задачи пред местното управление в следващите месеци. Какви са очакванията на местната власт и кои са важните решения, ще коментираме с кмета на Кюстендил, инженер Огнян Атанасов. Ще говорим и за читалищата, онези места, които пазят традициите, създават общност и често са сърцето на културния живот извън големите градове. Ще има ли достатъчно средства за тях в бюджет 2026 и какви са очакванията на културните институти? Предстои разговор с Васил Новоселски, председател на Народно читалище Никола Въпцаров в Благоевград. Останете с нас, следват важни разговори. Звукорежисьор на програмата Едитка Николицова. Музикалните заглавия избира Милко Бушнаков. Аз съм Мария Благоева. Добро утро, уважаеми слушатели!

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната. Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинби и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
4: Посоките на деня.
5: Управителният съвет на Сдружението на Югозападните общини проведе разширено заседание с кметове и председатели на общински съвети от общините в Югозапада. По време на срещата бяха обсъдени и приети общи позиции по ключови за местната власт, теми и политики, свързани с финансовата устойчивост на общините, необходимостта от предвидим и справедлив модел за финансиране на местната власт, реформата в управлението на отпадъците, новото райониране за планиране. Какви други въпроси поставиха пред централната власт кметовете в Югозапада? Попитахме инженер Огнян Танасов, кмет на община Кюстендил.
6: Изключително важно пред общините да запазим финансовата дисциплина, да може да вържим бюджетите, защото на нас се падна в този мандат да работим 3 години без бюджет по една 12-та и реално бюджетът се приемаха след средата на годината, което на практика не ти дава възможност да правиш политики, а да кърпиш дупки и да се опитваш да вържиш бюджет. За съжаление, това е реалността в този мандат, но смятам и се надявам от за другата година поне да има редовен бюджет в началото на годината, както си е по закон, и да може да си плануваме всички приходи и разходи на време. Иначе предизвикателствата, които има, и това, което ще искаме от държавата, е да се актуализират данъчните оценки на жилищните имоти. Знаете, че данъчните оценки не са пипани повече от 15 години. На практика давам пример с община Кюстендил. Един апартамент, който по данъчна оценка е 25 до 30 хиляди лева, той се търгува по 60, 70, 80 хиляди евро. И на практика общините губят от това, защото пазарната стойност е доста по-висока от данъчната оценка, а всеки декларира сделките върху данъчна оценка.
5: Смятате ли, че централната власт, новото управление е готово да направи тази реформа, тази промяна? Тоест, дошъл ли е момента?
6: Ами, вижте, винаги правителствата са били коалиционни последните 22 години и такива тежки решения никой не е поемал отговорност да направи. Така че надяваме се новото правителство да има волята и

0: прави, защото нашите съграждани имат все повече изисквания към местната власт. Ние се опитваме да ги удовлетвориме, но трябва да имаме средства, за да го направим. И в случая ние не говорим за да направим финансова тежест върху хората, а просто да бъде върху реалната стойност, защото съгласете се, че нали, за 15 000 евро вече няма апартамент. Второто нещо, което е изключително важно, това е за таксата битов отпадък. Искаме да се пази принципа, който приехме до януари 28 да не влиза замърсителят да плаща, защото към момента нямаме инструментите, с които да сме се подготвили. Всяка една община прави по единично подготовка, но няма, така да речем, модел даден от държавата на централно ниво. Чакаме още моделите за смятане на таксите. Ние сме една от 70-те общини, които бяха избрани с проект пилотно да се приложи модела, като да бъде направен модела, все още не ни е даден крайния. Очакваме по ОПОС да се отвори оперативната програма, да отвори покана, процедура, по която да кандидатстваме, да може да се закупат и съответните надстройки и съдове, за да може да определяме индивидуално битови отпадък. И на практика, преди всичко това да ни е подготвено и ние да сме готови, ние не може да въведеме замърсителя плащат, защото това означава увеличаване в доста пъти на таксата битов отпадък. Към момента, примерно за община Кюстендил, ние покриваме на година около 4 милиона и половина, дофинансираме от местна дейност, от местните данъци, дофинансираме дейността на чистотата, за да може да предоставим качествена услуга. А на практика, с замърсителя плаща, ние тези пари трябва да ги съберем отново от нашите граждани и затова смятам, че първо трябва да са готови моделите, трябва да сме закупили необходимите съдове, да сме разширили обхвата на системите за разделно събиране, за да може да падне тази стойност, за да не натоварваме прекалено много нашите съграждани.
1: Господин Атанасов, още един важен въпрос. Финансовото обезпечение на инфраструктурните проекти. В момента при вас има ли замразени проекти поради нефинансиране? Обсъждахте ли с представителите на държавната власт от тук нататък как ще бъдат финансирани?
0: Към днешна дата нямаме замразени проекти поради нефинансиране. Към момента не сме провеждали среща с централната власт. Знам, че Национално сдружение на общините провеждат регулярни срещи с властта. Ние си пускаме регулярно документите и респективно си очакваме плащанията. Надяваме се плащанията да тръгнат по-бързо, за да могат и фирмите, които са изработили средствата, да получат на време това, което са изработили, за да нямат претенции към общините. Но към момент община Кюстендил подобен проблем не е имала.
1: Районите за планиране са нашите области Кюстендил, Благоевград, Перник, попаднаха в един район за планиране, който сякаш не беше най-желан, заедно с Пловдив, Стара Загора. Имаме ли полезен ход за промяна?
0: Районите за планиране са една доста стара тема, по която работя още откакто бях общински съветник. Още тогава настоявах, но не се случи, да бъдем отделени от София. Свързаността с София ощети и Благоевград, и Перник, и Кюстендил. Смея да твърди, че доведе и до обезлюдяване и на Благоевград, и на Кюстендил, включително и на Перник, защото нашите компании бяха ощетени. Те получаваха грант от 30% до 35%, докато примерно компании в цитираните от вас райони Пловдив, Стара Загора, Бургас, така нататък, получаваха над 70% грант. Като този процес беше заложен преди повече от 10-12 години и резултата вече е видим. Обезлюдяването. Ние се опитваме да обърнем тази тенденция и най-после успяхме да се отделим от София като отделен район на планиране. Защото свързаността с София като район на планиране означава на хартия висок брутен вътрешен продукт на глава от населението и респективно по-малки грантове за фирмите, както и за общините. От тази гледна точка всичко без София нас ни устройваше като вариант. Района, който беше избран, не е най-идеалния, но всичко без София ни устройва, така че ние твърдим, че това е една малка победа, която извоювахме съвместно общини, бизнес и граждани. Защото се видя, че по този начин не може да продължава. Така че този район, който е в момента, ни устройва, защото сме без София.
1: Оптимисти сте, че диалогът на общините с централната власт ще бъде активен и ползотворен? И как ви се струват намеренията на новото управление за сериозни реформи, които да засегнат и и местната власт, например,

0: урязване на средствата за културните институции, тази информация беше официално опровергана. Показа ли обаче тази ситуация колко чувствителна остава темата за финансирането на читалищата?
1: Финансирането на читалищата винаги е била болезнена тема. Независимо от това, че в последните години, почти всяка година, имаме ръст от 10% на субсидията, която получаваме. Това е субсидията, това е част от онова финансиране, което получаваме от държавата, което е жизнено важно за всяко читалище, предполагам, че и за всеки културен институт, но за читалищата особено. Тъй като общинските субсидии много рядко достигат до читалищата, в някои населени места, разбира се, в по-малките населени места, това е възможно и даже по-добре финансирано от тези в по-големите населени места, тъй като читалищата в малките населени места са единственото културно средище, единственото място, където може да се разпространява и да се представя една културна програма. За съжаление, в големите населени места така в повечето случаи се разчита на субсидията, която се получава от държавата, както казах, за общинската място почти не остава. Да не говорим, че тази субсидия е определяща и за състоянието на нашите сгради, на нашите зали, отопление и, разбира се, основното, за което така бихме трябвало и насочваме субсидията, това е възнагражденията на всички онези служители, които работят в читалищата.
0: Кои са най-големите разходи и трудности, пред които са изправени читалищата в момента?
1: Да разбиеме по дейности и по видове разходите и, разбира се, и приходите, които получаваме благодарение на възможностите съгласно закона на народните читалища, отдаване под наем на зали, спонсорства, дарения от различни институции и фирми. Не бих могъл да кажа, че най-важното е това, но основното наистина си остава това възнаграждението на хората да бъде достойно. В всичките години, в които аз съм председател на читалище Никола Вапцаров, винаги съм се стремял да увелича възможностите за повишаване на възнагражденията на своите служители, защото не може един образован, добре образован служител, който има добро образование, старае се да върши своята работа така както трябва и да е винаги на около минималната и малко над минималната работна заплата. Това е недостойно за тези хора. И си мисля, че крайно време е вече наистина да обърнем по-сериозно внимание върху това да поработим и да направим всичко възможно достоинството на тези служители да бъде съхранено и те наистина да получават това, за което работят без определени часове. Техното време е ненормирано. И в събота и неделя, и след 17 часа, след края на работния ден. Но, за съжаление, това е ситуацията. Независимо, пак повтарям, че в последните няколко години наистина постигнахме успех. Съюза на народните читалища се пребори за това почти всяка година да имаме около 10 и малко над 10% увеличение на субсидията.
0: А имате ли възможности за собствени приходи?
1: Да, разбира се. Споменах за закона за народни читалища, който дава широк кръг от възможности за приемане на дарения, за това отдаване под наем на зали и така нататък. Но това са изключително малки средства. Имайте предвид, че когато пътува определена група, определен състав пътува някъде, ние сме на общия пазар за ползване и на транспортни средства, за настаняване в хотели, за участие в мероприятия, плащаме своето участие в зависимост от бройката на участници и така нататък. Така че

0: почти навсякъде вече има такси, тъй като издръжките не само в читалищата, и навсякъде вече са затруднени и това налага да се участва с някаква стойност на човек или пък на колектив, така че всичко това, което се разпространява като тежест, финансова тежест за участници на екипи и на състави и на отделни така, представители на читалищата, е платено.
1: Господин Новоселски, има ли опасност от постепенно отслабване на дейността на читалищата?
0: Категорично не. Категорично не. Разбира се, има затруднения, които определят и така качеството на онова, което ние като продукт произвеждаме. Ние произвеждаме, макар и така в сферата на любителското творчество, някакъв продукт, който е в полза на обществото и който е в полза на индивидуалния или колективния участник. Всичкото това, когато не се финансира така както трябва, съвсем нормално е да бъде или понижено, или така стойността му да не е чак толкова добра, каквато на нас не се иска. В същото време ние ползваме сценични облекла, които са изключително скъпи. Особено фолклорните костюми. Няма как, те са ръчна изработка. Други принадлежности относно нашите състави и оборудването им с сценичен реклад също са доста тежички, така че възможно е да се отразява. Разбира се, сега бих обърнал много сериозно внимание върху менежирането на дейностите. Винаги се е гледало да се дадат някакви средства, ама как ще се оползотворяват те? Как ще бъдат насочвани? Как ще бъдат проследявани? Как ще бъдат въобще харчени? Имаме пример от държавата. Вижте какво се случва в държавата. Отражението идва и в културните институции, и в всеки един член на нашето общество. Съвсем нормално е. Така че основната задача и на държавата, и на общинските ръководства, и въобще на всякакви ръководства по отношение на дейността на каквото и да била културна институция, това е осигуряване на финансирания и достатъчни средства, за да може да се провежда каквато и да било дейност. Нематериалното културно наследство, разбира се.
1: Имате ли тревоги, че наистина средствата за читалищата могат да бъдат леко рязани или по-скоро не вярвате? Към момента тази информация беше опровергана, разбира се, но докато не бъде прият бюджета за годината, няма как да бъдем сигурни.
0: Да. Аз сериозно наблюдавам всичко това, което се случва, тъй като съм член на Върховния читалищен съвет. И ние обсъждаме на всяка среща едно от основните неща, това са финансиранията, които ни предстоят. И се надявахме, че тази година имахме и така уверението от Министерство на финансите, че субсидията ще бъде увеличена с около 30%. Сега за нас остава загадъчно това, че евентуално 10% ще

0: бъде намалена. Разбира се, така както вие казахте, опровега се всичко това. Разбира се, може би някъде се позамислиха, че намаляването на субсидията е много сериозно нещо, което ще се отрази неминуемо негативно върху дейността абсолютно на всички читалища. Така че възможно е да се направи преоценка на дейности, на длъжностни лица и въобще на всичко това, което касае финансирането и тежестта на финансирането, и оттам да си направим изводи и съответно да вземем необходимите мерки. Предполагам, че в тая посока ще вървиме, а не в посока намаляване на финансовите средства.
1: Благодаря за този разговор. Уважаеми слушатели, разговарях с Васил Новоселски, председател на Народно читалище Никола Вапцаров в Благоевград.

0: Българско национално радио. Девет часа новините. В този час се очаква да започне днешното заседание на парламента. Единствена точка в дневния ред са промените в правилника за организацията и дейността на Народното събрание, които опозицията определя като опит за заглушаване. Предложенията на управляващите предвиждат в така наречения ден на опозицията да не могат да се провеждат изслушвания на министри и да отпадне задължението на институциите да предоставят на депутатите сведения и документи. Предлага се и ограничаване на създаването на временни анкетни комисии, намаляване на времето за изказване и за процедури, както и съкращаване на срока за запознаване с законопроекти. Продължава посещението на премиера Румен Радев в Брюксел. За днес са предвидени срещи с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща. На визита в белгийската столица е и унгарският премиер Петер Мадяр, на когото също предстои среща с генералния секретар на Алианса. Съединените щати предприеха нови атаки в Иран, насочени срещу военен обект в пристанищния град Бандар Абас. Иран съобщи за удар срещу американска база, а Кувейт, че отразява атака с ракети и дронове. Редакторът Савина Спасова информира.
1: Американската армия атакува цели в Иран за втори път за три дни, като нарече ударите отбранителни. Свалени са 4 дрона, контролен център в Бандар Абас е поразен на път да изстреля пети. Кувейт съобщи, че противовъздушната отбрана прихваща ракети и дронове. Не уточни обаче откъде идват. От Техеран също не уточниха къде се намира атакуваната американска база. Вашингтон наложи ограничения върху иранска структура за контрол на корабоплаването през Урмунския проток. Нито една държава няма да контролира пролива, каза президента Доналд Тръмп. Войната, която продължава вече 3 месеца, блокира трафика през стратегическия морски път и доведе до скок в глобалните цени на горивата. За новините Савина Спасова.
0: В Ловеч продължава оценката на щетите, нанесени след проливните дъждове. Областният управител Пламен Христов очаква в двудневен срок информация за състоянието на ВИК инфраструктурата, на републиканските пътища и засегнатите държавни имоти. Предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: По първоначални данни на щаба за бедствия и аварии няма нанесени щети по републиканските пътища, където е имало проблеми, са отстранени още до 25 май. Отстранени са и всички възникнали аварии по ВИК мрежата. Вече е възстановено водоподаването в село Велчево и в село Гумошник, преустановено заради авария на основен водопровод. На заседание е докладвано още, че по време на водното бедствие не е имало пострадали хора. Екипите на пожарната са реагирали на 57 сигнала. Констатирани са обаче пропуски в координацията между структурите при реализиране на превантивните и аварийните мерки за преодоляване на пораженията. Затова областният управител Пламен Христов е изискал успешно да се направи анализ на действията на всички структури и да се подобри взаимодействието между тях при реакция в кризисни ситуации. За новините, Латинка Светозарова.
0: Кметове на дунавски общини ще се срещнат с министъра на здравеопазването Катя Ивкова, за да представят своите предложения за справяне с комарите. Причината за тази среща е отмененото на 13 май от правителството финансиране на дейностите, информира

0: кореспондентът ни Ася Пенчева.
1: Неосвоените средства за ларвицидна обработка срещу комарите да бъдат отпуснати на общините по поречието на Дунава за допълнително пръскане срещу жилищите насекоми. За това ще настояват кметовете на дунавски общини.
2: Комарите по река Дунав вече са факт, защото не успяхме да се справим с ларвите. Другото ни искане ще бъде, за да не се случи това и до година, държавата да разработи и да пусне процедурата действително до август месец, което винаги не е било искане. В крайна сметка това е най-важното. Ако успеем да получим средства от тези, които не се разходваха, те бяха около 1 800 000 евро. Ако те бъдат разпределени, това ще помогне на всяка една община да третира по класическия начин и магоцидно, още по-интензивно от средствата, които ние сме предвидели.
1: Това каза кметът на Русе Пенчо Милков и допълни, че в общината са предвидени 8 третирания за всяко населено място, но необработените държавни площи практически зануляват ефекта и насекомите ще продължат да хапят хора и животни. От Русе, Аси Пенчева.
0: Във Велико Търново ще се проведе национално съвещание на МВР с ръководния състав на областните дирекции от Северна България, в което ще участва и вътрешният министър Иван Демерджиев. Очакват се и подробности за проведената снощи акция на полицията и ГДБОП в столичния квартал Дружба, при която бяха задържани 7 души за разпространение на наркотици. Вчера в Бургаско бяха иззети близо 12 кг дрога при спецакция, информира Българската национална телевизия. Засечен е другиран шофьор на пътя Бургас-Варна, а малко по-късно е разкрита наркобаза край Несебър. И едно съобщение за слушателите ни. От този час до 17 часа ще се извършва планова техническа профилактика на предавателя на ултракъси вълни Габрово 4 на частота 103,2 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт на частота 100,9 МГц и през интернет сайта binar.bg. Спортните новини с Борислав Нинов.
3: Кристал Палас е новия носител на трофея в футболния турнир Лига на конференциите. Английският тим победи испанския Рейл Валекано с 1-0 в финалната среща в Лайпциг. Отборите на септември София и Янтра Габорово ще се срещнат днес на стадиона в Драгалевци в спор за последното вакантно място в първа футболна лига през следващия сезон. Началото на двобоя в 17 часа ще го предаваме по програма Хоризонт. Предстои да се изиграят съчетанията от втория ден на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Програмата в Двореца на културата и спорта предвижда квалификации жени индивидуално и финал на уредите при девойките. В Батуми, Грузия са партиите от четвъртия кръг на шампионата на континента.

0: спорта предвижда квалификации жени индивидуално и финал на уредите при девойките. В Батуми, Грузия са партиите от четвъртия кръг на шампионата на континента по класически шахмат за жени. След първите три кръга водят 7 шахматистки с по 3 точки, а от българките с по 2 точки и половина Габриела Антова, Нургюл Салимова и Надя Тончева разделят местата от 8 до 22. Колоездачите, участващи в обиколката на Италия, ще пробягат 18-ти етап, 171 км от Фай де ла Паганела до Пиеве де Солиго в северната част на страната. В главното класиране лидер е дъчанина Йонас Вингегор на 4 минути пред австриеца Феликс Гал. Стефани и Габриела Стоеви продължават участието си във втория кръг на турнира по бадминтон в Сингапур. Трима наши тенисисти ще играят мачове от втория кръг на два турнира. Динко Динев е в Кайзери, Турция, а Александър Василев и Денислава Глушкова в сръбския Крушумлийска баня. На тенис турнира Ролан Гарос предстоят срещи от втория кръг. Водачът в мъжката схема Яник Синер ще има за съперник аржентинеца Хуан Мануел Серундоло, а при жените при втората си поява на корта лидерката Арина Сабаленка среща французойката Елза Жакемо.
1: За времето днес Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Все още слънчево в по-голямата част от страната е сега. Времени увеличения на облачността има над западната част от Стара планина, а по-значителна купесто-дъждовна облачност се разви в сутрешните часове над североизточните райони и там преваля краткотраен дъжд с грамотевици. Количествата на валежите под 1-2 литра на квадратен метър, само в Тутракан и Дулово 7 литра на квадратен метър. Температурите към този час са от 17 градуса в Кюстендил и Благоевград до 25 градуса в Пловдив и Враца, а в планините от 2 градуса на Мусала до 14 на Мургаш. В столицата сега температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 69%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко е до средното за месеца, през деня няма да се променя съществено, вечерта в тила на преминаващия атмосферен фронт налягането ще започне да се повишава. Днес с усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България от север-северо-исток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Там е и най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. В столицата максимална температура днес 25 градуса. За днешния ден е в сила предупреждение от първа степен жълт код, засилени пориви с северозападен вятър в 4 области в Западна България, а за 7 области в Централна и Източна България е в сила предупреждение за значителни валежи, грамотевични бури и градушки. Очакваните количества са до 30-35 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради аварирал автобус, временно движението при 32-я километър на автомагистрала Хемус посока София е само в изпреварващата лента. С повишено внимание и скорост до 90 км в час трябва да се движат шофьорите по магистрала Хемус от 1 до 8 км. В участъка камиони над 12 тона се движат само в аварийната лента. Ограничена е активната лента на магистралата при 34-я километър в посока столицата, както и аварийните ленти в двете посоки при 53-я километър. Ограничена е и аварийната лента в посока София на магистрала Струма при 10-я километър. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков, редактор е Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 8853 50.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Продължаваме с посоките на деня, уважаеми слушатели. Звукорежисьор на програмата е Красимир Пигов. Музикалните заглавия избира Милко Бушнаков, аз съм Мария Благоева. Една от темите, които все по-често влиза в обществения и политически дневен ред, е бъдещето на местното самоуправление. В последните месеци се появиха идеи за сериозни реформи. Ограничаване броя на мандатите на кметове, намаляване броя на общинските съветници, преструктуриране на общините и дори укрупняване на областите. Подобни идеи не са нови за българския обществен дебат. През годините различни политически формации са поставили въпроса дали сегашният модел гарантира достатъчно ефективност и устойчивост на местното управление. Къде е балансът между ефективността и демократичното представителство? Готови ли сме за такава промяна? Тези въпроси ще обсъдим в следващите минути с нашия гост. Това е Радослав Тасков, общински съветник в Благоевград. Здравейте, господин Тасков!
2: Здравейте и добро утро!
1: Темата за реформата в местното самоуправление отново е на дневен ред. Според вас има ли реална необходимост от такава реформа или пък сегашният модел работи добре и не трябва да се пипа?
2: Законът, който урежда

отношенията в местното самоуправление, специалният закон е вече на 35 години. Така че със сигурност има много неща, които трябва да се прецизират и закона изисква да се направят промени в него, така че да отговаря на действителността в момента. Разбира се, лично мое мнение, всеки има мнение по въпроса, че аз смятам, че е необходимо наистина да се преразгледа закона за местно самоуправление, териториалното отделение на общините, тъй като през годините се видя, че има много общини, които изпитват затруднения с бюджетите си, с да обслужват хората по начин, по който го правят други общини. Така че разговора по тази тема наистина е необходим. Що каса останалите предложения за мандатност на кметове, на общински съветници, за броя на общинските съветници, за броя на областите, аз смятам, че там също е необходим разговор и подкрепям реформата в тази посока, която касае намаляване на броя на общинските съветници в страната. Смятам, че за населението, което представляваме, броя на общинските съветници, конкретно за Благоевград, е твърде висок. А ние в момента сме 41 човека, спокойно същите функции, същите задачи би могъл да изпълнява и общински съвет, който от 21 човека. И в крайна сметка всичките тези разговори и предложения и промени, ако се случат, трябва да, както казах, трябва да се направят с оглед на това, че имаме нова действителност. Вече не е тайна, че

0: общинските съвети в страната всички получават възнаграждения. Това е пряко вързано с бюджета на съответната община. В определени случаи дори кметовете и хората, които се занимават с финансите, смятат, че това е тежест, тъй като тези приходи идват и само изцяло от местните приходи на съответната община.
1: Сигурно с тези предложения и този дебат ще се хареса на хората. Защото хората ще посрещнат всяка една промяна, която ще доведе до спестяване на средства. Но няма ли това да доведе до опасност да бъде отслабена местната власт, местното представителство? Например, ако се ограничи мандата на кметовете до два?
0: Казвате, това ще се хареса. Ще се хареса там, където хората примерно не харесват кмета си. Но ако кажете на община, която кмета бива избиран на първи тур и то няколко поредни мандати и очевидно си върши работата, че до година на изборите няма да имат възможност хората да гласуват за него, едва ли ще се хареса. Така че наистина реформи са необходими, но трябва това да стане след един обстоен анализ и разговори, включително и с хората, които последните 35 години активно са в местното самоуправление. Не е необходимо народните представители, Народното събрание да взима подобни кардинални решения без да се допита до Националното сдружение на общините, до общинските съвети и до кметовете, защото ограничаване наистина звучи така, че ограничаваме до два мандата кметове и общински съветници и в крайна сметка откъде ще дойдат новите кметове и новите общински съветници?
1: И няма ли в такава ситуация да се появи една такава опасност да бъде обвинено управляващото мнозинство, че търси служебна победа срещу силни кметове?
0: Със сигурност това ще се приема на първо четене така. Особено предвид ситуацията в момента, където имаме съвсем нова политическа формация, но вярно с огромно мнозинство представено в парламента, но със сигурност една такава реформа ще се приеме като разчистване на пътя на партийните кандидати на Прогресивна България до година за местните избори. А това никога не е добре. Не е добре, защото обикновено в миналото практиката показва, че когато се правят конюнктурни промени, този, който ги инициира и ги реализира, винаги след това се връща като бумеранг срещу него.
1: А готови ли са кметовете за един такъв дебат? Пък и общинските съвети?
0: Готови са, според мен.
1: Или пък ще срещне този дебат отпор?
0: Вижте, тук трябва да се подходи институционално. Аз смятам, че Националното сдружение на общините и Националната асоциация на председателите на общински съвети в страната имат достатъчно експертиза, така че да защитат една или друга позиция пред законодателния орган. Така че по-скоро, според мен, разговорът трябва да се води там. И с оглед всички ние, нали, наред с това, че искаме да намалим разходите за местно самоуправление, но трябва да се повиши качеството в...
1: Тъкмо това щях да попитам, къде е истинският проблем всъщност? В броя на институциите или в начина, по който те функционират?
0: В начина, по който те функционират. Със сигурност, защото всяко едно

0: чувствителност. И това е основното според мен, за да заработят институциите, за да заработят агенциите, които хората смятат, че едни хора получават незаслужено високи заплати. А наистина трябва всеки да си заслужи възнаграждението, което получава от държавата чрез своята работа. И хората са прави, защото виждаме всички как наистина определени институции получават огромни възнаграждения, а наяве няма нищо от това, което очаква обществото.
1: Как може да повишим доверието към работата на общинските съветници? Например, в Благоевград общинският съвет работи всеки месец, се събира на заседания, правят се комисии, приемат се важни решения, но пропаста между тях и обществото става наистина много голяма.
0: Всеки един колективен орган има подобна оценка от обществото, тъй като макар че общинските съветници в голямата си част сме избрани мажоритарно и за всеки един от нас стоят конкретни хора, които са гласували доверието си към нас, но когато има един такъв колективен орган, обикновено е много по-лесно и няма конкретно име за този орган, е много по-лесно да се каже, че тези не вършат работа и така нататък. Всеки общински съвет, аз затова подкрепям намаляване на броя на общинските съветници, защото по-голямата бройка на съветници като че ли намалява качеството. А примерно вие сте човек, който от години следи местната власт и ако сега ви кажа да ми изброите 10-15 имена на общински съветници, най-вероятно
1: да
0: ще се затрудните и вие самата да изброите такива имена. Това е, в общинските съвети трябва да влизат хора, които първо имат тежест в обществото, познати са на обществото и не са анонимни. Защото анонимният глас в общински съвет е най-лошото нещо, което може да си причинят съгражданите. Хора, които участват в заседанията на общинските съвети, не взимат никакво отношение по казусите и точките, които се разглеждат, но в същото време накрая, когато има гласуване, на таблото четем едни гласове, които никой не знае какви мотиви и какво ги е мотивирало да гласуват по един или друг начин.
1: Сега от тук отново стигаме и до важния въпрос за гражданската активност и гражданската отговорност на нас като общество, защото тези хора са в общинските съвети с нашите гласове.
0: Така е. За съжаление, на местни избори хората гласуват не толкова за експертизата и за човек, който наистина утре, като му се обадят или поискат от него съдействие, да знаят, че ще им свърши работа. Обикновено мотива е такъв, че това е наш познат, роднина и човек, който така ни е от по-близкото обкръжение и гласуваме за него, само защото нали, той е наш приятел или роднина. Това трябва да се промени и трябва да разберем, че изпращайки хора в общинските съвети, в Народното събрание, основното нещо, което трябва да ни води е дали изпращаме човек, който след това ще ни свърши работа на нас. Изпращайки хора, които нямат нужната компетентност, такива хора няма да могат да свършат работа на хората, които са го избрали.
1: И отново да ви върна към въпроса за общината, общините и общинските администрации. Сигурно вече близо 20 години говорим за финансова децентрализация, която остава само на ниво пожелание. Кога ще се случи най-накрая тази финансова децентрализация?
0: Хората, които от години сме в местното самоуправление, наистина чакаме такава финансова децентрализация на общините, за да спре зависимостта, която имаме от централната власт. За съжаление, една такава реформа трябва да се направи точно централната власт. Общините на всички форуми, при всяко ново правителство, при всяка нова власт, неизменно първата точка

0: точка, която се поставя, е тази финансова децентрализация. И тя е важна, защото тогава на кметовете, които са на места, ние винаги сме казвали, че местната власт е най-близко до хората, и това е така. И местната власт познава най-добре проблемите на населените места и на жителите на съответните общини. В същото време, тогава, когато трябва да се реализират проекти, ние сме зависими от централната власт, която по неясни критерии разпределя средства за благоустрояване на или за реализиране на един или друг проект. А финансовата децентрализация, ако данък общ доход, както ние от години искаме по-голям процент да се връща в общините, на практика ще ни даде необходимата независимост от централната власт, така че общинските съвети и кметовете през приемане на местния бюджет да реализират повече инициативи и проекти, без да са зависими от централната власт.
1: Оптимист ли сте, че новата власт ще изведе всички тези реформи?
0: Или оптимист съм, между другото. Наистина, това, което виждам в първите дни на това правителство, за сега, разбира се, повечето неща са по-скоро заявка. С малки изключения има реални действия. Това, което виждаме, че поне на, така, на думи ясно дефинират проблемите, които стоят през страната. И започват реални действия по решаването на тези проблеми. Тъй като за никой не е тайна, че, нали, високите цени, които, особено след като приехме от 1 януари еврото в България, е една от най-големите теми в ежедневието ни в момента. И се очаква от правителството и от изпълнителната власт да вземе незабавни мерки в тази посока.
1: Проблемите пред Благоевград, кога ще си подредим нашата къщичка?
0: Проблемите пред Благоевград не са различни от проблемите във Варна, София, Бургас. Те проблемите са навсякъде и си не и същи. Ние тук, разбира се, имаме така конкретни неща, по които се работя, така че Благоевград, всички искаме да бъде един прекрасен град за живеене. Между другото, в много сфери понякога неглижираме постигнатото и трябва да дойде човек, който не е от Благоевград, за да ни каже колко ни е хубава града. А като че ли ние самите, нали, и това е нормално, това навсякъде е така. Между другото, и виенчани не харесват Виена във вида, в който ние като отидеме като туристи я харесваме. Така че проблемите са много и тук и се изискват ежедневна работа по тези проблеми. Понякога решаването на тези проблеми зависи от нас, понякога не зависи от нас и затова може би се създава впечатлението на хората, че не се работи достатъчно, но това не е така.
1: Започна ли вече предизборната кампания в Благоевград, господин Тасков?
0: Ами, да, започват вече разговори и може би това е провокирано от изминалите парламентарни избори, предвид на това, че в края на годината предстоят и президентски, но вече се водят разговори за листи, кандидати, които биха участвали в кандидат-съветнически листи, включително номинации за кметове и така. Може би тези разговори за момента са само в кръговете на хората, които пряко сме в политиката и пряко ни интересува, но все повече този процес според мен ще се засилва. Особено от есента очаквам много активни действия от всички на политическата сцена, включително и най-големите партии в България.
1: Изборният резултат на Прогресивна България очевидно ги превръща в нов регионален фактор?
0: Ами, не бих бил толкова сигурен, защото местните избори са много по-различни от парламентарните избори.

0: Това, че Прогресивна България получи такъв огромен резултат на парламентарните избори, не им гарантира нищо до година на местните избори. И това сме го виждали през годините. Изключително важно е Прогресивна България да заложи на хора, които ще бъдат припознати от местната общност, така че да получат тяхното доверие. Ако разчитат на максимата, че ние сме победили в изборите, магаре да издигне, магаре ще изберат, това няма да се случи, мога да ви гарантирам.
1: Разговорът е с продължение. Благодаря, уважаеми слушатели. Гост при нас Радослав Тасков, общински съветник в Благоевград.

0: слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Оставаме на тема региони и местна власт. Вчера областният управител на Благоевград проведе първа среща с кметове и председатели на общински съвети в областта. Какво обсъдиха? Слушаме Васил Трендафилов.
2: По време на среща бяха обсъдени актуални теми, най-вече свързани с подготовката за предстоящите пожароопасен сезон, необходимостта от добра координация между институциите и местната власт, като основният акцент беше поставен върху превантивните мерки за ограничаване на рисковете от възникване на пожари, включително по почистването на сервитутните зони около електропроводите, пътните артерии и рисковите терени. Специално внимание беше обърнато на дейността на доброволческите формирования в областта, тяхната готовност за реакции при кризи и обучение съвместно с колегите от пожарната, както и необходимостта от по-добро обезпечаване и взаимодействие между общините и всички компетентни институции, които носят отговорност за това нещо. В хода на разговора бяха коментирани и проблеми, свързани с наводненията и предприемане също на превантивни действия за намаляване рисковете при интензивни валежи. Бяха обсъдени необходимостта от почистване на речните корита, дерета и критични участъци, както и своевременно предприемане на мерки в тази връзка от на местно ниво. Друг съществен въпрос, който беше разгледан, това е засиления трафик през летния сезон в района по цялото трасе на Е-79, най-вече района на град Кресна и ГКП Кулата, като вече започва да създава затруднение за движението, за преминаващите автомобили, както и за местното население. В тази връзка се разбрахме по моя инициатива, може би още другата седмица, ще се проведе една допълнителна среща с представители на Агенция Пътна инфраструктура, КАТ за движението, гранична полиция за

0: за кукулата и кметовете на засегнатите общини. Това са най-вече Кресна, Струмяни и Сандански. С цел обсъждане на конкретни мерки и за облекчаване на движението. И общо взето това беше срещата. В края на срещата участниците се обединиха около необходимостта от активен диалог между областната администрация и местната власт за извършване на регулярни такива срещи, като се поставят конкретни проблеми за различните общини, като цяло за областта. И общо взето това беше фокуса на срещата, да.
1: Чухме Васил Трендафилов, областен управител на Благоевград.

0: В 10 часа новините представя София Златанова. Добър ден! В Народното събрание депутатите трябва да гласуват окончателно правилника за работа на парламента. Според така предложените от Прогресивна България правила се отменя изслушването на министри в деня на опозицията. Намалява се времето за изказване, както и времето за запознаване с законопроекти. Освен това, временни комисии ще могат да бъдат създавани с подписите на 48 депутати. Толкова имат само от Прогресивна България. Отпада и правилото Народното събрание да не заседава по време на предизборна кампания. Предложеният вариант предизвика недоволството на опозицията, които обвиниха управляващите, че така заглушават гласа им. Предстои оптимизация в Обединеното министерство на иновациите и дигиталната трансформация. Министърът на ведомството Иван Василев съобщи пред БНТ, че се оптимизират щатни бройки с намаление от 120 души. Той уточни, че амбициозната задача е да се трансформират изцяло процесите и работата на държавната администрация на първо място и да бъдат оптимизирани процесите. Броят на общинските съветници трябва да се намали, а законът за местното самоуправление да се преразгледа. Това заяви в студиото на Радио Благоевград общинският съветник от Благоевград Радослав Тасков, който беше и дългогодишен председател на местния парламент.
1: За населението, което представляваме, броя на общинските съветници, конкретно за Благоевград, е твърде висок. А ние в момента сме 41 човека, спокойно, същите функции, същите задачи би могъл да изпълнява и общински съвет, който от 21 човек. В крайна сметка всичките тези разговори и предложения и промени, ако се случат, трябва да се направят с оглед на това, че имаме нова действителност. Вече не е тайна.

0: че общинските съвети в страната всички получават възнаграждения. Това е пряко вързано с бюджета на съответната община. В определени случаи дори кметовете и хората, които се занимават с финансите, смятат, че това е тежест, тъй като тези приходи идват и само изцяло от местните приходи на съответната община.
1: Общинският съветник от Благоевград Радослав Тасков. Община Кюстендил ще поиска от държавата да се актуализират данъчните оценки на недвижимите имоти, съобщи за Радио Благоевград кметът Огнян Атанасов. Освен това, общината иска до принципа на замърсителя плаща да не влиза като такса битов отпадък до началото на 2028 година. Екатерина Николова с подробностите.
2: Според кмета на Кюстендил, актуализирането на данъчните оценки на имотите е изключително важно за общината.
3: Данъчните оценки не са пипани повече от 15 години. На практика, давам пример с община Кюстендил. Един апартамент, който по данъчна оценка е 25 до 30 хиляди лева, той се търгува по 60, 70, 80 хиляди евро. И на практика общините губят от това, защото пазарната ценност е доста по-висока от данъчната оценка, а всеки декларира сделките върху данъчна оценка.
2: Друг проблем за община Кюстендил е въвеждането на такса битов отпадък на принципа замърсителят плаща, допълни кметът Огнян Атанасов. По думите му, този принцип трябва да се отложи до януари 2028 година.
3: Ние сме една от 70-те общини, които бяха избрани с проект пилотно да се приложи модела, като да бъде направен модела, все още не ни е даден крайния. Очакваме по ОПОС да се отвори оперативната програма, да отвори покана, процедура, по която да кандидатстваме, да може да се закупат и съответните надстройки и съдове, за да може да определяме индивидуално битови отпадък. И на практика, преди всичко това да ни е подготвено и ние да сме готови, ние не можем да въведеме замърсителя плаща, защото това означава увеличаване в доста пъти на таксата битов отпадък.
2: За новините, Екатерина Николова.
1: Държавната субсидия е жизнено важна за всяко читалище. Така председателят на читалището в Благоевград Васил Новоселски коментира създалото се напрежение около финансирането на културните институции. Министерството на културата официално потвърди, че държавната субсидия за читалищата няма да бъде намалявана, въпреки планираното съкращение на разходите в проектобюджета за 2026 година.
4: Тъй като общинските субсидии много рядко достигат до читалищата, тази субсидия е определяща и за състоянието на нашите сгради, отопление, но основното наистина си остава възнаграждението на хората да бъде достойно. Не може един добре образован служител, старае се да върши своята работа така както трябва и да е винаги на около минималната и малко над минималната работна заплата. Това е недостойно за тези хора. И си мисля, че крайно време е вече наистина да обърнем по-сериозно внимание и да направим всичко възможно достоинството на тези служители да бъде съхранено.
1: Васил Новоселски, председател на читалището в Благоевград. Прогнозата за времето. Жълт код за силен вятър и интензивни валежи е издаден за днес за 11 области на страната. Сред тях е и Благоевградска област. Днес ще нахлува по-хладен въздух, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните райони до 33 градуса в крайните югозападни райони. Така завърши емисията Новини в 10.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Продължаваме в посоките на деня и след новините в 10 часа ни очаква последният тематичен час от днешната ни среща в ефира на Радио Благоевград. След минути ще насочим вниманието си към един от най-трудните обществени въпроси. Как да предпазим децата от наркотиците и достатъчно ли говорим за превенцията преди проблема да стане личен за всяко семейство? Ще завършим с настроение, музика и култура. Ще ви поканим на едно предстоящо събитие в град Дупница, организирано от млади хора, които показват, че изкуството може да обединява и да събира поколенията. Останете с нас до 11 часа. Има още разговори, още музика и

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния. Бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Представяме ви.
4: Български и световни имена.
3: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Поредният трагичен инцидент, свързан с употребата на наркотици, бе в центъра на обществения и институционален дебат в Благоевград. Всички се надяват този път темата да не е на принципа всяко чудо за три дни. Срещата беше организирана от обществения посредник на Благоевград Злата Ризова и събра представители на почти всички училища на територията на града, както и на областната дирекция на МВР, на общинската администрация, областния управител, психолози. Подробностите в репортажа на Ива Сизова.
7: Всички представители на институции се обединиха около това, че трябва кампаниите срещу наркотиците да не спират. Не да плашим децата, но да им покажем риска.

0: както и родителите да бъдат самишленици в този процес. Никой не може да се справи с този проблем самостоятелно. Имаме нужда от промяна, контакт и доверие с децата, категорична бе заместник кметът Боряна Шалявска.
1: В продължителен период от време се фокусирахме върху анализ, това какво се прави, как ще се извършва на други дейности. Анализът показва, че има необходимост от актуализиране на подхода, разширяване на кръга, повишаване на експертността, подобрение на целия процес. Именно по тази причина аз лично се ангажирах и стартирахме реформа, в която създадохме звено превенция в община Благоевград, за да можем да координираме дейностите на три отделни структури. Общински съвет на наркотични вещества, местна комисия за противообществени прояви и комисията за борба с трафика на хора. Това е дълъг процес, който изисква много работа, много координация, много разбиране и много експертност. Информацията трябва да бъде адаптирана към различните деца. Как ще използваме взаимодействието с спортните клубове, с училищата, с детските градини, с всички треньори и учители по физическо възпитание? Как ще наградим всички дейности, как ще разширим кръга от нашето влияние? Това е едно от най-сериозните неща, не на България, не на Благоевград, целия свят. Затова призовавам ви, нека да работим заедно.
0: Директорите на училищата казаха, че правят кампании, срещи, беседи, презентации с учениците за вредата от наркотиците. Директорът на областната дирекция на МВР в Благоевград, старши комисар Илия Тупаров, ги попита дали в тези кампании казват на учениците, че сърцето спира за 3 до 5 минути при употреба на фентанил. И това не е за сплашване, а за да им покажем риска.
2: Кое дете ще прояви любопитство да употреби фентанил? Едно е тревата, едно е фентанил, едно е LSD. Правете една разлика. Е, това трябва да ни се каже на тия деца. Иначе, айде да видим кое ще употреби фентанил, като му кажете, че ще му спре сърцето. Не считам, че беше редно да се случи тази трагедия и да инициираме тези срещи. Това трябва да бъде регулярно. Не трябва да ни оставяте сами с прокуратурата да бъдем в тази борба срещу наркоразпространението. В момента наркоразпространението и пътният травматизъм са очертани като основни приоритети на полицията. Ще помоля всички директори на училища да заострят вниманието си, да бъдат критични към своите ученици. Помагайте ни, защото ние не можем да бъдем навсякъде. Наистина ние имаме нужда от вашата помощ. Вие наблюдавате учениците, вие имате първи поглед, защото родителите, за моето мнение, лично е, че голяма част, след като купат един iPhone, мислят, че са си приключили с родителските задължения. За съжаление, в момента така се случва. А консумацията на наркотици не е само горе. Имам чувство, че това е една пандемия сред подрастващи поколения. Имам чувство, че това е една мода, която не знам къде са семействата, не виждате какво става с тези деца. Наистина трябва от нас да положим максимално всички усилия. Ние сме направили нашите анализи, критични сме към нашите действия и ще ги подобрим, но ще искам съдействие от всички институции. Просто подавайте сигнали, за да може да реагираме своевременно. Още в зачатъка да се изрязват тези думи. Защото не става тази трагедия, утре можете да дължите. Трето, това не трябва да става практика. От семейството се неглижират проблемите, обаче нито един родител не признава, че къде е сбъркал. Накрая цялата вина се хвърля върху институцията. Всички питат къде е полиция, къде е прокуратура. А по отношение на наркотиците, ние ще подадем една инициатива, поне да направим едно предложение, маловажният член за т.е. маловажни случаи за употреба или държаване на наркотици да отпадне. Защото не знам дали знаете, но всички дилъри носят по една доза. Вече никой не носи пакети, грамове, килограми и като отпадне с една доза, то отива на маловажен случай, едва ли не, ние го стимулираме да продължава да продава.

0: За безкомпромисни мерки призова и прокурор Елица Кълпачка.
1: Всички ние, като ръководители, като експерти в съответната област, трябва да се включим в тази борба и да предложим конкретни мерки, как да бъде реализирано всъщност една такава борба, да, която борба да доведе до наистина ефективни мерки. Полагат усилия, които според мен обаче към настоящия момент и с оглед на статистиката, която успях да видя буквално преди да дойда при вас, забелязва се увеличение на броя на преписките дела, които касаят употреба на високорискови наркотични вещества, особено от подрастващите, което е изключително опасно и за което всички ние дължим съответни мерки, отговорности и действия. Прокуратурата, с оглед на правомощията, които са вменени по закон, ще изпълни всичките дейности, които се изисква от прокурорите, включително дежурните прокурори, които се докладват тези случаи. Вървим заедно с органите на полицията, от които очаквам всъщност активиране на проверки по места, където се събират подрастващи, където се знае, че е възможно да бъдат употребени или разпространени високорискови наркотични вещества.
0: Доцент доктор Наташа Ангелова, ръководител на катедра психология към Югозападния университет, даде пакет от конкретни мерки към родители, учители, ученици и студенти. За директорът на седмо средно училище Лилия Стоянова, решението е в много здравия контакт с родителите, които трябва да бъдат самишленици в този процес, а не да защитават нарушенията на своите деца.
2: Си хората са казали не с лошо. Трябва да ги убедим родителите, че заедно можем да работим в полза на децата. Това е моя апел. Много позитивно, с много добро. Заедно с родителите, с институциите, работи авторитета на Пагона. 10 години ние работим с окръжна прокуратура, с окръжен съд по над 10 години. И трябва да ви кажа, че когато дойдат полицаи, прокурори, съдии, децата разбират от авторитети. Те се вслушват, защото нас ни слушат всеки ден.
0: Общественият посредник на Благоевград Злата Ризова се обяви за отварянето на училищните дворове, за да има къде да спортуват децата. Репортер за предаването Ива Сизова.

Chicago.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И в края на днешното издание ще си дадем повод за усмивка и за среща с нещо, което винаги има силата да обединява музика.

първо да кажа с колегите Августина Георгиева и Илияна Съдевчева, които, с които заедно ръководим нашето малко и прекрасно културно пространство. Миналата година, през 2025, на 7 май, ние официално обявихме създаването на арт-портал с амбицията да съберем дечица в Дупница, които искат да се занимават с журналистика, с творческо писане, с свирене на цигулка, с пеене. И слава Богу, през тази година работихме с много дечица, над 100 дечица минаха през нашата школа, като разбира се не всички останаха. Тези, които се припознаха, които си казаха това е нашето, останаха. И в момента ние имаме над 60 деца, които са разпределени в нашите клубове. Тази година, рождения ни ден, малко закъсня концерта, защото община Дупница ни покани да бъдем част от 48-те майски празници на културата, за което благодарим. И тук е мястото да кажа, че община Дупница изключително съдействие ни оказва през тази една година и ние работим благодарение на това, че те са изключително отворени и приемат всяка наша идея. Самия ни концерт е тази вечер от 19 часа на площад Свобода и се казва Българската музика преди и сега. Това, което ще пеем, са знакови емблематични песни от времето на българската страда преди и сега. Защото май напоследък позабравихме златните хитове от съкровищницата на българската страда. Така че, както казват нашите водещи, ние сме решили да приступаме праха от тези песни и да ги изпеем. Това ще бъде нашия концерт.

беше нашия коледен мюзикъл, който го подготвихме за много кратко време. Ние с колегите Августина и Ляна имаме опит с правенето на мюзикали, защото сме правили мюзикъл за училище, в което съм работила преди това. И горе-долу знаехме как се случват нещата. Успяхме за много кратко време да направим сценарий за този коледен мюзикъл, да намерим благотворителна кауза, за да можем да помогнем и да направим добро. Така че до сега

0: музика преди и сега. Може би не сме имали чак толкова труден момент, който нали, да ни накара да се откажем. Не, действаме си, работим си. И когато дойдат децата с някаква идея и само като им видим очичките, и че са щастливи и доволни, и за нас това е достатъчно.
1: Пожелавам успех на Артпортал, на концерта до вечера. Благодаря. Още от сега ви каним да гостувате в нашото студио и да разкажете за списанието, което подготвяте, когато то излезе от печат. Уважаеми слушатели, разговарях с Десислава Кузманова, един от ръководителите на Артпортал, град Дупница.
2: Радио Благоевград.

0: Западният университет Неофит Трилски ви очаква.
1: Предлагаме ви
0: висококачествено образование,
1: голям избор на специалности,
0: отлична материална база,
1: стипендии,
0: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
1: Научете повече на sww.bg.
2: Лицата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073 88 5350
4: и на сайта на Радио Благоевград

Така стигнахме до края на днешното издание на Посоките на деня. Надявам се, че разговорите са ви дали не само информация, но и повод за размисъл, защото смисълът на срещите в ефира е не просто да чуем новините, а да разберем какво стои за тях. Пожелавам ви спокоен и успешен четвъртък, независимо дали тепърва започвате задачите си или вече сте в ритъма на деня. От целия екип до нови срещи в Посоките на деня, уважаеми слушатели, останете с програмата на Радио Благоевград.

0: В 11 часа новините представя София Златанова. Добър ден! България е важен партньор в НАТО, това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в изявление преди срещата си с българския премиер Румен Радев в Брюксел. Той припомни, че страната ни има и сухопътни сили на НАТО, с които имал възможност да се срещне преди известно време и останал впечатлен. По думите на генералния секретар на Алианса, България вече е достигнала 2% и е на път да стигне до 5% от средствата в общия бюджет за отбрана на НАТО. Рюте похвали страната ни, че изпълнява ангажиментите си за разходите за обща отбрана. Оставката на Борислав Сарафов е първата крачка към освобождаването от зависимостите, свързани с неговото име, каза правосъдният министър Николай Найденов на брифинг пред журналисти. Той посочи, че е подписал жалбата във Върховния административен съд с убеждението, че съдът ще се произнесе съобразно изложените от него аргументи. Борислав Сарафов депозира вчера заявление пред прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с искане да бъде предсрочно освободен като директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването, както и да бъде възстановен като редови следовател. Няколко часа по-късно прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се събра и прие оставката му, а той беше преназначен на длъжността следовател в Националното следствие. Деня в памет на загиналата ученичка при падане по време на купон ще се проведе утре от 18 часа пред съдебната палата в Благоевград. Инициативата е на семейството на момичето. Те призоваха всички жители на града да се присъединят и да почетат паметта на Ивана, както и да настояват за справедливо правосъдие и установяване на истината за трагичната нощ в навечерието на 24 май. Бащата на загиналото момиче от Благоевград, Стойне Стойнев, отправи остър призив към държавните институции след вчерашното решение на съда, обвиняемият 20-годишен мъж да бъде освободен поради липса на доказателства.
1: Хора, свършете си работата за Бога и стига пускахте те убийци на свобода. И нека този съд да почне да работи един път завинаги. Защото нещата, ако ги вземем ние в наши ръце, няма да хареса абсолютно на никого. Но разберете, или ще си свършите работата, или не сте за там. Народът му писна да знае.

Ете, от 20 години се боря с тези институции, но този път ще стигна до края. И ако вашата система не работи, ще я сменим с друга такава работеща, да знаете. Изпрете тази дрога, знам, че можете. Всякъде се рекламират алкохол, проституция, наркотици. Те са достъпни за децата като дъвки в магазин, бе хора. Ей, всеки един ден стават все по-лоши. Никаква реформа не връща работа в счупена система, разберете го. Докато бях и в полицията, осъзнах, че права има единствено и само за подозрения. Никой друг няма права. Убийците са навънка. Мъртви деца и живи дилъри. До кога, бе?

0: Деца имате ли, бе? Майки имате ли, бе? Това им да ви кажа.
1: Ивана беше открита мъртва пред блок 17 в квартал Струмско след падане от апартамент на пети етаж, където е имало парти. От другата страна на сградата беше намерен в тежко състояние и 17-годишният й приятел, който е настанен в Пирогов и състоянието му се подобрява. Според разследващите и четиримата младежи, присъствали на партито, са употребили наркотици. Общо 34 точки са включени в дневния ред на заседанието на Общинския съвет в Кюстендил, насрочено за днес от 14 часа в заседателната зала на общината, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: На днешното си заседание съветниците ще разгледат прогнозните разчети за приходите, разходите, бюджетните взаимоотношения и финансирането на община Кюстендил за 2026 година. По време на заседанието ще бъде определен представител на община Кюстендил за редовното общо събрание на акционерите на многопрофилната болница доктор Никола Василиев АД в Кюстендил. Предвижда се също отпускане на финансови средства за провеждането на 20-я международен фолклорен конкурс Пауталия. В дневния ред е включена и точка относно създаването на младежки център Кюстендил като второстепенен разпоредител с бюджет към община Кюстендил и осигуряване на бюджетно финансиране за устойчивото му функциониране. В дневния ред за предстоящото заседание е включено и предложение за сключване на споразумение за побратимяване между община Кюстендил и община Кирят Моцкин в държавата Израел. Сред внесените докладни записки са предложения за изменения в общински наредби, актуализация на планове и допълване на списъци с общински имоти. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Прогнозата за времето. Жълт код за силен вятър и интензивни валежи е издаден за четвъртък за 11 области на страната, сред тях е и Благоевградска област. Днес ще нахлува по-хладен въздух, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните райони до 33 градуса в крайните югозапад. Райони. Чухте новините в 11.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Очаквайте.
1: Слънце от Македония.
2: Китка от народни ритми и мелодии.
0: Очаквайте.
3: На 28 май бъдете със следобедното предаване сюжети от деня с мен Агнес Мамова. Ето акцентите. Превенцията като спасение е как да предпазим децата от капана на наркотиците след трагедията в благоевградския квартал Струмско. Търсим работещите решения, пресечните точки между институциите и реалните мерки за справяне с тихата епидемия сред подрастващите. По темата превенция на употребата на никотин и наркотични вещества в студиото ще говорят доктор Павлин Янкулски, главен инспектор в РЗИ, и Милка Дънчова, експерт от специализирания кабинет на РЗИ, както и доктор Десислава Иванова, представител на звено превенция към община Благоевград. Тези и още теми в сюжети от деня.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073 88 5350
6: и на сайта на Радио Благоевград

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен за разпит в полицията. Като първа крачка към освобождаване на съдебната система от зависимости, определи министърът на правосъдието подадената от Борислав Сарафов оставка като заместник главен прокурор и директор на националното следствие. Оспорваните от опозицията промени в правилника на Народното събрание са подложени на окончателно обсъждане. И още в бюлетина. България е готова да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт, заяви премиерът Румен Радев пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте. За втори път през последните дни Съединените щати атакуваха цели в Иран, а Техиран твърди, че е ударил американска база в Близкия изток. Доналд Тръмп заяви предизборна подкрепа за премиера на Армения Никол Пашинян, който води политика на дистанциране от Русия. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Започваме с новината от Кърджали. Кметът на общината Ерол Мюмюн е отведен за разпит в областната дирекция на МВР. Дали вече е ясна причината за този разпит? Питам сега нашия кореспондент Валя Апостолова, която е на пряката линия. Добър ден, Валя!
1: Добър ден! Не, колеги, все още няма официална информация по случая, но според наши източници става въпрос за разпит по досъдебно производство за стопански престъпления в особено големи размери. Не е ясно точно за какво е образувано това досъдебно производство, но пак според нашите източници обект на проверката са ремонтите на улици и булеварди в Кърджали, които текат от година насам. В момента

0: сградата на областната полиция в Кърджали са събрани симпатизанти на ДПС, които очакват информация по този случай. Всъщност Ерол Мюмюн е бил отведен около 10 часа тази сутрин от кабинета си в общината от униформени и цивилни полицаи. Не се знае какво ще се случи в следващите часове, нито дори дали Ерол Мюмюн ще бъде задържан за срок от 24 часа по закона за МВР. ДПС нарече случая полицейски произвол и политическа атака от страна на Прогресивна България. А депутатът от партията Байрам Байрам отговори уклончиво на въпроса ми дали съзира връзка между Ерол Мюмюн и вътрешния министър Иван Демерджиев, между които побляснаха и искри по време на предизборната кампания като водачи на листи. Според Байрам Байрам, ДПС подкрепя кмета на Кърджали и ще защити правата на всички граждани, цитат негов, без да уточни как ще стане това. Накрая ще припомня, че Ерол Мюмюн беше избран за кмет на Кърджали на първи тур на изборите през октомври 2023 година. Ние оставаме тук на място, за да проследим как ще се развие този случай.
1: Благодаря ти, кореспондента ни в Кърджали Валя Апостолова, в пряко включване за новината, че кметът на община Кърджали Ерол Мюмюн е отведен за разпит в областната дирекция на МВР. Все още не е ясно дали той ще бъде задържан. Няма официална информация по този въпрос. По наша информация, кметът е задържан във връзка с обвинение за извършени стопански престъпления в особено големи размери. Очакваме официалната информация от институциите. А след премиера Румен Радев и министърът на правосъдието Николай Найденов определи вчерашната оставка на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, като, цитирам, първа крачка към освобождаване на съдебната система от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име. Край на цитата. Найденов коментира оттеглянето на Сарафов и следващите си действия преди своето първо участие в заседание на пленума на Висшия съдебен съвет. С подробностите в студиото е Силвия Великова.
2: Правосъдният министър, който в края на миналата седмица заяви, че би поздравил Сарафов, ако се оттегли, днес коментира, че има основания само за половинчат поздрав, защото оттеглянето е само от ръководните позиции, не и от системата. Следващите си действия той обвърза с решението на Върховния административен съд, пред който обжалва отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство и да уволни Борислав Сарафов заради поредица негови действия, уронили престижа на съдебната власт. От съда ще зависи дали ще сложи точка на казуса, преценявайки, че щом Сарафов вече е само редови следовател, искането става безпредметно, или ще задължи Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарка срещу него, стана ясно от думите на Найденов.
3: Това е едно съдебно производство, в което има две страни. Винаги едната страна е права, другата не е. Съда е този, който следва да го каже и така трябва да бъде в една демократична правова държава. Като цяло считам, че мотивите в искането за образуване на дисциплинарно производство са достатъчно ясни, изчерпателни и то следва да бъде инициирано, за да бъде изяснено дали те са на лице като факти или не. Оставането без разглеждане на това искане всъщност означава, че въпросите остават неотговорени, именно поради което считам, че дисциплинарното производство следва да продължи.
2: Следващия четвъртък правосъдният министър ще се срещне в Люксембург с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши във връзка с процедурата за избор на нов български европейски прокурор. В момента тази процедура е висяща, тъй като служебното правителство оттегли трите български кандидатури и откри нова. Избраните пък атакуваха решението пред съда. На този фон задочен спор за причините за отстраняването и влязоха Лаура Кьовеши и Теодора Георгиева, която в момента е в дисциплинарна процедура и под заплаха да бъде уволнена като европейски прокурор.
3: Не е приятна ситуацията и аз нямам да влизам в ролята на арбитър и да оценявам кой казва истината, кой не. Искам да получа институционална информация от лицата, които притежават такава, за да мога да преценя действията си по отношение на сега текущия конкурс за български европрокурор.
2: Каза министъра на правосъдието.
1: В Народното събрание депутатите дебатират по правилника за работа на парламента. Три са основните теми, които предизвикват дискусии – организацията на парламентарния контрол, броя и структурата на парламентарните комисии. Остри спорове се разгоряха по две предложения – за ограничаване на дебатите и за закриване на парламентарната комисия по демографската политика, децата и семействата. Репортерът Даниел Линков следи дебатите в пленарната зала.
4: Парламентът не трябва да се превръща в междинно деловодство между Министерския съвет и Държавен вестник. Около тази тема премина голямата част от дебатите по новия правилник в Народното събрание. Депутатът от Демократична България Пожар Божанов настоя, че законодателният процес трябва да остане съпътстван от реален парламентарен контрол, пълноценни дебати и възможност обществото да чуе всички аргументи по важни решения.
5: Но най-важно е българското общество да бъде убедено и да знае ние какво и защо гласуваме тук.
4: Дебатите в пленарната зала се фокусираха

0: върху баланса между по-бързата работа на парламента и опасността от ограничаване на дискусиите. Според опозицията, съкращаването на процедурите и времето за изказвания може да доведе до експресно законодателство, докато управляващите защитиха промените като необходима стъпка към по-ефективна работа на Народното събрание. Демографията се превърна в една от най-оспорваните теми по време на дебатите до момента. От опозицията се обявиха против закриването на Комисията по демографска политика, децата и семейството. Управляващите подчертаха, че демографският проблем остава в фокуса на парламента. А Владимир Николов добави:
1: ние сме дълбоко загрижени за постоянното намаляване на населението на България и съвсем скоро ще предложим съвсем конкретни законодателни мерки по няколко направления, но не е сега момента да го обсъждаме.
0: За новините Даниел Инков.
2: Две социологически проучвания отчитат увеличаване на доверието към правителството и към Народното събрание. Според сондажите, извършени от агенциите Trend и MarketLinks между 16 и 27 май, обществото дава силен мандат персонално на премиера Румен Радев и на неговото управление за борба с корупцията и за съдебна реформа. Редакторът Зорница Близнашка с подробности за социологическите проучвания.
3: Новосформираното правителство се ползва с подкрепата на близо 9 от 10 избиратели на Прогресивна България, както и на около 1/4 от гласувалите за ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната, отбелязват от Тренд в проучването си по поръчка на 24 часа. Близо половината от анкетираните оценяват работата на президентската институция положително. Президентът добавя 8% пункта позитивни оценки спрямо предишния месец. Нараснало е положителното отношение към парламента значително от 10% през април до 31% през май. Данните на Тренд сочат, че се увеличават оптимистите за бъдещето на България с 5% спрямо предходния месец до 52%, докато 36% изразяват песимизъм. Скок има и в очакванията към икономиката, а 1/4 от българите очакват и подобрение на жизнения си стандарт до година. Според проучването на MarketLinks по поръчка на BTV, Радев получава рекордните 56% доверие и остава единствения политик с позитивен рейтинг, възприеман като обединителна фигура. Борбата с корупцията и реформирането на правораздавателната система, а не цените, се възприемат като основни проблеми. Налице е категорично отхвърляне на идеята за нов държавен дълг, като едва 11% приемат тезата за неизбежен заем за заплати и пенсии, докато 70% настояват първо за оптимизация на държавните разходи, е изводът от проучването на MarketLinks. За новините Зорница Близнашка.
2: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България има готовност да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Това заяви премиерът Румен Радев на среща в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Според Радев, Алиансът трябва да развива своя капацитет. Като предизвикателство, премиерът посочи фрагментацията на европейската отбрана. Подробностите за срещата Радев-Рюте предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
4: За да изпълни основната си мисия, възпиране и защита на всеки сантиметър от нашите територии, в този изключително труден момент НАТО трябва да разполага с солидни инвестиции в капацитет и да има ясна визия и реалистична стратегия, както и реалистичен подход към предизвикателствата, пред които сме изправени в момента, подчерта Радев.
2: Достигнахме прага от 2%. Твърдо решени сме да предприемем следващата стъпка, като постепенно увеличим бюджета си до 5%, за да изпълним ангажимента си в областта на отбраната. А по-нататък трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО.
4: Ето защо инвестирахме значителни средства в много солидна програма за модернизация, каза още премиерът и посочи конкретно.
2: С F-16 Block 70, с бронирани превозни средства Страйкър, с нови многофункционални модулни бойни кораби. Бих искал да подчертая, че те са произведени и интегрирани в България, което за мен разкрива солидните възможности на отбранителната промишленост.
4: Като предизвикателство, което трябва да се реши с помощта на НАТО, министър-председателят посочи фрагментацията на европейската отбрана. От своя страна Рюте похвали България и открои важната й роля.
5: Вие имате важна роля, тъй като защитавате източния фланг на НАТО. Играете ключова роля за Черноморския регион, който е от ключово значение за Алианса. И разбира се, на ваша територия има изнесени сухопътни сили. Аз посетих мястото, където са те преди време, и това беше много впечатляващо. И също така сте активни извън НАТО, например в Кейфор.
4: След обед премиерът ще проведе срещи с председател

0: Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Съединените щати нанесоха нови удари в Иран, насочени срещу военен обект в пристанищния град Бандар Абас. Иран от своя страна обяви, че е атакувал американска база, а Кувейт съобщи, че е отразил нападение с ракети и дронове. Поредното повишаване на напрежението застраши крехкото примирие между Вашингтон и Техеран. На този фон президентът Доналд Тръмп повтори, че Иран няма друг изход, освен да сключи споразумение. Редакторът Савина Спасова с още информация по темата.
2: Американската армия атакува цели в Иран за втори път за три дни, като нарече ударите отбранителни. Срещу заплаха за американските сили в региона и за търговското корабоплаване в Урмуския проток. Свалени са 4 дрона, контролен център в стратегическото пристанище Бандар Абас е поразен на път да изстреля 5. В отговор Иранската революционна гвардия каза, че е атакувала американска военно-въздушна база без да уточни къде, докато Кувейт съобщи за нападение с дронове и ракети. По-рано президента Доналд Тръмп допусна подновяване на ударите и подчерта, че Иран преговаря на ръба на силите си.
3: Те много искат да сключат сделка. Не мислят, че имат избор. Имат 250% инфлация. Парите им нямат стойност. Цялата им икономическа система е срината.
2: При каквото и да е споразумение, никоя държава няма да контролира Урмуския проток, добави Тръмп. Вашингтон наложи ограничения върху иранска структура за контрол на корабоплаването през пролива. Войната, която продължава вече 3 месеца, блокира трафика през стратегическия морски път и доведе до скок в глобалните цени на горивата. За новините Савина Спасова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп декларира подкрепа за премиера на Армения Никол Пашинян, който води политика към дистанциране от Русия и сближаване с Запада.

0: своята социална мрежа Truth Social, Тръмп заявява, че Пашинян има неговата, цитирам, пълна и цялостна подкрепа за предстоящите на 7 юни парламентарни избори в Армения. Ден по-рано в Ереван беше държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио, който подписа с арменския външен министър Арарат Мирзоан споразумение за стратегическо партньорство. Всичко това става на фона на предупреждение от страна на Русия. Тя заплаши да прекъсне газовите доставки за Армения, ако страната продължи усилията си за присъединяване към Европейския съюз. И отново към водещата новина. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен за разпит в полицията. Преди малко министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че този разпит е във връзка с събиране на доказателства, засягащи длъжностно престъпление по обществена поръчка. Стойността на поръчката е значителна, има данни, че кметът е повлиян при избора на изпълнител и че не са изпълнени всички дейности по въпросната поръчка, добави министърът на вътрешните работи. Все още не е ясно дали отведеният за разпит кмет на Кърджали Ерол Мюмюн ще бъде и задържан. Това очакваме да научим по-късно от институциите. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио преминаваме към водещите спортни новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър ден!
1: Добър ден! Отборът на Кристал Палас е новият носител на трофея в футболния турнир Лига на конференциите. В финалната среща в Лайпциг английският тим победи испанския Райо Валекано с 1-0 в последния двобой на менеджера си Оливър Глазнер. Антони Гордън ще лети днес за Барселона и ще премине медицински прегледи за трансфер в испанския футболен клуб. Каталунците са постигнали споразумение с Нюкасъл и ще привлекат крилото в следващите часове срещу сума от 80 милиона евро. Неймар пропусна първата тренировка на националния отбор на Бразилия преди Мондиала, за да премине през медицински прегледи, поставяйки участието му в надпреварата в Северна Америка през следващия месец под съмнение. Бразилската футболна конфедерация потвърди, че 34-годишният нападател, който се възстановява от контузия в десния прасец, не е взел участие в закритата сесия и е бил изпратен в частна клиника. Отборите на Септември София и Янтра Габрово ще се срещнат днес на стадиона в Драгалевци в спор за последното място в първа футболна лига през следващия сезон. Началото на двобоя е в 17 часа и ще го предаваме по програма Хоризонт. Деветкратният световен шампион Себастиан Ожие даде най-добро време в пролога на рали Япония, кръг от световния рали шампионат по автомобилизъм. Съотборникът на Ожие в Тойота Елфин Еванс остана само на секунда зад французина. Каролина победи с 4-0 домакина Монреал в четвърти двубой от финалната серия в източната конференция на Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Следващата среща между двата тима е на 30 май, а домакина е Каролина. Играе се до 4 успеха.
0: От дежурния синоптик Анастасия Стойчева ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Значителна купесто-дъждовна облачност се развива към този час над планините в Югозападна България, както и по Старопланинското Било. Значителна е облачността и в Североизточна България. Над останалите райони от страната е все още слънчево. Температурите към този час са от 20-22 градуса в крайните североизточни райони до 29-31 в крайните северозападни и в Югозападна България. Температурите в планините от 2 градуса на Мусала, където вали Сограшица, до 17 градуса на Рожен в Родопите. В Кюстендилско е преминала по-мощна облачна система, от която вали и гърми, а там и количествата на валежите за кратко са между 10 и 13 литра на квадратен метър. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, това е средната стойност за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна, при вечер, след преминалия студен атмосферен фронт, ще започне да се повишава. След обяд с усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България от север-северо-исток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбърг.

0: Балкан, както и на места в Югоизточна България. Там е и най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони. В столицата максимална температура около 25 градуса. През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна, купеста и купестодъждовна и на места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса, ще намалее до предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в източна България от североизток. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява дъжд. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и над страната ще пробъдава слънчево време. Ще духа умерен северозападен вятър, максималните температури ще са предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски ще остават североизточна България, в столицата утре максимална температура около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с пътна информация. Движението по пътя София-Монтана през прохода Петрохан при 64-я километър временно е в една лента. За още ограничение по пътища съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 60 до 61 километър в двете посоки са ограничени с преварващи тенденти. Движението от двете платна е пренасочено в активни тенденти. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 53 до 54 км в двете посоки са ограничени лентите за принудително спиране. Движението от двете платна е с ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Струма от Нуревия до 11 км в двете посоки поетапно ще се ограничават активните ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в изпреварващите ленти. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Кметът на Кърджали Ерол Мимюн, който е съпартиец на Делян Пеевски, беше отведен на разпит в полицията за събиране на доказателства за длъжностно престъпление при обществена поръчка с голяма стойност, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Все още не е ясно дали кърджалийският кмет ще бъде и задържан. Като първа крачка към освобождаване на съдебната система от зависимости определи министърът на правосъдието Николай Найденов подадената от Борислав Сарафов оставка като заместник главен прокурор и директор на Националната следствена служба. България е готова да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт, заяви премиерът Румен Радев пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте, с когото се срещна в Брюксел. За втори път през последните дни Съединените щати атакуваха цели в Иран, а Техеран твърди, че е ударил американска база в Близкия изток. Според синоптичната прогноза, следобед из цялата страна ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Най-интензивни ще бъдат тези явления в централния и източния предбалкан, както и на места в Югоизточна България. Ще нахлува хладен въздух. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Очаквайте.
6: На 28 май бъдете със следобедното предаване сюжети от деня с мен Агнес Манова. Ето акцентите. Превенцията като спасение е как да предпазим децата от капана на наркотиците след трагедията в Благоевградския квартал Струмско. Търсим работещите решения, пресечните точки между институциите и реалните мерки за справяне с тихата епидемия сред подрастващите. По темата превенция на употребата на никотин и наркотични вещества в студиото ще говорят доктор Павлин Янкулски, главен инспектор в РЗИ, и Милка Дънчова, експерт от специализирания кабинет на РЗИ, както и доктор Десислава Иванова, представител на звено превенция към община Благоевград. Тези и още теми в сюжети от деня.

0: 13 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Депутатите обсъждат проекта на правилник за организацията и дейността на 52-то Народно събрание. С предложените изменения се намалява времето за дуплика на народните представители и се съкращава сроковете за разглеждане на законопроекти в комисии в пленарната зала. Комисията прие предложение премиерът, вицепремиерите и министрите да могат да отлагат отговорите на въпроси неограничен брой пъти. До сега това можеше да се случва не повече от два пъти. Постоянните комисии в Народното събрание да бъдат 24 вместо до сегашните 25, а временни комисии да се избират от Народното събрание по предложение на председателя или на една пета от народните представители, което е 48 депутати, предвиждат още промените. Новата разпоредба за изплащането на пенсиите ще бъде предложена за първи път през месец септември. Това съобщават от НОИ, който през юни за последно ще приложи действащия към момента ред. Той предвижда, ако 7 или 20 число на месеца е неработен ден, изплащането на пенсиите да започва или да завършва на следващия работен ден, а новите правила предвиждат това да става на предходния ден. Така през следващия месец изплащането на пенсиите ще е с начална дата 8 и крайна дата 22 юни, които са понеделници. През месец септември, когато 7 се пада в понеделник заради празника 6 септември, пенсиите ще се изплащат от 4 до 18 и двете дати през септември се падат в петък. Държавната субсидия е жизнено важна за всяко читалище. Така председателят на Народно читалище Никола Вапцаров, Благоевград, Васил Новоселски, коментира създалото се напрежение около финансирането на културните институции. Министерството на културата официално потвърди, че държавната субсидия за читалищата няма да бъде намалявана, въпреки планираното съкращаване на разходите в проекто бюджета за тази година.
1: Общинските субсидии много рядко достигат до читалищата. Тази субсидия е определяща и за състоянието на нашите сгради.

0: отопление, но основното наистина си остава възнаграждението на хората да бъде достойно. Не може един добре образован служител, старае се да върши своята работа така както трябва и да е винаги на около минималната и малко над минималната работна заплата. Това е недостойно за тези хора. И си мисля, че крайно време е вече наистина да обърнем по-сериозно внимание и да направим всичко възможно достоинството на тези служители да бъде съхранено.
1: Васил Новоселски, председател на Народни читалища Никола Вапцаров, Благоевград. Броят на общинските съветници трябва да се намали, а законът за местното самоуправление да се преразгледа. Това заяви за Радио Благоевград общинския съветник Радослав Тасков, който беше и дългогодишен председател на Общинския съвет Благоевград.
2: За населението, което представляваме, броят на общинските съветници, конкретно за Благоевград, е твърде висок. А ние в момента сме 41 човека. Същите задачи би могъл да изпълнява и общински съвет, който е 21 човек. В крайна сметка, всичките тези разговори и предложения и промени, ако се случат, трябва да се направят с оглед на това, че имаме нова действителност. Вече не е тайна, че общинските съвети в страната всички получават възнаграждения. Това е пряко вързано с бюджета на съответната община. В определени случаи дори кметовете и хората, които се занимават с финансите, смятат, че това е тежест, тъй като тези приходи идват изцяло от местните приходи на съответната община.
1: Общински съветник от Благоевград Радослав Тасков. 34 точки ще бъдат разгледани на заседанието на Общинския съвет в Кюстендил днес. То започва след час. Също информация слушаме кореспондента ни Ангел Павлов.
3: На днешното си заседание съветниците ще разгледат прогнозните разчети за приходите, разходите, бюджетните взаимоотношения и финансирането на община Кюстендил за 2026 година. По време на заседанието ще бъде определен представител на община Кюстендил за редовното общо събрание на акционерите на многопрофилната болница доктор Никола Василиев АД в Кюстендил. Предвижда се също отпускане на финансови средства за провеждането на 20-я международен фолклорен конкурс Пауталия. В дневния ред е включена и точка относно създаването на младежки център Кюстендил като второстепенен разпоредител с бюджет към община Кюстендил и осигуряване на бюджетно финансиране за устойчивото му функциониране. В дневния ред за предстоящото заседание е включено и предложение за сключване на споразумение за побратимяване между община Кюстендил и община Кирят Моцкин в държавата Израел. Сред внесените докладни записки са предложения за изменения в общински наредби, актуализация на планове и допълване на списъци с общински имоти. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Прогнозата за времето. През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна и на места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Утре преди обед облачността над източната половина от страната все още ще е значителна, на отделни места ще превалява. След обед облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще е слънчево. Максималните температури утре ще са между 22 и 20 и 7 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Добър ден, започва следобедното предаване Сюжети от деня на Радио Благоевград. С вас в следващите 3 часа ще бъдем на пулта Николай Вачев, музикалната селекция определя Милко Бушнаков, аз съм Агнес Манова, след малко и темите. Ето акцентите. Превенцията като спасение. Как да предпазим децата от капана на наркотиците след трагедията в благоевградския квартал Струмско. Търсим работещите решения, пресечните точки между институциите и реалните мерки за справяне с тихата епидемия сред подрастващите. По темата превенция на употребата на никотин и наркотични вещества говорят доктор Павлин Янкулски, главен инспектор в дирекция медицински дейности към РЗИ и Благоевград, Милка Дънчова, експерт в специализирания кабинет на РЗИ, и доктор Десислава Иванова, представител на звено превенции към община Благоевград. И още в предаването. Ученици пресъздадоха делото на Георги Измерлиев, македончето, с историческа възстановка в родната му къща в благоевградския квартал Вароша. Събитието отбелязва 150 годишнината от неговата саможертва. В студиото с историка доктор Елена Чалганова ще коментираме значението на живото родолюбие и ще направим паралел с предстоящия 2 юни, денят на Ботев и на загиналите за свободата на България. А в рубриката Туризмо действие ви предлагаме пътешествия към малко популярни дестинации с преживявания. Какви са новите тенденции в туризма, ще научим от Елеонора Йосифова, председател на Българската асоциация за алтернативен туризъм. Тези и още теми останете с нас.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио.

0: Android и iOS. И бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Най-модерното.
0: Най-модерното.
1: Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
0: Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
2: Където музиката няма граници. Евротоп. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
0: Сюжети от деня.
2: По Радио Благоевград.
3: Трагедията в благоевградския квартал Струмско взриви общественото пространство и за пореден път ни изправи пред най-тежкия въпрос. Кога и къде губим децата си в капана на наркотиците? Днес обаче ще търсим спасението чрез превенция, защото за този случай се крие една тиха епидемия сред подрастващите. От никотиновите изделия и вейповете, маскирани като безвредни играчки, до опасните и лесно достъпни синтетични наркотици. Къде се пресичат институциите, как да затворим пробойните в системата и кои са работещите мерки на практика? В студиото търсим отговорите от хората, които са на първа линия в тази битка, може би в Благоевград. Гости са доктор Павлин Янкулски, главен инспектор в дирекция медицински дейности в РЗИ Благоевград, Милка Дънчова, експерт от специализирания кабинет на РЗИ, и доктор Десислава Иванова, представител на звено превенции към община Благоевград, но и с дългогодишен опит и стаж при работа с младежи, които имат зависимости към наркотиците. Инцидентът в Струмско е симптом на дълбок обществен процес. Кои са най-опасните тенденции при употребата на вещества сред подрастващите? Не само в Благоевград в момента. Доктор Иванова.
4: Тенденциите в тази област много бързо се менят и, за съжаление, много трудно може да се отговори на тях. Преди малко в неформалния ни разговор вие споменахте за алгоритъм. Ако се обърне родител или дете с проблематика, няма такъв алгоритъм. Всеки случай е индивидуален. По-страшното е, когато аз работих в Общинския съвет по наркотични вещества, и това беше преди доста време, хероина беше водещата проблематиката, но там имаше много ясна система как човек да излезе от проблематиката. Сега, когато на пазара излизат все нови и нови вещества, част от които дори закона за контрол върху наркотиците и прекурсорите не покрива, хаосът е пълен.
3: Често обаче се случва така в нашето общество, че става трагичен инцидент и тогава се задейства цялата машина на институции, обществото, и някак си отминава. Защо винаги действаме като качулка след дъжд? Да. Може към вашите въпроси и ще включим и
4: може
3: доктор
4: би защото
3: Инкуски.
4: Психологически така сме устроени и, както виждате сега, в обществото се изливат крайно противоположни мнения, както вълна от агресия срещу евентуалния извършител, тъй като няма нищо доказано, и от моя гледна точка има доста неизвестни в случая. Така и обвинения към родители, защо не са били там или... Според мен това е губене на време.
3: Много са обвиненията, но ние тук няма да задълбаваме в трагедията, която е лична трагедия за тези родители и за погубения млад живот. Доктор Янкулски, докладва ли медицинската статистика за бум на нови синтетични субстанции, които са ефтини, лесно достъпни и буквално невидими за стандартните тестове?
5: Точно така. Постоянно нарастват, както и каза колежката, нарастват различни варианти на химически вещества, които въздействат върху психиката на човек, и те, нали, не са и законово преследваеми. Това е един от проблемите. Другия проблем е, че нараства и бройката на децата, които са с такива интоксикации. Това е особено тревожно, защото говорим за миналата година около 1500

0: деца. Това са деца, които, ако може така да се изразим на жаргон, са с изпържени мозъци. Това е страшно голяма цифра. Това всъщност ни показва, тези са, нали, злоупотребили, но има и определен процент, които употребяват без да стигат до края. Така че проблемът е много сериозен. И наистина има много институции, които се занимават с тази дейност. Работи се, обаче изпреварващо е развитието на престъпния елемент. Да. Ние не можем да смогнем да ги настигнем. Те измислят нови. Разговарях с един приятел полицай, той казва, ние ги ловим, обаче те веднага на място на един заловен се появяват двама. Всъщност проблема си е в самото общество и както всички мисля се обединяваме, превенцията е най-важното нещо.
1: Да включим и госпожа Милка Дънчова, която е експерт в специализирания кабинет на РЗИ. Забелязва ли се промяна в профила на потребяващите? Кои са най-модерните и лесно достъпни вещества сред учениците в момента? Защото вие се срещате с ученици, с учители, с педагогически съветници.
2: Ами, според институциите, основният проблем, че много ученици възприемат вейповете като модерни, райския газ като забавление, а синтетичните вещества като легални и безопасни. Променя се и профила защо? Защото стават по-лесен достъп, имат всичките вещества, които могат да се намерят от социални мрежи, интернет, вейпостройства, от връзници. По-ниската цена, модерните продукти често са евтини и много лесно се откриват и се приемат като безобидни. И другото нещо, това е, че промяната от традиционните към синтетичните вещества, т.е. наблюдава се голям интерес и употреба към новите психоактивни вещества.
1: Точно за това сякаш класическата цигара беше изместена от вейпове, електронни цигари, никотинови турбички. Какви са превантивните кампании, които провежда РЗИ в училища, за да разбиете самия мит, че те са безвредни?
2: РЗИ работи от много дълги години именно по превенцията към тютюневата зависимост и се бориме именно с тези убеждения на децата за безвредност, за това, че на тях няма да се случи нещо лошо. И къде са насочени нашите усилия? Първо към училищата. Водим различни дискусии, водим лекции, където, нали, казваме какво съдържат вредните вещества, че безникотиновите вейпове често съдържат вредни химикали. Още повече, че голямият риск от болести, които се кри. Защото, знаете ли, с течение така на времето се забелязва, че децата някак си не могат да разберат, че използването на вейп е пушене. Те не го свързват тютюнопушенето с вейпването. За тях това са две различни неща. И винаги се интересуват примерно какви ефекти ще имат, колко е готино, какви аромати да ползват. Но никога не търсят информация какви увреждания и до какво може да даде тази употреба.
1: Защото едно убеждение заради рекламата на тези вейпове, колко са безобидни, как помагат на пушачи да откажат и да ги ползват като заместител, но това се оказа не точно така. Доктор Янковски, за да говорим за превенцията, е важно да кажем и как се отразява на организма. Как се отразяват системното вдишване в случая на аерозоли, говорим за райския газ, който сме свидетели в дискотеки, е достъпен през малките часове на нощта и така нататък. А как се отразяват именно вдишване на аерозоли и високите нива на синтетичен никотинов концентрат върху развиващия се организъм на тинейджера? За белите дробове също.
0: Първо искам да кажа, че срещу нас всичките институции, които се бориме с този проблем, са изправени огромни корпорации, които правят милиардни печалби. Така че начините на презентиране на техните продукти, на налагане на бренда и така нататък са много по-изтънчени, има много по-добри специалисти. Всъщност нашата дейност е един вид рекламна дейност на противоположната дейност. Така че много трудна е борбата, ние трябва

0: имаме много по-сериозно финансиране. Не говоря лично за нашата институция, говоря за цяло в обществото да се мисли механизъм от законодателните органи, за да можем да се противопоставим срещу тези явления. Специално за вейповете точно това се случва. Те ги рекламират едва ли не като безвредни. Нали? Няма ги веществата, които се отделят при горенето, не се предизвикат такива увреждания в белия дроб, но не е така. На практика се получава...
1: А какви проверки извършва РЕСИ? Защото заговори се пак миналата година, прие се закон от парламента да бъдат забранени за продажба на лица под 18 години, че ще има активни и масови проверки в търговски обекти в близост до училища, детски градини, учебни заведения. И какви са съвместните проверки с други институции именно по отношение на продажбата на тези изделия на лица под 18 години около училищата в нашия град, както и напоследък в цялата страна и в региона? Особено след инциденти се говори за опасната комбинация от наркотици и масово достъпния райски газ. Какви са конкретните мерки, законодателни механизми, с които РЕСИ като институция може да противодейства, именно да противодейства на продажбата на тази комбинация в заведения?
0: Има си достатъчно ясна законова база, която забранява продажбата на тези вещества. Специално райския газ не може да се притежава от физически лица, трябва да го, или за медицински цели, или за някакви фирмени цели, но знаете, че винаги се намират начини на законните дейности. Те затова са незаконни, защото заобикалят законите. Ние правим съвместни проверки с данъчна служба, с полицията, но проблема е, че не може върху всеки, до всеки нарушител да сложиш контролиращ орган. Проблема е като цяло в обществената търпимост, в липсата на достатъчно превенция върху тези явления, за да може да сме ефективни.
1: Информираност, може би. Защото много от родителите не са информирани за реалното въздействие на тази комбинация. Мисля, че е достатъчно обяснението в училище, това, което те дават, но децата са на един клик разстояние от информацията в интернет. Доктор Иванова, къде според вас са основните зони на риск в града и в градовете? Но, нали, конкретизираме за нашия град Благоевград, училищните дворове, парковете или социалните мрежи, където така нареченото дилърство вече е дигитализирано.
2: Аз не би ги разделила така, по-скоро комплексно е и зависимост от индивидуалността, всяко дете би се насочило по различен начин да набави вещество или да използва. По-екстровертните деца, които търсят шума и компанията, биха го направили в компанията на приятели. Деца, които са по-интровертни и по-затворени, биха го направили и вкъщи, без за това да подозират родителите. Мен ми се иска сега по отношение на това, което се говори за превенция, превенция и превенция, да спомена, че Община Благоевград, тъй като ние представляваме институции всички тук, Община Благоевград направи една смела и дълновидна стъпка с създаването на отдел превенции, в който обедини усилията на три комисии, които досега работиха на парче по отношение на превенцията, и направи нещо по-важно в лицето на ръководителя на на този новосъздаден отдел, госпожа Боряна Шалявска, и неговия координатор, госпожа Валерия Симеонова, направи така, че превенцията да започне да звучи по друг достъпен начин за децата. Знаете ли, не е необходимо дори да се говори за наркотици, за да кажем, че инициативата е превентивна.
1: Има ли, ето за това ще ви задам, тъй като ще говорим за превенция, казахте, има разлика между превенция и превенция.
2: Има огромна разлика.
1: В годините обикновено сякаш е само на хартия, има действия от страна на институциите, но те не са достатъчни. Обществото също като граждански активно трябва да се задвижи, когато вижда или ставаме свидетели на подобен род ситуации. Има ли в Благоевград работещ бърз алгоритъм за реакция? Когато училище родител, ето в този случай, алармира новосъздадената структура към общината, звено превенции. Как се задейства веригата с РЕСИ и полицията?
2: Така, най-напред в новосъздаденото звено, брънка от това звено, е Общинския съвет по наркотични вещества, който има традиции в насочване

0: натрупването на лица, които вече имат нужда от медицинска помощ за лечение, рехабилитация и ресоциализация. Тук говорим вече за третична превенция, тъй като проблематиката е настъпила. Що се касае за първичната превенция, която се случва в училищата, там според мен е изключително важно това, което в момента се апробира и дава добри знаци, да се говори на децата за рисковете по начин, по който те разбират и е достъпен за тях. Не е нужно да бъде лекция или беседа, може да бъде направено много по-интерактивно.
1: Но все пак, наблюдава ли се спад в границата на възрастта? Колко малки са децата, които днес посягат към първото си вещество? В случая...
0: Законни и незаконни вещества.

0: напитки или наркотици. Защото знаем, че започва с никотина на много по-така малка възраст. Може би самата превенция трябва да започне още в детската градина.
1: Може би ние подценихме вредата от законните наркотични вещества, тъй като те са узаконени. И все повече родители идват с заявката за проблематика на детето с незаконни, започвайки от марихуаната. И като че ли пропускат, че за да се стигне до тревата, детето е експериментирало преди това с алкохол и цигари. Обикновено това е пътя. Така че проблематиката е колкото в импулсите на децата, които в тази възраст искат да експериментират, толкова и в нагласите на родителите, кое е законно, кое е вредно и кое не е вредно. Не е възможно да говориш за превенция с дете и да го предпазиш, когато родителят му е подарил фанелка, на което пише трева. Странно е да говориш.
0: Но пак идеята ми... Да, кажете, доктор Инкюс.
2: Проблема е сериозен като цяло и те настъпват проблемите. Ние, както винаги и така и по цял свят, трябва да ги решаваме в движение. Аз това, което забелязвам, ученици, които по градинки, по улици пият бира, сякаш пият лимонада. Те за тях бирата изобщо не е алкохол. Друго, което забелязвам, пият енергийни напитки постоянно. Аз, например, смея да твърда, че физически съм здрав. Ако пи на една енергийна напитка, на мен ще ми се пръсне сърцето. Те пият по не знам си колко. Пият ги в комбинация с алкохол, в комбинация с кафе. Това нещо направо съсипва изобщо нервната система.
0: Но със сигурност нито техните родители знаят и са запознати, нито пък училището е единствения контролен орган, там е и да образоваш. Не може да се натоварват само учители или родители. Някакси самата превенция трябва да заработи както като общество, така и като институции. Доктор Янкулски, в предварителния разговор казахте, че може да дадете примери от опита на други европейски държави при такъв проблем.
2: Да, например Исландия, както и Швеция, са имали сериозни проблеми с тютюнопушенето, с наркотиците през 90-те години. Там какво са направили хората? Първо са раздали ваучери на родителите, с които те се ангажират да занимават децата с някакви спортове, т.е. да купуват или да ги водят на различни места. Също така е развит като цяло, знам в Германия, например, часът по физическо възпитание е един основен час. Там няма такова нещо да не можеш да покриеш нормативите. Ако не можеш да ги покриеш, тогава трябва да покажеш документ от лекар, че има някаква причина. Можеш да се занимаваш извънредно, но трябва да ги покриеш. Учителите по физическо възпитание, те са много важни в цялата тази верига. Са и учители също така и по математика, така че не може да, нали, няма как да кажем остави го физическото. Тук има много случаи, когато това нещо се подценява. Физическото развитие е много важно. Физическото възпитание, той предметът така е кръстен. Това е всъщност алтернативата. Когато се създават допълнителни занимания с различни хобита и със спорт. Това е цялата работа. Няма друго какво да се направи. Другия вариант, който е приложен, да кажем, в Сингапур, драстични наказания. Световната здравна организация приява, че на Исландия опита и на Швеция е по-приемлив да се прилагат стимули и да се говори, да се работи, да се създават законодателни промени, като например всяка година се вдига акциза на цигарите. Забранява се на еди кой си набор, да кажем 2008 нататък, да купуват. Ма този набор нататък няма право да купува. Тоест ние го изкореняваме това постепенно. Така мисля.
0: С забрани обаче не винаги се действа. Знаете ли защо? Защото ето доказателство е. Младежите, тинейджерите винаги ще намерят изобретателен начин да намерят и да изпробват. Това е в израстването като всяко човешко същество, което иска да опита. Но тук проблемът е какво след това следва. И те трябва да са в пълната съзнателност какво избират. А тук е важна и превенцията. Доктор Иванова, за това, тъй като модерната превенция обикновено граничи от формални така идеи за мерки и закони, но с забрани не винаги стават. Даже понякога

0: забраната точно провокира младите хора, тъй като това е част от природата им да се бунтуват. Какво според вас като реална превенция и мерки са нужни и необходими, за да има въздействие върху тинейджерите?
1: Една реална превенция не може да се случи без реални забрани, които се спазват. Не може дете да си купува смуз, знаеки къде е, на коя каса точно леличката ще му разреши. И тъй като смуз е малко болезнена тема в момента и се подценява, искам да отбележа, че има само две страни в Европейския съюз. Специално съм се поинтересувана.
0: Да, поинтересувала. Тези никотинови турбички.
1: Да, но има само две страни, в които продажбата му е законна. И това са Швеция, която го е създала, и България. Не ви ли се струва, че това е странно?
0: Аз даже за първи път разбирам, че България е втората страна, за която това е законно. А защо?
1: Защо? Защо е узаконено ли, ме питате? За съжаление, аз не мога да ви отговоря на този въпрос. Миналата година е влязла петиция в Народното събрание от родители да бъде забранен. Тя е потънала и още не е изплувала оттам. Колкото до превенцията, вероятно най-точният подход е информираността.
0: Именно, но защото тук идеята не е само да има брошури и сухи лекции.
1: Въобще не говорим за брошури и сухи лекции. Ако влезем и говорим на децата, които вече в по-голямата си част са експериментирали за това какво е веществото, описвайки само негативните ефекти, то тогава ние олекваме. Ако обаче вървим в посока информираност, ти ще вземеш и в начало ще имаш такова и такова усещане, но след това ще се случи това и това, като че ли има много по-голяма вероятност детето да чуе. Освен това, другия проблем с превенцията е, че тя е много трудно проследима и измерима, и всъщност нейните ефекти в строго научен план могат да бъдат оценени едва след 10 години. И то при положение, че има строга система, което изключва някой влезе в училище и ни говори за еди какво си, или ни даде еди какво си, от което ние си направихме след това фунийки.
0: Да, не? Защото и това го има в реалността.
1: За съжаление. И много е важно присъствието на човека. Да. Да, присъствието на човека като експерт е много важно, и неговото лично присъствие и лично излъчване, тук съм категорична.
0: Но също и важно информираността, опасността. Доктор Янковски, госпожо Дънчова, колко са опасни така наречените дизайнерски дроги или синтетичните канабиноиди? Да. Трудно ми е да го изкажа, но тяхният химичен състав се сменя постоянно. И често така пък лекари от спешните центрове споделят, че не винаги са запознати, когато приемат тинейджер в подобно състояние, какво е употребил, за да знаят как да въздействат.
2: Еми, напоследък много нашумяха вейповете, които са с течност, именно от масло от канабис. И които те си действат като
0: канабиноиди.
2: Да, като наркотично вещество с всичките там последствия от него и всичките така действия върху психиката, върху физиката на лицето, дето употребило това нещо. Но на мен ми се щеше тук да вмъкна нещо друго. Не знам кога ще се реализира този проект на Министерството на здравеопазването, да се създаде към всяко училище една концепция за здравно образование. Като различни са таргетните групи от 1 до 4 клас, една тематика, от 5 до 6, когато започват тези опити с цел превенция, запознаване с много неща. После в 10 и 12 класа други здравните теми. И мисля, че това ще бъде по-ефективно, поне се надявам, отколкото наистина, както каза госпожа Иванова, така да влизаме, да провеждаме една лекция за превенцията и само толкова. Наистина трябва да се работи и още нещо. Ние като че ли подценихме наистина малките, т.е. първи, четвърти клас, като ги щадиме заради тяхните възрастови особености, че те са мънички, не бива да ги натварваме с такива неща, но има начини, има различни методики, има различни ролеви игри, различни начини да се поднесе тази лекция във вид на превенция. И така, ние работим по-често от 5, 6, 7 клас нагоре.
0: Да, точно когато децата са в тази възраст, навлизайки в пубертет.

0: децата, когато искат да се социализират, да, когато са с бунт към родителите, към учителите и искат да намерят своята общност. Понякога обаче се оказва, че не е и правилната и няма по-зрял от тях, който да им даде насоката. Не, днес това няма да го направим. На финала на нашия разговор и към тримата е въпросът ми: какво е основното послание, което искате да отправите днес от ефира на нашето радио, на Радио Благоевград, към младите хора в Благоевград, които смятат, че употребата на тези вещества е просто част от забавлението. И от вейповете, и от тревата, канабиса, през райския газ.
1: Може ли преди вас да вметна нещо, че на 35

0: Нищо няма да ми стане. Но живота не се измерва само с този път, а с последствията, които оставя след него. Забавлението е ценно, когато не те наранява утре. А най-добрите спомени не са от риска на ръба, а от спомените, които си останал верен на себе си, направил си правилния избор, с който се гордееш.
1: Доктор Иванова?
2: Аз ще бъда в контекста, но малко по-кратко от психологична гледна точка. Може би доброто послание е: свържете си с себе си в момента, в който имате възможност, и се опитайте да чуете себе си. Имате ли нужда от това?
1: Доктор Янковски, вашите завършващи думи.
3: Аз мога да кажа, че вместо да използваме психоактивни вещества, е по-добре наистина да го живеем този живот. Не да живеем в някаква паралелна реалност, която те ни предоставят. Изисква малко повече усилие, за да си наистина самия себе си и да изпиташ този живот така, както искаш да го живееш. Изисква усилие, разбира се, но после се възнаграждава многократно.
1: Чухме експертите, решения има, но те изискват институциите да спрат да работят на парче, а ние като общество да спрем да затваряме очите си. Превенцията не е просто дума от чиновнически доклад, тя е спасение, отговорността за нея започва от разговора от дома, преминава през класната стая и стига до строгия контрол на улицата. Благодаря за този важен и откровен разговор на събеседниците в студиото, доктор Павлин Янковски от РЗИ Благоевград, експерт Милка Дънчова и доктор Десислава Иванова от звено превенция към община Благоевград.
3: Благодарим.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Чуйте деня. От 17 до 18 часа.
2: На честотите на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Сюжети от деня.
4: Бъдете със следобедното предаване и след новините в 14 часа. Ето темите, които ще предложим във втория час. Ученици пресъздадоха делото на Георги Измерлиев в Македончето с историческа възстановка в родната му къща в Благоевградския квартал Вароша. Събитието отбелязва 150 годишнината от неговата саможертва в студиото. В следващия час ще разговаряме с историка доктор Елена Чалгънова, за да коментираме значението на живото родолюбие, правейки паралел с предстоящия 2 юни, Денят на Ботев и на загиналите за свободата на България. И още в следващия час, какво предстои в Благоевград на 1 юни, Международния ден на детето и какви са любимите игри на децата днес, това ще разберем от колегата Латинка Павлова. Сега останете с музикалния избор на Милко Бушнаков.

0: Ръста от под 1% на стоките от така наречената малка потребителска кошница на месечна база през май отчитат от КНСБ. Нарастването се отразява негативно върху основните разходи на домакинствата, защото макар и минимално, при натрупване за по-дълъг период от време се отразява на покупателната способност на потребителите, посочват от синдиката. Това налага засилен мониторинг и предприемане на мерки за ограничаване на възходящия тренд при основни стоки и подпомагане на домакинствата с ниски доходи, допълват още от КНСБ. Ден е в памет на загиналата ученичка при падане по време на купон ще се проведе утре вечер от 18 часа пред съдебната палата в Благоевград. Инициативата е на семейството на загиналото момиче. Те призовават всички жители на града да се присъединят и да почитат паметта на Ивана, както и да настояват за справедливо правосъдие и установяване на истината за трагичната нощ на вечерието на 24 май. Превенцията срещу употребата на наркотици, която се предприема днес, ще даде резултати след години. Тя трябва да бъде насочена към всички. Това каза в студиото на Радио Благоевград преди минути доктор Десислава Иванова, представител на новото звено превенции към община Благоевград.
1: Зависимост от индивидуалността, всяко дете би се насочило по различен начин да набави вещество или да използва. По-екстровертните деца, които търсят шума и компанията, биха го направили в компанията на приятели. Деца, които са по-интровертни и по-затворени, биха го направили и вкъщи, без за това да подозират родителите. По отношение на това, което се говори за превенция, община Благоевград направи една смела и дълновидна стъпка с създаването на отдел превенции, в който обедини усилията на три комисии, които досега работиха на парче по отношение на превенцията и направи нещо по-важно в лицето на ръководителя на този новосъздаден отдел Боряна Шалявска и неговия координатор Валерия Симеонова. Направи така, че превенцията да започне да звучи по друг достъпен начин за децата. Знаете ли, не е необходимо дори да се говори за наркотици, за да кажем, че инициативата е превентивна.
0: Доктор Десислава Иванова, представител на звено превенции към община Благоевград. Проблемът с употребата на наркотични вещества е изключително сериозен и обхваща все повече подрастващи, коментира в ефира на Радио Благоевград и доктор Павлин Янкулски, главен инспектор в дирекция медицински дейности към РЗИ и Благоевград.
2: Постоянно нарастват различни варианти на химически вещества, които въздействат върху психиката на човек и те не са и законово преследваеми. Това е един от проблемите. Другия проблем е, че нараства и бройката на децата, които са с такива интоксикации. Това е особено тревожно, защото говориме за миналата година около 1500 деца. Това са деца, които, ако може така да се изразим на жаргон, са с изпържени мозъци. Това е страшно голяма цифра. Това всъщност ни показва, тези са злоупотребили, но има и определен процент, които употребяват без да стигат до края. Така че проблемът е много сериозен. И наистина има много институции, които се занимават с тази дейност. Работи се, обаче изпреварващо е развитието. Ние не можем да смогнем да ги настигнем. Те измислят нови.
0: Доктор Павлин Янкулски, главен инспектор към РЗИ и Благоевград. Община Кюстендил ще поиска от държавата да се актуализира данъчните оценки на недвижимите имоти, съобщи за Радио Благоевград кметът Огнян Атанасов. Освен това, общината иска принципът на замърсителят плаща да не влиза като такса битов отпадък до началото на 2028 година. Екатерина Николова с подробностите.
3: Според кмета на Кюстендил, актуализирането на данъчните оценки на имотите е изключително важно за общината.
4: Данъчните оценки не са пипани повече от 15 години. На практика, давам пример с община Кюстендил. Един апартамент, който по данъчна оценка е 25 до 30 хиляди лева, той се търгува по 60, 70, 80 хиляди евро. И на практика общините губят от това, защото пазарната ценност е доста по-висока от данъчната оценка, а всеки декларира сделките върху данъчна оценка.
3: Друг проблем за община Кюстендил е въвеждането на такса битов отпадък на принципа замърсителят плаща, допълни кметът Огнян Атанасов. По думите му, този принцип трябва да се отложи до януари 2028 година.
4: Ние сме една от 70-те общини, които бяха избрани с проект пилотно да се приложи модела, като да бъде

0: направен модел, все още не ни е даден крайния. Очакваме по ОПОС да се отвори оперативната програма, да отвори покана, процедура, по която да кандидатстваме, да може да се закупат и съответните надстройки и съдове, за да може да определяме индивидуално битови отпадък. И на практика, преди всичко това да ни е подготвено и ние да сме готови, ние не можем да въведеме замърсителя плаща, защото това означава увеличаване в доста пъти на таксата битов отпадък.
1: За новините Екатерина Николова.
2: Общински път в Пернишко да премина към републиканската пътна мрежа реши Общинският съвет на състоялата се днес сесия. Съветниците дадоха съгласие пътен участък, който свързва републиканския път 3605 с републиканския път 263 да стане държавна собственост. Трасето преминава през град Батановци и селата Ярджиловци и Витановци. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакярска.
3: Докладната е на кмета Станислав Владимиров, а сред посочените от него аргументи е натовареността на пътя, която прави поддръжката му непосилна за общината. Макар и общински, пътят функционира като републикански, тъй като поема най-малка част от движението между Перник и Остендил, Брезник и Трън и обслужва не само местни жители, но и транзитния трафик, посочва Владимиров. С промяната на статута му ще бъде повишена безопасността на движението, в това число безопасността на мостовите съоръжения и водостоци по трасето, които изискват периодични специализирани обследвания. По-доброто състояние на пътя, гарантирано от държавата, ще направи региона по-привлекателен за инвеститори и ще улесни логистиката на местните предприятия. С прекатегоризирането му, община Перник запазва ангажимента си за поддръжка на тротуарите и осветлението в рамките на населените места. Държавата ще се грижи за самото пътно платно и съоръженията към него. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Прогнозата за времето през нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Утре преди обед облачността над източната половина от страната все още ще е значителна, като на отделни места ще превалява. След обед облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще е слънчево. Максималните температури утре ще са между 22 и 27 градуса. От Агенция Пътна инфраструктура информират, че временно движението по пътя София-Кулата при километър 436 в района на Марикостиново се осъществява двупосочно в едната лента поради пътно-транспортно происшествие. Чухте новините на Радио Благоевград в 14 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg наклонена черта Благоевград.
5: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня
1: по Радио Благоевград.
2: Вие сте със следобедното предаване на Радио Благоевград. Музикалният избор е на Милко Бушнаков, на пулта Николай Вачев. Ето темите в този час. Ученици днес пресъздадоха делото на Георги Измерлиев Македончето с историческа възстановка в родната му къща в Благоевградския квартал Вароша. Събитието е посветено на 150 годишната от неговата саможертва. В студиото след минути ще разговаряме с историка доктор Елена Чалгунова, за да коментираме значението на живото родолюбие и, разбира се, ще направим паралел с предстоящия 2 юни, денят на Ботев и на загиналите за свободата на България. И още в този час, какво предстои в Благоевград на 1 юни, Международния ден на детето, и какви са любимите игри на децата днес? Тези отговори ще ни даде колегата Латинка Павлова. Останете с нас!

Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.

0: Мускулното.
1: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
0: по радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на радио Благоевград. Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
3: А темата в следващите минути – ученическа възстановка и представяне на делото на Георги Измирлиев по повод 150 години от саможертвата му. В студиото вече доктор Елена Чалгънова от Регионалния исторически музей в Благоевград. Добър ден!
4: Добър ден!
3: Да започнем с това. Със сигурност днес беше много вълнуващо това, което учениците от пет училище, чието патрон е Георги Измирлиев, пресъздадоха. Една възстановка, която е била със сигурност интересна и за учителите, и за хората, които са дошли да присъстват. Срещата между Георги Измирлиев, Македончето и Ботев. Но нека да започнем с това, от кога Регионалният исторически музей организира и съдейства за едни такива подобни исторически възстановки.
4: Добър ден на вашите слушатели. За мен е удоволствие да споделя впечатленията и преживяванията от тази възстановка, защото действително децата се представиха чудесно. Емоциите бяха действително завладяващи и всички присъстващи бяха очаровани. Музея прави възстановки от много години. Може би най-впечатляващите бяха на колежката Снежана Захариева, която преди да стъпи в пенсионна възраст работеше в отдел Нова и най-нова история и действително нейните възстановки бяха впечатляващи. Ние от другите отдели също правихме, но в малко по-скромни размери. Сега последните години тези възстановки придобиха малко повече популярност, може би с появата на Фейсбука, с това отразяване в публичното пространство. Те станаха и повече достояние на нашата общественост, а и разбира се с годините опита, който ние сме натрупали, ни позволява да ги правиме по-различни, по-разнообразни, да включваме различни детайли, които правят възстановките интересни най-вече за учениците.
3: Именно чрез преживяването, може би сухата материя в учебниците по история става по друг начин пред очите им, особено когато влизат в роля. Но първо, защо избрахте възстановката да бъде срещата между Георги Измирлиев, Македончето, с Христо Ботев?
4: През годините съм правила много различни мероприятия и отразяване най-вече на датата, когато е роден Георги Измирлиев. Значи всяка година на 21 април съвместно с пето училище организираме някаква проява. И тези мероприятия всяка година са различни, имат най-разнообразен характер и разбира се, сега реших да бъде именно този етап от живота на Георги

0: живота на Георги Измерлиев, в поемането му на този път към безсмъртието, към революционната борба и към саможертвата.
1: Интересно обаче, при това съпреживяване в сценария на възстановката, как реагираха самите ученици и какво споделят? Научили ли са нещо повече за самия Георги Измерлиев, който пък, нали, патрон на Пето училище, знаем, имаме и друга емблематична площада, също носи неговото име пред сградата на община Благоевград.
0: Изключително ми е приятно да споделя моите впечатления от учениците. Може би ще прозвучи като клише, но децата се вживяват в образа на героя, който пресъздават. Сега конкретно в тази възстановка.
1: Тук е интересното, че всъщност изцяло като инвентар се използва всичко от архива и фондовете на регионалния исторически музей.
0: Да.
1: И какъв инвентар използвахте?
0: Точно така. Самото облекло, самия инвентар, който се използва допълнително, създава чувството, че се пренасяме в далечната 1875 година. И тук, разбира се, облеклото беше много важно. Георги Измерлиев беше с униформа, юнкерска униформа, която е специално ушита за Кристиан, който влезе в ролята на Георги Измерлиев. Специално ушита за него. Ученикът Димитър от 11-ти клас, който се превъплати чудесно в образа на Христо Ботев. Той, примерно, носеше облекло, което бяхме заели от театъра, за което изказвам нашата благодарност за отзивчивостта на колегите от театъра. От тях също бяхме заели един чудесен телефон, реквизит, който действително много разчупи сцената. А пък от самия музей ДКЦ-тата, които бяхме използвали оригинални. Това са една дървена маса и със стол. И като вещеви материали, също оръжие, хладно оръжие, което много впечатли предимно момчетата. Сабя, руска офицерска сабя, кама и револвер. Но, може би, по така мое мнение, най-впечатляващо ДКЦ беше екземпляр от стихосбирката на Христо Ботев, която излиза при живее на героя от 1875 година, която действително впечатли присъстващите и...
1: Тя е част от фонда на Регионалния исторически музей. Първото издание на книгата, стихосбирката на Христо Ботев.
0: Екземпляр от първото издание.
1: Всъщност това е първата стихосбирка, която е издадена при живе на поета революционер.
0: Да. Тя е изключително ценно постъпление. При нас е имаме екземпляри от второто издание. Това е излиза 1880-та. Но ако позволите да кажа няколко думи за първото издание, защото все пак то се отличава с по-голяма стойност и ценност. То представлява една малка брошурчица в обем от 30.

0: Те,
1: осъзнаха ли, че това наистина просто не е реквизита, това е така едно живото слово?
0: Да, имаше така едно чувство на респект, само наблюдаваха книжното тяло и не смееха дори да го прелистат, защото действително си е респектиращо да погледнеш и да видиш стихосбирката на Христо Ботев, която излиза приживе на самия него.
1: За това какво означава терминът като вас, като историк, но пък вие провеждате най-различни инициативи в училищата, така че да накарате подрастващите да имат друг поглед към историята, към историческите личности. Какво е за вас терминът живородолюбие в контекста на този 21 век, който е много динамичен, ерата на технологиите? Как подобни възстановки помагат на възпитанието на младите хора?
0: Да, тук има няколко аспекта този въпрос. Ако започнем от възпитанието, да, има и възпитателна роля, но и първо познавателна роля има този тип представяне на историческо събитие.
1: Да, в този смисъл губим ли връзката с историята, когато тя остане само в учебниците? И как именно ученето чрез такова тип преживяване променя това нещо?
0: При всички случаи една възстановка, която се представя по този начин с използването на реквизит, с материали от фонда на музея, е много по-интересна. Учениците много по-лесно влизат в епохата, в героите, разбират много по-лесно материята и я съпреживяват тази история, това събитие. Това го виждаме непрекъснато с тези мероприятия, които правиме, и за това ги правим, за да може, освен да бъдем интересни, атрактивни за учениците, и разбира се, познавателната цел е много важна.
1: И за това как можем да балансираме между емоцията от патриотизма и сухите исторически факти, когато говорим на младото поколение?
0: Ами, тези възстановки внасят много голяма доза емоция, чувства. Тези емоции ги съпреживяват не само актьорите, които участват в възстановката, но и нещо, което е много важно, те ги предават на публиката, не само на присъстващите по-възрастни, но и на самите ученици. Аз искам само да кажа няколко думи за днешната публика, освен граждани, които бяха научили от медиите за предстоящата възстановка, бяха дошли ученици 10 и 11 клас от 5-то училище, заедно с госпожата по история Севда Иванова. Тук искам да изкажа и на нея специални благодарности, тъй като и тя присъстваше на всяка репетиция. Ние през ден правихме репетиции в 5-то, действително много интензивен процес, но резултата беше чудесен. И реакциите на тези по-голями ученици бяха действително впечатляващи, защото те също съпреживяха тази възстановка.
1: И в тази връзка, да, предвиждате ли такъв тип образователни инициативи именно с учениците от по-горните курсове в гимназията да участват във възстановки? Това може би повече ще ги накара да прочитат и да има чувството за патриотизъм, но влизайки в дълбините и в дълбочината на историята. Осъзнавайки каква саможертва правят и Георги Измерлив, Македончето и Христо Ботев.
0: Ами тук всичко това, което казахте вие, това е вече работа на музейния специалист. Тук сме ние, за да сме като едно помощно средство на учителите, за да представим историята по-интересно.
1: Да бъде жива историята.
0: Да бъде жива историята.
1: Пред погледа на тези младежи да стана ясно, че независимо, че епохата 150 години назад, те да знаят и да се преживеят какво е да си.
0: Точно,
1: и че всъщност
0: така,
1: човешкият дух и патриотизма и саможертвата не са само нещо архаично в миналото.
0: Да.
1: Че може днес да се поставят и да се посеят семенца. Така,
0: точно така. И тук вече ние показваме патриотизма в неговото съвременно измерение. Ние не агитираме за патриотични чувства от преди 150 години. Тук по-скоро примера.

0: характера на героите, това е важното. За какво са се жертвали? За България. Също много важно е, че тези наши национални герои от ранга на Георги Измерлиев, на Христо Ботев, те са високообразовани, с висок интелект и най-важното с този стремеж към непрекъснато самоусъвършенстване, което е много добър пример за децата.
1: Но и проява на висш алтруизъм, защото всъщност какви уроци оставят последните думи на Георги Измерлиев, македончето, и то пред бесилото, неговите думи са: сладко е да се умре за свободата на отечеството.
0: Точно така.
1: Това го казва един млад човек на една много крехка възраст, осъзнавайки смисъла на свободата.
0: Точно така. Значи Георги Измерлиев увисва на бесилото един месец след като е навършил 25 годишна възраст. Той е съвсем млад човек, но с съвсем друго съзнание, ако направим препратка със съвременната възраст, 25 годишна. Съзнанието за впечатлението, което ще възпроизведе не само върху присъстващите, но и върху тези, които ще разберат за неговата саможертва, за неговия подвиг. Примера е с Васил Левски, обесен 3 години преди Георги Измерлиев, 1873-та. И той много добре разбира и защо казва тези думи. Той ги каза с чисто и ясно съзнание и сам си слага всъщност и примката на врата. Всичко това е не само някакво позорство, а то идеята е да повлияе на младото поколение, на съвременниците си, да им вдъхне един кураж, това чувство за саможертва като един дълг, като най-висша отговорност, човек да жертва живота си за свободата на отечеството и на целокупния български народ. И всичко това той извършва с ясното съзнание, че ще се разбере за това, което казва в последните си мигове. То действително е така. Ние виждаме в нашата история, в следващия етап от Национално-осветителното движение, когато се създават двете организации, ВМРО и Върховния комитет, 1883-та е ВМРО, 1885-та година Върховния комитет, как тези дейци от епохата на априлското въстание, те са идоли за следващото поколение революционери, като Гоце, като Даме, и най-вече Георги Измерлиев е пример за българското офицерство, тъй като самият той, нали, учи в Одеса в юнкерско училище, и в писма, които така сме чели на български офицери от епохата на Македонско-Римското революционно движение, виждаме именно този пример и това следване на неговия идеал.
1: Да, и тъй като предстои 2 юни, денят на Ботев и на загиналите за свободата, каква е духовната, а може би идеологическа връзка между личности като Ботев и Георги Измерлиев? И двамата са изключително млади, когато дават живота си за България. Какво ги е карало да поставят родината пред собственото си бъдеще?
0: Ами, не само те, а и всички наши дейци, които живеят и създават епохата на българското възраждане, носят този дух. Някои само с перо, други в едната ръка държат перо, а в другата държат револвер, както е случая, нали, най-силно изразен с Ботев. И те са, може би, едни от най-ярките примери за това, което казахте вие, но цялата епоха на Възраждането е пълна с такива герои, с хора, които издигат идеала свободна България над собствения живот. И то затова се нарича епоха на Възраждането, защото тогава се възражда българския дух. Не говориме за единични отделни случаи, като Георги Измерлиев, като Ботев, като Левски, а много са. И самите автори на Априлската епопея, те са такива. И всички са млади. Всички са на възрастта на Георги Измерлиев. Бенковски е малко по-възрастен, но това са все млади хора в този възрастов ареал от 20-30 годишна възраст, в разцвета на силите си, на възможностите си. И

0: И това може би особено впечатлява днес не само изследователите, но много влияе и на младото поколение, че именно младите поемат в своите ръце тази отговорност да направят нещо, да вложат сили, живот и всичко в тази велика идея да видят свободно отечеството си.
1: На 2 юни сирените ни призовават за 2 минути мълчание. Умеем ли обаче да чуваме посланието на тези герои през останалото време от годината?
0: Този въпрос е доста труден, тъй като наблюденията са различни. Аз искам в конкретика тогава,
1: как Благоевград и регионът пазят памета на своите възрожденци, за които досега говорим, и къде е нашето място на картата на именно това национално преклонение, ако можем така да го определим?
0: От съвременна гледна точка, ние, които се занимаваме с тази проблематика, музейните работници, полагаме усилия да припомняме делата на тези наши герои, защото те са, нали, такъв пример, който се доказва с дела. Това при тях не са само празни приказки и голословия. Тук имаме вече едно препокриване на думи с дела, което мисля, че е най-важно, когато даваме пример или получаваме младите в техния живот. Мисля, че действително трудно е нашето съвремие да се говори за герой, но пък виждам в подрастващото поколение, в учениците една изключително

0: хубава почва, която дава изключително полезни и видими, нали, кълнове. Това го казвам за пореден път и с днешното мероприятие. От отношението на децата, които участваха във възстановката, енергията, вживяването, а и тези, които присъстваха, те бяха безмълвни, никакъв шум нямаше. Те стояха и слушаха и гледаха в захлас и мисля, че успяхме да ги потопим в тази далечна година, 1875 година, и да съпреживеят тази действително историческа среща между две велики личности.
1: Умението да преживяваме историята, не е просто да четем в учебниците. Това е мостът, който свързва и саможертвата на Георги Измирлиев и подвига на Ботевата чета с днешния ден. Предстои и 2 юни, когато сирените отново ще ни призоват към 2 минути мълчание, минути, в които си струва да си спомним, че свободата е завет, който се отстоява всеки ден. Гост студиото беше историкът доктор Елена Чалгънова, с която разговаряхме за паметта, младите хора и животородолюбие. Благодаря ви за този разговор.
0: И аз благодаря.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Твоя час. С незабравимите песни.
5: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
6: Радио Благоевград.
7: Нашето радио.
8: С много игри, музика, приключения и срещи с любимите приказни герои, община Благоевград ще отбележи 1 юни Международният ден на детето. По щат Македония, градинката пред банята и централната градска част ще се превърнат в сцена на забавления за малки и големи. Какво предстои в Благоевград на 1 юни и какви са любимите игри на децата днес? Отговорите от Латинка Павлова.
9: Големите хора никога не се забавляват. Имат само купища неприятни работи и глупави дрехи и мазоли и данък общ доход. Пък и не умеят да си играят. Това казва любимата Пипи Дългото чорапче от едноименната книга на Астрид Лингрен. Ние възрастните пък често упрекваме децата, че не умеят да играят, че постоянно са пред екраните. Попитахме мълчугани от Благоевград, кои са любимите им игри.
10: Футбол.
11: Така, друго?
10: Не. Футбол, по-високо, по-високо от земята, стражари, апаши и гонница.
12: Штафетни игри, да въртим на обръч навсякъде по тялото. Въже, криеница много обичам, по-високо от земята, гоненица, въже и футбол.
11: Колко често играете навън?
13: Аз играя много.
11: Много често.
14: 7-8 часа, по принцип, цял ден.
15: Аз до 8 най-много.
11: Добре.
15: Не доста често, но понякога.
12: Често се игра навън и може да продължи до 7, а може и по-нагоре.
11: Откъде научавате игрите или си ги измисляте? Как решавате какво да играете?
15: Когато измислим или знаем някоя игра, решаваме всички да играем на нея и започваме.
12: Понякога от лагери съм научавала някакви много странни игри, където за пръв път съм ги чувала.
14: Повечето пъти измисляме някакви игри по подобие на други.
11: Ами ти, мама, татко, баба, дядо, разказват ли ви за някакви игри?
15: Не. Аз научавам от другите деца, те какво са научили и те ми предлагат аз да играя и аз така ги
11: разбирам. И ти се включваш, ами на теб разказват ли ти какви игри си играли?
14: Понякога, преди когато отидам на село и караме някакви игри, ама и аз не знам какви са.

0: когато бях по-малка, имах една приятелка, която тя вече знаеше за по-високо от земята. И когато аз я питах как се играе, и тя ми отговори, стъпваш на луната. И аз съответно казах, как ще стъпиш на луната?
1: Предстоящият празник, 1 юни, ще бъде отбелязан с различни събития в Благоевград. Програмата ще започне в 15.30 часа на площад Македония с четене на детски книжки и кът донеси вземи детска книжка, който ще даде възможност на децата да споделят и откриват нови истории. В 16 часа пък са предвидени инициативата Бъди пожарникар и полицай, организирана със съдействието на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. Децата ще имат възможност да разгледат специализирана техника, да се запознаят отблизо с работата на пожарникарите и полицаите и да влязат в ролята на истински герой. Пожарникарите ще направят и демонстрации, които ще покажат как протича работата им в реални ситуации. По същото време Регионална библиотека Димитър Талев ще издава безплатни читателски карти за всички деца. От 12 часа на площад Георги Измерлиев ще стартира турнирът по футбол 3x3, който ще внесе спортна енергия в празничния ден, а между 16 и 18 часа градинката пред банята ще се превърне в зона за спорт и логически игри с спортна стрелба и шахматни предизвикателства. На площад Македония от 16 часа ще има парти с диджей и аниматор, танци, игри и рисуване на лица. Сред акцентите в програмата е и приключението По пътя на героите, което ще стартира в 17 часа от площад Васил Левски. Участниците ще преминат през различни точки в града, ще събират печати и ще научат любопитни факти за българските герои. Финалът е пред зала 22 септември, където всички успешно преминали маршрута ще участват в томбола за голямата награда. В празничния ден ще завърши с детско модно ревю от 17.30 часа на площад Македония. 1 юни е празник, който ни напомня, че въпреки задълженията и забързаният начин на живот, който имаме, най-голямата отговорност в живота ни са децата. Децата, които имат нужда да бъдат чути, да бъдат забелязани, да бъдем истински част от техния живот. За Радио Благоевград, Латинка Павлова.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн беше разпитван в полицията в града. Разпитът е по разследване на обществена поръчка за над 5 милиона.

0: Лева, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според адвоката на Мюмюн, обект на проверка са няколко обществени поръчки и въпросите към кмета са били свързани с документацията по тях. И в момента в сградата на общината в Кърджали има полиция. Още информация от кореспондента ни Валя Апостолова.
1: Ерол Мюмюн бе в полицията близо 3 часа. На излизане от сградата той бе посрещнат от десетки симпатизанти на ДПС. Първите му думи към тях бяха:
2: Ерол Мюмюн не е издърван престъпник в България. Не се укрива от никой. Винаги съм готов да съдействам на органите на реда и на всички органи, независимо какъв е типа и обхвата на проверката. Но посред бял ден да бъда изведен от работния ми кабинет пред хората с полиция въоръжена, сами разбирате какъв е замисъл. Не е това начина.
1: Ерол Мюмюн е дал сведения за две обществени поръчки, но не уточни кои са те. Според вътрешния министър Иван Демерджиев става въпрос за поръчка на стойност 5 милиона лева.
3: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по повод на обществена поръчка. Стоимостта на обществената поръчка е значителна, над 5 милиона е поръчката. Съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени. Проверяват се тези обстоятелства.
1: Ерол Мюмюн каза, че ще си търси правата, защото спрямо него е имало политически натиск. Смята, че от предизборната кампания на сам МВР продължава да се използва за изпълнение на политически цели и призова пиар акциите да спрат, а симпатизантите на ДПС да не се поддават на страха. За новините Валя Апостолова.
0: Междувременно от прокуратурата в Кърджали заявиха, че не са били уведомени за действия.

0: спрат, а симпатизантите на ДПС да не се поддават на страха. За новините Валя Апостолова.
1: Междувременно от прокуратурата в Кърджали заявиха, че не са били уведомени за действията на полицията в общинската администрация. За да подкрепи кмета на Кърджали, който е и заместник-председател на ДПС, в града се очаква лидерът на партията Делян Пеевски. Министърът на правосъдието Николай Найденов ще обсъди с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши замразената процедура за избор на следващ европейски прокурор от България. Това ще стане на среща в Люксембург идния четвъртък. Ден след оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, министър Найденов заяви, че е очаквал Сарафов да напусне съдебната система. На въпрос изненадал ли го е ходът на Сарафов, министърът отговори.
2: Не е работа на министъра да се изненадва приятно или неприятно. Трябва да отчетем фактите, а фактите са, че вече господин Сарафов не е на върха на съдебната система. И това е една първа качка към нейното освобождаване от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име.
1: Заяви министърът на правосъдието Николай Найденов. Временна парламентарна комисия ще може да бъде създавана по искане на минимум 48 депутати. Реши мнозинството в Народното събрание с промяна в правилника за работата на парламента. Подробностите от репортера Даниел Инков.
3: С 117 за и 41 против и 8 въздържали се, бе решено искането за временни комисии да може да се направи само от една пета от депутатите или 48 народни представители. Не мина направената от опозицията идея това да става с подписите на една десета от депутатите. Председателят на парламента няма да има право да инициира временни комисии, решиха депутатите. Искането за корекция дойде от Прогресивна България, след като близо 2 часа, без спорът кой и защо може да свиква временни комисии. Корекцията за отпадането на правомощието на парламентарният председател бе подкрепен от 159 народни представители, като само двама от ГЕРБ се въздържаха. Прието беше заместник шефовете на парламентарните комисии да са до трима. Демографската политика да бъде пренасочена към социалната комисия, както и председателят на Народното събрание да има право да се изказва в дебата, дори и да води определена точка. За новините Даниел Инков.
1: Премиерът Румен Радев разговаря в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Радев е посочил, че България има готовност да увеличи разходите си за отбрана до 5% от своя брутен вътрешен продукт. Достигнахме прага от 2%. Твърдо решени сме да предприемем следващата стъпка, като постепенно увеличим бюджета си до 5%, за да изпълним ангажимента си в областта на отбраната. А по-нататък трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО. Според премиера Радев, НАТО трябва да развива своя капацитет и да съдейства за преодоляване на фрагментацията на европейската отбрана. На срещата си с българският премиер, генералният секретар на НАТО Марк Рюте е откроил ролята на България в Алианса.
4: Вие имате важна роля, тъй като защитавате източния фланг на НАТО. Играете ключова роля за Черноморския регион, който е от ключово значение за Алианса. И разбира се, на ваша територия има изнесени сухопътни сили. Аз посетих мястото, където са те преди време. И това беше много впечатляващо и също така сте активни извън НАТО, например в Кейфор.
1: Посочи генералният секретар на НАТО Марк Рюте след срещата си в Брюксел с премиера Румен Радев. По-късно предстоят срещи на Радев и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Председател на Европейския съюз за външната политика Кая Калас на провеждащата се в Кипър неформална среща на външните министри от Евросъюза. Според Калас, това е капан, в който Русия иска европейците да се хванат, да обсъждат кой ще говори с тях. Преговорите винаги са екипна работа и съдържанието е много по-важно от това кой ще ни представлява, бяха думите на Кая Калас. Външните министри от Евросъюза обсъждат общата стратегия в момент, когато Киев настоява за по-голямо европейско участие в усилията за прекратяване на руската война в Украина, тъй като Съединените щати са концентрирани върху войната си срещу Иран. Върховният лидер на Иран, Мочтаба Хаменей, обвини Съединените щати и Израел, че се опитват да дестабилизират Ислямската република, след като американската армия нанесе нови удари по цели в Иран. В същото време американският президент Доналд Тръмп повтори, че Техран няма друг изход, освен да сключи споразумение. Подробности по темата в обобщението на редактора Лилия Димитрова.
5: Слепия план на врага след наложената война, икономическия натиск и политическата и пропагандна обсада е да създаде разделение и разпад, за да компенсира военните си поражения и да постави народа на колене, казва Хаменей в послание, прочетено по държавната телевизия. Изявлението на Хаменей дойде след като американската армия атакува цели в Иран за втори път за 3 дни, като нарече ударите отбранителни. Свалени са 4 дрона, контролен център в стратегическото пристанище Бандар Абас е поразен на път да изстреля пети. В отговор Иранската революционна гвардия каза, че атакувала американска военно-въздушна база без да уточни къде, докато Кувейт съобщи за нападение с дронове и ракети. По-рано президентът Доналд Тръмп допусна подновяване на ударите и подчерта, че Иран преговаря на ръба на силите си. За новините Лилия Димитрова.
1: Продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
6: Добър ден! Значителна купесто-дъждовна облачност се развива към този час над югоизточните райони от страната. Там има интензивни валежи с грамотевични бури и в локални градушки. Там са едни от най-низките температури към този час, както и по Черноморието и в крайните североизточни райони 20-22 градуса, докато най-топло е в района на Пловдив 32 градуса. Развитието на купесто-дъждовна облачност ще продължи и през следващите часове. В столицата сега температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 71%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, все още близко до средното за месеца, при вечер ще започне да се повишава. До края на деня с усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България от север-северо-исток, страната ще продължи да нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, като най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Там е и най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места там все още ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса, ще намалее до предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в източна България от северо-исток. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява дъжд. След обяд и там облачността ще се разкъса, ще намалее и над страната ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-источна България, в столицата около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Движението в основната лента на автомагистрала Тракия в посока Бургас между 265 и 266 км временно е спряно заради две катастрофи. Трафикът е изцяло в лентата за изпреварване и се регулира от пътната полиция. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Това е последния час на следобедното предаване на радио Благоевград. Музикалното темпо задава Милко Бушнаков, на пулта Николай Вачев. Аз съм Агнес Манова. Ето темите в този час. Традиционната ни рубрика «Туризма в действие» ще ви представим пътешествия към малко популярни дестинации с преживявания. Това са новите тенденции в туризма. Повече ще ни разкаже Елеонора Йосифова, председател на Българската асоциация за алтернативен туризъм. И още как кулинарните фестивали и местните продукти превръщат България в преживяване. Среща с Желязко Каракашев, съосновател на образователната платформа Chef & Gastro. Останете с нас!

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
2: Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
2: На честотите на Радио Благоевград.
3: 103,2 FM стерео. За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Туризмът в действие.
1: А в следващите минути ще си говорим за пътешествия извън отъпканите пътеки и лов на истински автентични преживявания. Това са новите тенденции в туризма, които избират все повече хора. Къде са скритите кътчета и как се променя начинът ни на пътуване? Повече по темата разказва Елеонора Йосифова, председател на Българската асоциация за алтернативен туризъм.
2: Определено хората все повече търсят досег до природата и смисъл, съответно по време на пътуванията си, да имат някакво обогатяващо преживяване, не просто да отидат някъде да спят и да се нахранят, ами да останат с такова удовлетворение след почивката си, да не са били на някакво място, където интензивно са се случвали неща, хора имало прекалено много и по-скоро са били близо до природата, успели са да наистина да си починат, да се обогатят с

0: някакви познания или с разхождайки се сред природата, откривайки интересни места, които не са знаели, или пък са преоткрили покрай пътуването си. Така че определено хората все повече търсят пътуване, което да бъде с добавена стойност.
1: Тези алтернативни пътешествия с добавена стойност, как точно се избират? Търси ли се другата алтернативна форма, т.е. комбинацията с преживяване, пътешествие, обогатяване, както казахте, културен туризъм, но и с активности, свързани с преходи? Комбинациите какви са, които сега се търсят?
0: Доста хора, особено тези, които имат семейства с дечица, много често търсят и дори са склонни да дават и по-големи, по-сериозни средства, само и само да има занимания, които да ги ангажират през деня и съответно за по-дълъг период да са някъде и да има какво да правят. За това и къщите за гости и семейните хотели, които са в планините и в селата в България, започнаха да добавят различни възможности да участваш в бита на къщата за гости, да си береш плодове и зеленчуци от градината и да си ги изготвите заедно с домакиня, който да ви научи как да си приготвите местни специалитети, да отидете с местен водач до близко или по-далечно място, което е се открива гледка, конен туризъм, колела под наем се предлага, така че всякакви такива възможности, които хората, отивайки на едно място, да бъдат ангажирани по-дълго време и съответно и да научат нещо и да си прекарат добре сред природата. Занаятите са популярни в България, с занаятите и знаете, където и да отидем, все има някой занаят, който дали е популярен или не чак толкова, има кой да ни покаже за щастие все още. Надяваме се да се съхрани в бъдеще традицията, така че този тип пътувания се избират вече все повече от българите, защото доскоро, по-скоро тенденцията беше чужденците да ги оценяват, но след пандемията определено и българите започнаха да си дават сметка, че това са важни неща и за тях. И тя ги обогатяват, не са просто нещо, което е покрай нас и сме свикнали с него.
1: Какви са вашите наблюдения относно предлаганите туристически пакети за Югозападна България, именно в такава алтернативна форма на туризма, пътешествие с преживяване?
0: Има доста места и в Рила, и в Пирин, и в Беласица, и в планините по съответно пограничния район с Македония и с Сърбия, така че определено има доста какво да се прави и съчетанието и с вино, и с активности в планината, на реката, на Струма, съответно с рафтинг, в Беласица супер популярни са разходките, тематични разходки по маршрути, откриване на водопади, а въобще много възможности има и съответно да съчетаеш и гурмето съответно с вино и вкусна храна и с природни забележителности и прекарване на времето на открито, което е много ценено. Като се радвам, че и качеството на тези услуги се увеличава, хората все повече се научават как да предлагат услугите и на българи, и на чужденци. И така че в малките места за настаняване наистина да усетиш едно такова хубаво усещане, че си добре дошъл на място, защото в големите курорти много често си една бройка, която по-скоро тип на конвейера си и получаваш някаква промоция. Да, може би е много така добре звучи като цена и неща, които са ти включени, но всъщност след като си тръгнеш от място, много често по-скоро си спомняш кой е хотела и много не си разбрал къде си бил, защото си останал в големия комплекс, който има басейни и различни там други възможности на място вътре в самата сграда да се наслаждаваш на някакво прекарване и не си разбрал нещо в района какво има. Така че определено и туристите и съответно предлагащите туристически услуги започнаха да търсят това да развиват, да се развиват и да намират нови варианти за предлагане или съответно за търсене.
1: Има ли пресищане от стандартните екскурзии до известни дестинации и търсенето на все повече пътешествия с различни преживявания, свързани с адреналин, положителни емоции, разбира се, и почивка?
0: Да, определено хората се попренаситиха, защото в един момент започнаха да пътуват много активно по големите курорти, особено когато и Европа се отвори за нас и съответно бяхме. Много лесно ни беше и с лоукост и въобще да стигаме до всякакви дестинации, които и в България, и извън България са много популярни и сме чували за тях, но вече има едно такова връщане към природата, има все повече желание и хората го търсят и българи, и чужденци, това да бъдат по-близо до местната общност, да бъдат на по-тихи места, да не бъдат заобиколени от толкова много хора и съответно да има смяна в атмосферата, защото знаете, в големите курорти, колкото и да искаш и да си в края на курорта, пак е лудница, така мога да кажа. Така че определено определено хората започнаха да

0: търсят все повече туризъм, който е по-близо до природата и не толкова наситен от хора и бляскащи надписи, а по-скоро да можеш да си чуеш мислите.
1: Елеонора Йосифова, председател на Българската асоциация за алтернативен туризъм, за новите посоки в пътуванията ни.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Сюжети от деня.
4: Туризмът в действие.
5: Вкусовете на България са новият магнит за туристите у нас. Все повече хора избират дестинациите си според местните продукти, традиционните рецепти и характерните регионални вкусове. Как кулинарните фестивали и автентичната кухня се превърнаха в успешен инструмент за съживяване на малките градове и малките населени места и как храната разказва история за всичко това, ще научим от разговора на Мила Младенова, БНР Хоризонт, Желязко Каракашев, с основател на образователната платформа Chef and Gastro.
6: Какво ще направи един фестивал успешен? Често пъти ние броим хората, които са пристигнали на едно място и смятаме, че интересът е голям и че фестивалът е бил успешен.
7: Ние българите обичаме предимно следното. Да гледаме числата или да започнем днеска нещо и да видим ефекта вчера. Дори ние, които мислим, че знаем как и какво искаме да постигнем с един кулинарен фестивал, той не може да се получи първия път. Сигурно ще има грешки, трябва да се оптимизира, но всичкото това трябва

0: досьеанализира. Включвайки реклама, включвайки послание, включвайки обликов, включвайки всичко. Един кулинарен фестивал може да представи цялата индустрия, не храната.
1: Променят ли се кулинарните фестивали през последните години?
0: Стана популярно. Обаче пак казвам, че това е повече на импровизация, отколкото на един обмислен процес като концепция. И затова много често кулинарните фестивали се препокриват. Макар, че те били на сланината, били на боба, но навсякъде се опират до ини штанчета, пластмасовичите, едно еднообразие има от тая гледна точка, макар, че се говори за различни продукти. Затова, може би, трябва експерти да помогнат на общините и на местните организации как това нещо да го преформулират и да го оформят по най-добрия начин. Но вече инициатива има. Кметовите осъзнават колко е положително за регион. Преди да замина за Канада, направихме един тур с колеги от Лондон, българи, който започна от село Ракита, където е Кропача. Минахме през винарни изби и аз съм удивен как качеството на българското вино страшно се е подобрило през последните 10 години и този процес продължава. Започват полека-лека да се произвеждат хранителни продукти. Правят се опити, но всичкото това нещо иска развитие и всичкото това го правим въпреки държава.
1: Кои региони у нас имат най-силен потенциал за развитие на кулинарния туризъм?
0: Всички. Просто само хората трябва да са инициативни. Във всеки един регион можете да намерите традиция, можете да намерите история, можете да намерите природа, можете да намерите продукт. Въпросът е, дето се казва, тестото е еднакво, брашното, но трябва да попадне в ръцете на майстор. Вижте Родопите, вижте какво примерно Банско прави с кухнята. Той е един пример

0: ми музиката е поп-фолк популярна, няма го той обе, а потенциал го има. Всичко трябва да е уникално. Както всеки човек е индивидуален, обича се индивидуално, храни се индивидуално, така и по този начин всеки един регион, дори всяко населено място има нещо специфично. Дори доматите от един район до друг район са различни, защото микробиологичната среда е различна. И това трябва да го разберем. И вместо да мислим мусаката гръцка или българска ли, или кебабчетата сръбски или българки са, за мен лично, без да претендирам, че това е юридически доказуемо, но всичко, което ние консумираме е на нашата трапеза с български продукти и от повече от 50-60 години на нашата маса, то е българско. Защото, примерно, сърми правят българи, правят гърци, правят турци, правят иранци, правят грузинци, чии са сърмите. Но когато сложиш различните подправки, различните рецепта, те стават регионални. И дори един таратор, днес ядах един таратор, който няма нищо общо с таратора по морето. И това е качеството на мляко. И какво е важно за кулинарния туризъм? Да предлага продукти, които не могат да бъдат индустриално повторяеми. Тоест, те не могат да се правят в индустриална среда. Тогава ще бъдем уникални.
1: Кои български храни или продукти според вас заслужават много по-силна международна популярност?
0: Толкова с много хубави продукти, че който и да изброим, аз ще ви кажа примерно така спонтанно изброени няколко продукта и вие ще видите, че там проблема е до тяхното правилно популяризиране и разпространение. Понеже сега съм в този район, където се произвежда и традиционен крок-мач. Абсолютно непознат продукт навън и ето Валери Нешов, който е в село Ракита, работи изключително много по популяризирането на този продукт. Но той се прави не само в Ракита, той е популярен и в целия регион тук. Ето, вземете черни вид с зеленото сирене. Цветан Димитров. Вземете, примерно, еленския бут. Да вземем смелянския фасул. Да вземем странческия манов мед. Българския розов домат. Гъмза, маврут, вина, непознати сортове навън. Аз останах много впечатлен именно при този тур. Запознахме се с едно семейство, което от един отбор е направило винарна. Но може би на някой ще му прозвучи така като самодейност. Но хората са го направили изключително чисто, абсолютно нераждавейка оборудване. Беше страхотно, много се впечатли. И бащата на момичето е отглеждал 10 декара някакъв сорт грозди, което не беше много популярен. И не е от най-добрите за производство на вино. Но този човек каза, аз искам да запазя този сорт, който е типичен за региона. За последните 3-4 години той е подобрил качеството на виното, като е подобрил технологията на отглеждане на гроздата, като е подобрил технологията на правене на вино. И ако тръгнем така, навсякъде можем да намерим потенциал. Пастърмата, суджука, розовото масло, сладко от рози. Другият голям проблем за българските производители, то е това, което виждам навън, е, че те не се обединяват. Всеки иска сам да продава, сам да представя. А навън, примерно, има 1-2 магазинчета в региона, където се продават регионални продукти. И хората отиват с удоволствие и ги оставят. И от една страна един е специализиран в продажбата, а друг е специализиран в производство. На времето ние имаме изключително много опит в кооперации. Тоест купуват 10 стопанства един комбайн и върши работа на всички. Що само трябва всеки един да купува по-отделно. По същия начин и с малките производители. И там проблема и потенциал е огромен. Те трябва да се обединяват, за да може да се предлага този продукт. Никой няма да отиде за два домата на 50 км. Но ако се предлагат 15-20 продукта или 10-20 производители зареждат, тогава ефектът ще е друг. И тогава вече ще може този продукт да се наложи на пазара, т.е. да има опазаряване на този продукт.
1: Върху какво трябва да работи България, за да стане по-разпознаваема кулинарна дестинация?
0: С изработването на концепция. Всеки министър на туризма, който дойде, измисля си някакъв

0: бранд, който ще развива в България. Идва един, иска поклоннически туризъм, втори спа туризъм, трети спортен туризъм. Какво ли не? Значи резултатите идват, това го казвам от 30 години. Нямаме ясна концепция какво искаме да правим, кое искаме да развиваме. И ще ви дам един пример в Швейцария, къде съм завършил. Преди 150 години те се събират и казват, не искаме да развиваме не масов, а качествен туризъм. И тогава какво става? Образованието подготвя качествени кадри. Инфраструктурата е подходяща за този вид туризъм. Законодателство е подходящо за този вид туризъм. И това нещо се работи 100 години. А ние просто искаме всичко самонадейно, да се чуе бързо, да оберем овациите. Това е като един спортист, ето Григор Димитров. Невероятна звезда, един малък провал, което със всеки мой се случи и никой повече не се чува за него. Така че ние не трябва да бъдем емоционални, а ние трябва постоянно да поддържаме посоката, която сме избрали, а не да я сменяме от ден за ден. И липсата на концепция може и да има, но аз не съм я чула, тя не е стигнала до мен. Трябва да направим, както казах, всички едни фактори, които работят, които влияят върху туризма, да бъдат подчинени на тази идея. Започвайки от образование и стигайки до инфраструктура и реклама. Инициативите до тук са много добри, просто само трябва да ги сложим в една опаковка, в една концепция, която да даде един друг облик. И другото, което е, трябва да знаем, когато правим нещо, защо го правим, каква е нашата цел. Дали да бъдем за местната публика, дали искаме да привлечем гости. Тоест, една част от публиката от целите трябва да са приоритет. За да можем да кажем този фестивал, на немски се казва Ферхаус аргумент, това е аргументът, който ти продава. И това показва към коя публика можем да се насочим. Това липсва според мен, иначе инициативите все повече и повече се зараждат, популяризират, което е страхотно. За да не оценят другите, първо ние трябва да оценим и да популяризираме това, което има. А то не е никак малко. Ние сме били градинарите на Европа, Австрия, Унгария. И това нещо, имаме традиции, имахме страхотни институти, страхотни продукти. Така че миналото не само да го отричаме, но просто трябва да оценим кое е било добро и да го надграждаме.
1: Желязко Каракашев, съосновател на образователната платформа Шефен Гастро.
2: Сюжети от деня.
3: Това е финалът на следобедното предаване. От дежурния екип ви желаем хубав остатък от деня.

0: 16 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Компрометиращи снимки от интернет, които уличават 20-годишния студент, който вчера беше пуснат от съда в Благоевград, показа днес пред Радио Благоевград бащата на загиналото момиче в Благоевградския квартал Струмско. Стойне Стойнев отправи апел към обществото. Чуйте.
1: Искам да ви запозная с едни кадри от това дъщеря ми дали е била малтретирана, бита или така нататък и дали има доказателства за това нещо или няма. Като погледнете данните, надявам се сами да разберете какво е преживяло това дете и защо институциите прикриват и пазят убийците, децата ни са в гробищата. Освен това сме събрали 300 снимки от негови профилни чатове. Надявам се част от тях да бъдат пуснати, за да ги видите. Разбираме, че права има само убийца, а жертвата няма никакви права. Искам това да се промени. Не търся никаква сензация друга. Искам вие като общество.

0: общество. Ако все още имаме такова, ви призовам да се събудиме и да си опазим децата, ей, да изчистиме тази държава, да бъде чиста и нормална за децата ни, за нашето бъдеще, за нашите слънца да продължат да светят. Не да ги полагаме на 16 години в земята. Какво друго да ви кажа, хора? Събудете се. Утре в 6 часа пред съда Благоевград ще има бдение. Няма да бъде протест. Ще бъде за. Ако желаете, елате, да видим имаме ли общество и има ли смисъл и надежда за тук. А ако не, да събираме куфарите и да се махаме от тук. Всички тези данни, които ги имам, са събрани от деца, приятели и познати на Ивана. Благодаря ви, деца. Вие сте ни надеждата.
1: Чухте Стойне Стойнев, той е баща на загиналото момиче в Благоевградския квартал Струмско. А окръжен съд Благоевград отчита високата обществена чувствителност по случая и изразява съпричастност към близките на починалото момиче. Съдът уважава и правото на гражданите свободно и мирно да изразяват своята позиция. Това се казва в позиция на съда, изпратена до медиите. Боряна Карпачева с още подробности.
2: Правосъдието се основава на доказателства, не на обществен натиск, мнение и емоции, заявяват от съда и напомнят, че съдебният акт, постановен в производството по мярката за неотклонение от вчерашния ден, не предрешава въпроса за вината на обвиняемия. Съгласно закона, съдът е длъжен да преценява наличието на конкретно установените в наказателно-процесуалния кодекс предпоставки за налагането на мярка за неотклонение въз основа на събраните до настоящия момент доказателства. В конкретния случай съдебният състав е приел, че към този етап липсват достатъчно данни, които да обосновават задържането на лицето. При събиране на нови доказателства прокуратурата може да поиска определяне на мярка за неотклонение, включително и най-тежката такава, допълват от съда. За новините Боряна Карпачева.
1: Останалите новини в емисията в 16 с ужесточен спор. Парламентът прие правилника за работа на Народното събрание. От опозицията определиха като сериозно ограничаващи новите правила, гласувани от мнозинството. Управляващите съкращават сроковете за разглеждане на законопроекти, съкращават се репликите и дупликите от 3 на 2 минути, както и минимум 48 подписа за време на комисия. Други промени са неограниченото отлагане на отговори от премиера и министрите и отпадането на задължението на институциите да предоставят документи на депутатите. Постоянните комисии в Народното събрание да бъдат 24 вместо 25, реших още депутатите. Няма да има самостоятелна комисия по демографска политика, вместо това ще има комисия по труда, демографската и социална политика. Броят на общинските съветници трябва да се намали, а законът за местното самоуправление да се преразгледа. Това каза в студиото на Радио Благоевград общинският съветник от Благоевград Радослав Тасков, който беше и дългогодишен председател на местния парламент. И още чуйте.
3: За населението, което представляваме, броят на общинските съветници, конкретно за Благоевград, е твърде висок. А ние в момента сме 41 човека. Същите задачи би могъл да изпълнява и общински съвет, който от 21 човек. В крайна сметка, всичките тези разговори и предложения и промени, ако се случат, трябва да се направят с оглед на това, че имаме нова действителност. Вече не е тайна, че общинските съвети в страната всички получават възнаграждения. Това е пряко вързано с бюджета на съответната община. В определени случаи дори кметовете и хората, които се занимават с финансите, смятат, че това е тежест, тъй като тези приходи идват изцяло от местните приходи на съответната община.
1: Коментар на общинският съветник от Благоевград Радослав Тасков. Според него, броят на общинските съветници трябва да се намали. Държавната субсидия е жизнено важна за всяко читалище, така председателят на читалище Никола Въпцарова в Благоевград Васил Новоселски коментира създалото се напрежение около финансирането на културните институции. Министерството на културата официално потвърди, че държавната субсидия за читалищата няма да бъде намалявана, въпреки планираното съкращаване на разходите в проектобюджета за 2026 година и още.
4: Общинските субсидии много рядко достигат до читалищата. Тази субсидия е определяща и за състоянието на нашите сгради, отопление, но основното наистина си остава възнаграждението на хората да бъде достойно. Не може един добре образован служител, старае се да върши своята работа така както трябва и да е винаги на около минималната и малко над минималната работна заплата. Това е недостойно за тези хора. И си мисля, че крайно време е вече наистина да обърнем по-сериозно внимание и да направим всичко възможно достоинството на тези служители да бъде съхранено.
1: Каза Васил Новоселски, председател на Народно

0: Читалище Никола Въпцаров, Благоевград. Прогнозата на синоптиците е: през нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна и на места там ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Времето утре, преди обяд, облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее до слънчево време, а максималните температури ще бъдат от 22 до 27 градуса. Чухте новините в 4 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 97,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Представяме ви.
4: Всеки делничен ден. Български и световни имена.
3: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM стерео. Радиото на Югозапад.
3: Където музика

няма граници. Здравейте! Започва Евротоп по радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Днес ще чуем някои позабравени песни от 2000-ните. Били хитове на времето си, но в последствие са сенчени от други. Приятно слушане! През лятото на 2003 година, момиче от испанския Харлем на Нью-Йорк разтресе музикалния свят с песен, сякаш излязла от нищото. Never Leave You на Люмиде започна да се чува из клубовете на Нью-Йорк и бързо завладя радиостанциите по целия свят. Песента стигна първо място в 5 европейски държави и се превърна в летния химн на 2003-та.

The Corrs са ирландска фамилна група от Дъндалк. Четирима братя и сестри – Андрея, Шарън, Кералайн и Джим Корр. Breathless от 2000-та година е написана съвместно с легендарния продуцент Мът Ленч, същия работил с Шаная Твейн и Деф Лепард и се превръща в единственият им британски хит на първо място. Песента достига първите места в класациите в над 25 страни и е номинирана за Грами.

Сеньорита е четвъртият сингъл от дебютният соло-албум на Джастин Тимбърлейк Justified и е написана заедно с Фарел Уилямс и Чад Хюго от The Neptunes. Тимбърлейк споделя, че песента е вдъхновена от Стиви Уондър.

Hey Baby е силно повлияна от ямайската денс музика, звучала на партитата на No Doubt след концерти. Групата пътува до Ямайка и записва парчето там.

Cheers, Drink to That е седмият и финален сингъл от петият студиен албум на Риана Лауд от 2010. Риана споделя, че това е една от най-любимите й песни от албума. И справо, идеалното парти парче.

Billionaire е пусната през март 2010 и представлява дебютният сингъл на Трави Макой като солов изпълнител. Песента получава четворна платина и поставя Бруно Марс на картата още преди собствената му солова кариера да е започнала официално.

Дебютният сингъл на американската певица Анастейша от 99-та година е взривна смес от сол, денс и поп. Невероятно мощният ти глас и I'm Out of Love я превръща в международна звезда почти за една нощ.

Objection е първата песен, написана от Шакира изцяло на английски, след като Глория Естебан я насърчава да направи това. Песента съчетава класическо танго с рок-китар.

Intuition от 2003 е смел завой в кариерата на Jewel, от фолк и кънтри към електропоп. Певицата е израснала в Аляска и прекарала период като бездомна, преди да стане звезда. С тази песен тя доказва, че никоя граница не може да я задържи.

The Other Side е водещия сингъл от третия студиен албум на Джейсън Деруло, Татус от 2013. Песента е зареждаща и танцувална.

Closer от 2008 е едно от най-известните парчета в цялата кариера на Ньо. R&B звезда написал хитове за Бейонсе, Риана и Марио, преди да блесне като солов изпълнител. Closer звучи толкова свежо днес, колкото и в деня на излизането си.

I Wanna Go от 2011 е закачлив поп-хим от албума Femme Fatale, в който Бритни заема игрива и дръзка роля. Музикалното видео, в което тя се бие с папараци, се превръща в един от най-обсъжданите клипове на годината. И така приключва Евротоп за днес. Припомнихме си някои от най-свежите хитове. Благодаря ви, че бяхте с нас. До следващия път!

0: Процента на стоките от така наречената малка потребителска кошница на месечна база през май отчитат от КНСБ. През май спрямо април ръстът е 0,8% и достига стойност от 61 евро и 51 евроцента. От юни миналата година обаче основните стоки са поскъпнали с 8,3%, като сред стоките повишили най-много цените си са хлябът, пилешкото месо, краставиците и доматите. Бдение в памет на 16-годишната Ивана ще се проведе утре от 18 часа пред Съдебната палата в Благоевград. Инициативата е организирана от семейството на момичето, което призовава всички жители на града да се присъединят и почетат паметта й, както и да настояват за справедливо правосъдие и установяване на истината за трагичната нощ в навечерието на 24 май. Общински път в Парнишко да премине към републиканската пътна мрежа реши Общинският съвет. На състоялата се днес сесия съветниците дадоха съгласие. Пътен участък, свързващ републикански път 3605 с републикански път 263, да стане държавна собственост. Трасето преминава през град Батановци, селата Ярджиловци и Витановци. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакерска.
1: Докладната е на кмета Станислав Владимиров, а сред посочените от него аргументи е натовареността на пътя, която прави поддръжката му непосилна за общината. Макар и общински, пътят функционира като републикански, тъй като поема най-малка част от движението между Перник, Кюстендил, Брезник и Трън и обслужва не само местни жители, но и транзитния трафик, посочва Владимиров. С промяната на статута му ще бъде повишена безопасността на движението, в това число безопасността на мостовите съоръжения и водостоци по трасето, които изискват периодични специализирани обследвания. По-доброто състояние на пътя, гарантирано от държавата, ще направи региона по-привлекателен за инвеститори и ще улесни логистиката на местните предприятия. С прекатегоризирането му, община Перник запазва ангажимента си за поддръжка на тротуарите и осветлението в рамките на населените места. Държавата ще се грижи за самото пътно платно и съоръженията към него. От Перник, Елена Тамакерска.
0: Кметът на община Кюстендил Огняната на

0: Свръче грамота, гражданска доблест на Асен Стоянов за проявена бърза реакция, съпричастност и достойна гражданска постъпка при оказаната помощ за откриването и безопасното връщане на изгубено дете на 26 май тази година в района на село Скриняно. Отличието беше връчено като израз на признателност към всички доброволци и институции, включили се в мащабната акция по издирването на 5-годишния Маурисио. С историческа възстановка, музейни реликви и участието на ученици Регионалният исторически музей в Благоевград отбеляза днес 150 години от гибелта на Георги Измерлиев, Македончето. Тържеството се проведе в експозиция «Роден дом на Георги Измерлиев» и бе част от инициативите, с които музеят се включва в общонационалните чествания по повод 150 години от избухването на Априлското въстание. Акцент в програмата беше възстановка, която пресъздава срещата в Одеса между Георги Измерлиев, тогава възпитаник на военното пехотно училище, и Христо Ботев, изпратен от Българския революционен централен комитет да привлече млади българи с военно образование към предстоящата национално-освободителна борба. На 28 май 1876 година Георги Измерлиев, Македончето, е обесен едва на 25 години, възраст в която той вече е направил своя избор в името на свободата. Обновеното четвърто основно училище Христо Смирненски в Петрич вече има и модерен STEM център, който разполага с кабинети по природни науки, математика и роботика, има и оборудвано арт студио. По проекта училищна STEM среда в училището са оборудвани с интерактивни дисплеи всички учебни стаи и училищната библиотека, а кабинетите по компютърно моделиране и информационни технологии вече разполагат и с преносими компютри. Прогнозата на синоптиците, времето утре, преди обяд, облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места там ще има превалявания. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее до слънчево време. В останалата част от страната ще е слънчево, а максималните температури от 22 до 27 градуса. Времено движението по пътя Петрич, граничен пункт Златарево, при 77-я километр се осъществява двупосочно в една лента поради авария на водопровод. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, а трафикът се регулира от сигналисти. С тази информация на Агенция Пътна инфраструктура завърши емисията новини в 5 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
2: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Са лицата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културниposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
6: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Добър ден, уважаеми слушатели! Вие сте с обзорното предаване на Радио Благоевград. Часът, в който подреждаме най-важните теми от деня и търсим отговорите на сложните въпроси. Във второ студио работи звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният избор е на Милко Бушнаков, аз съм Елизабет Александрова. Тази вечер ще започнем с темата, която продължава да разтърсва Благоевград – трагичната смърт на 16-годишната Ивана. След първия емоционален апел вчера, бащата на момичето Стойне Стойнев отправи втори призив за справедливост, истина и поемане на отговорност. Обществото отново задава тежките въпроси за наркотиците сред младите, мястото на институциите и ролята на превенцията. По темата ще чуем експерти от РЗИ Благоевград и от Община Благоевград. След това към политиките и управлението. Възможна ли е реформа в местното самоуправление? Идеите за ограничаване мандатите на кметовете, намаляване броя на общинските съветници и преструктуриране на общините вече предизвикват сериозни обществени и политически реакции. Ще ви предложа част от казаното в нашия ефир от общинския съветник Радослав Тасков. Ще говорим и за отношенията между местната и централната власт. Има ли реален диалог и какви са основните приоритети пред общините? Коментарът е на кмета на Кюстендил Огнян Атанасов. Какви ключови проекти за региона са обсъждали кметове, председатели на общински съвети и областната управа? След срещата в Благоевград ще чуем областният управител Васил Трендафилов. Ще има ли достатъчно средства за читалищата в бюджет 2026 и как оцеляват културните средища извън големите градове? Мнението е на Васил Новоселски, председател на читалище Никола Въпцаров в Благоевград. И накрая една различна перспектива, новите тенденции в туризма и все по-търсените пътувания към малко популярни дестинации с истински преживяване.

0: изживявания. Разговорът е с Елеонора Йосифова от Българската асоциация за алтернативен туризъм. Останете с нас, започваме след минути.
1: Чуйте деня!

0: Чуйте деня.
1: Компрометиращи снимки от интернет, които уличават 20-годишния студент, който вчера беше пуснат от окръжен съд Благоевград, показа днес пред радио Благоевград бащата на загиналото момиче в благоевградския квартал Струмско. Стоине Стойнев отправи апел към обществото и призова всички жители на града да се присъединят към организираното отребдение, което ще е пред съдебната палата от 18 часа, за да почетат паметта на дъщеря му. Близките настояват за справедливо правосъдие и установяване на истината за случилото се в трагичната нощ в навечерието на 24 май, когато загина 16-годишната Ивана.
2: Искам да ви запозная с едни кадри от това дъщеря ми дали е била малтретирана, бита или така нататък и дали има доказателства за това нещо или няма. Като погледнете данните, надявам се сами да разберете какво е преживяло това дете и защо институциите прикриват и пазят убийците, децата ни са в гробищата. Освен това сме събрали 300 снимки от негови профилни чатове. Надявам се част от тях да бъдат пуснати, за да ги видите. Разбираме, че права има само убийца, а жертвата няма никакви права. Искам това да се промени. Не търся никаква сензация друга. Искам вие като общество, ако все още имаме такова, ви призовам да се събудиме и да си опазим децата, да изчистиме тази държава, да бъде чиста и нормална за децата ни, за нашето бъдеще, за нашите слънца да продължат да светят. Не да ги полагаме на 16 години в земята. Какво друго да ви кажа, хора? Събудете се. Утре в 6 часа пред съда в Благоевград ще има бдение. Няма да бъде протест. Ще бъде за. Ако желаете, елате, да видим имаме ли общество и има ли смисъл и надежда за тук. Ако не, да събираме куфарите и да се махаме от тук. Всички тези данни, които ги имам, са събрани от деца, приятели и познати на Ивана. Благодаря ви, деца. Вие сте ни надеждата.
1: Стоине Стойнев. Окръжен съд Благоевград отчита високата обществена чувствителност по случая и изразява съпричастност към близките на починалото момиче. Съдът уважава и правото на гражданите свободно и мирно да изразяват своята позиция, се казва в съобщението на съда, изпратено до медиите. Превенцията като спасение, как да предпазим децата от капана на наркотиците след трагедията в благоевградския квартал Струмско, кои са работещите решения, пресечните точки между институциите и реалните мерки за справяне с тихата епидемия сред подрастващите. Темата превенция на употребата на никотин и наркотични вещества коментираха днес в предаването сюжети от деня доктор Павлин Янкулски, главен инспектор в дирекция медицински дейности към РЗИ и Благоевград, Милка Дънчова, експерт от специализирания кабинет на РЗИ и доктор Десислава Иванова, представител на звено превенции към община Благоевград. С тях разговаря водещата Агнес Манова.
3: Доктор Иванова, какво според вас като реална превенция и мерки са нужни и необходими, за да има въздействие върху тинейджерите?
4: Една реална превенция не може да се случи без реални забрани, които се спазват. Не може дете да си купува смуз, знаеки къде е, на коя каса точно леличката ще му разреши. И тъй като смуз е малко болезнена тема в момента и се подценява, искам да отбележа, че има само две страни в Европейския съюз. Специално съм се поинтересувала.
3: Да, тези никотинови турбички.
4: Да, но има само две страни, в които продажбата му е законна. И това са Швеция, която го е създала, и България. Не ви ли се струва, че това е странно? Защо е узаконено ли, ме питате? За съжаление, аз не мога да ви отговоря на този въпрос. Миналата година е влязла петиция в Народното събрание от

0: родители да бъде забранен, тя е потънала и още не е изплувала оттам. Колкото до превенцията, вероятно най-точният подход е информираността. Въобще не говорим за брошури и сухи лекции. Ако влезем и говорим на децата, които вече в по-голямата си част са експериментирали за това какво е веществото, описвайки само негативните ефекти, то тогава ние олекваме. Ако обаче вървим в посока информираност, ти ще вземеш и в началото ще имаш такова и такова усещане, но след това ще се случи това и това, като че ли има много по-голяма вероятност детето да чуе. Освен това, другия проблем с превенцията е, че тя е много трудно проследима и измерима. И всъщност нейните ефекти, строго научен план, могат да бъдат оценени едва след 10 години. И то при положение, че има строга система, което изключва някой влезе в училище и ни говори за еди какво си или ни даде еди какво си, от което ние си направихме след това фонийки.
1: И това го има в реалността.
0: За съжаление. И много е важно хора, присъствието на човека. Да. Да, присъствието на човека като експерт е много важно и неговото лично присъствие и лично излъчване. Тук съм категорична.
1: Но също и важно информираността, опасността. Доктор Янковски, госпожо Дънчова, колко са опасни така наречените дизайнерски дроги, синтетичните канабиноиди. Тяхният химичен състав се сменя постоянно и често така пък лекари от спешните центрове споделят, че не винаги са запознати, когато приемат тинейджър в подобно състояние, какво е употребил, за да знаят как да въздействат.
2: Много нашумяха вейповете, които са с течност, именно от масло от канабис. Mm-hmm. Те си действат като наркотично вещество с всичките там последствия от него и всичките действия върху психиката, върху физиката на лицето, дето употребило това нещо. Но на мен ми се щеше тук да вмъкна нещо друго. Не знам кога ще се реализира този проект на Министерството на здравеопазването, да се създаде към всяко училище една концепция за здравно образование. Като различни са таргетните групи от 1 до 4 клас, една тематика от 5 до 6, когато започват тези опити с цел превенция, запознаване с много неща. После в 10 и 12 класа други здравните теми. И мисля, че това ще бъде по-ефективно, поне се надявам, отколкото наистина, както каза госпожа Иванова, така да влизаме, да провеждаме една лекция за превенцията и само толкова. Наистина трябва да се работи. И още нещо, ние като че ли подценихме наистина малките, т.е. първи, четвърти клас, като ги щадиме заради тяхните възрастови особености, че те са мънички, не бива да ги натварваме с такива неща, но има начини, има различни методики, има различни ролеви игри, различни начини да се поднесе тази лекция във вид на превенция. И така, ние работим по-често от 5, 6, 7 клас нагоре.
1: Какво е основното послание, което иска да отправите днес от ефира на нашето радио, на Радио Благоевград, към младите хора в Благоевград, които смятат, че употребата на тези вещества е просто част от забавлението?
2: Може ли преди вас да вметна нещо, че на 31 май традиционно отбелязваме деня за борбата против тютюнопушене. Това е една глобална инициатива, която има за цел не само да подсети и да напомни колко е вредно тютюнопушенето и опасно, но и да стимулира социални законодателни промени в това нещо. Искам да кажа само, че акцента тази година е електронните устройства, вейповете и новите никотинови альтернативи, където основно е залегнала борбата с маркетинговите капани и илюзията за безопасност. Да кажа моето послание, че понякога най-опасните решения започват с думите само този път, всички го правят, нищо няма да ми стане. Но живота не се измерва само с този път, а с последствията, които оставя след него. Забавлението е ценно, когато не те наранява утре. А най-добрите спомени не са от риска на ръба, а от спомените, които си останал верен на себе си, направил си правилния избор, с който се гордееш.
1: Доктор Иванова?
0: Аз ще бъда в контекста, но малко по-кратко от психологична гледна точка. Може би доброто послание е: свържете си с себе си в момента, в който имате възможност, и се опитайте да чуете себе си. Имате ли нужда от това?
1: Доктор Янковски, вашите завършващи думи.
3: Аз мога да кажа, че вместо да използваме психоактивни вещества, е по-добре наистина.

0: наистина да го живеем този живот. Не да живеем в някаква паралелна реалност, която те ни предоставят. Изисква малко повече усилие, за да си наистина самия себе си и да изпиташ този живот така, както искаш да го живееш. Изисква усилие, разбира се, но после се възнаграждава многократно.
1: Доктор Павлин Янкулски, главен инспектор в дирекция медицински дейности към РЗИ и Благоевград, Милка Дънчова, експерт от специализирания кабинет на РЗИ, и доктор Десислава Иванова, представител на звено превенции към община Благоевград.

0: Чуйте деня.
1: Време е за темата региони и местна власт. Възможна ли е реформа в местното самоуправление? Идеите за ограничаване мандатите на кметовете, намаляване броя на общинските съветници и преструктуриране на общините вече предизвикват сериозни обществени и политически реакции. Ще ви предложа част от казаното в нашия ефир от общинския съветник Радослав Тасков от Благоевград.
2: Законът, който урежда отношенията в местното самоуправление, специалният закон е вече на 35 години. Така че със сигурност има много неща, които трябва да се прецизират и закона изисква да се направят промени в него, така че да отговаря на действителността в момента. Разбира се, лично мое мнение, всеки има мнение по въпроса, е, че аз смятам, че е необходимо наистина да се преразгледа закона за местно самоуправление, териториалното отделение на общините, тъй като през годините се видя, че има много общини, които изпитват затруднения с бюджетите си, с да обслужват хората по начин, по който го правят други общини. Така че разговора по тази тема наистина е необходим. Що касае останалите предложения за мандатност на кметове, на общински съветници, за броя на общинските съветници, за броя на областите, аз смятам, че там също е необходим разговор и подкрепям реформата в тази посока, която касае намаляване на броя на общинските съветници в страната. Смятам, че за населението, което представляваме, броя на общинските съветници, конкретно за Благоевград, е твърде висок. А ние в момента сме 41 човека, спокойно същите функции, същите задачи би могъл да изпълнява и общински съвет, който е от 21 човека. И в крайна сметка всичките тези разговори и предложения и промени, ако се случат, трябва да, както казах, трябва да се направят с оглед на това, че имаме нова действителност. Вече не е тайна, че общинските съвети в страната всички получават възнаграждения. Това пряко вързано с бюджета на съответната община. В определени случаи дори кметовете и хората, които се занимават с финансите, смятат, че това е така тежест, тъй като тези приходи идват и само изцяло от местните приходи на съответната община.
1: Общинският съветник от Общинския съвет Благоевград Радослав Тасков. Общини и централна власт са в диалог по основни приоритети и предстоящи задачи. Слушаме Огнян Атанасов, кмет на Кюстендил, в разговор с Мария Благоева.
3: Изключително важно пред общините е да запазим финансовата дисциплина, да може да вържем бюджетите, защото на нас се падна в този мандат да работим 3 години без бюджет по една 12-та и реално бюджетът се приема след средата на годината, което на практика не ти дава възможност да правиш политики, а да кърпиш дупки и да се опитваш да вържиш бюджета. За съжаление, това е реалността в този мандат, но смятам и се надявам от за другата година поне да има редовен бюджет в началото на годината, както си е по закон.

0: и да може да си плануваме всички приходи и разходи на време. Иначе предизвикателствата, които има и това, което ще искаме от държавата е да се актуализират данъчните оценки на жилищните имоти. Знаете, че данъчните оценки не са пипани повече от 15 години. На практика, давам пример с община Кюстендил. Един апартамент, който по данъчна оценка е 25 до 30 хиляди лева, той се търгува по 60, 70, 80 хиляди евро. И на практика общините губят от това, защото пазарната стойност е доста по-висока от данъчната оценка, а всеки декларира сделките върху данъчна оценка.
1: Смятате ли, че централната власт, новото управление е готово да направи тази реформа, тази промяна? Тоест, дошъл ли е момента?
0: Ами, вижте, винаги правителствата са били коалиционни последните 22 години и такива тежки решения никой не е поемал отговорност да направи. Така че надяваме се новото правителство да има волята и да го направи, защото нашите съграждани имат все повече изисквания към местната власт. Ние се опитваме да ги удовлетвориме, но трябва да имаме средства, за да го направим. И в случая ние не говорим за да направим финансова тежест върху хората, а просто да бъде върху реалната стойност. Изключително важно това е за таксата битов отпадък. Искаме да се пази принципа, който приехме до януари 28, да не влиза замърсите да плаща, защото към момента нямаме инструментите, с които да сме се подготвили. Всяка една община прави поединично подготовка, но няма, така да речем, модел даден от държавата на централно ниво. Чакаме още моделите за смятане на таксите. Ние сме една от 70-те общини, които бяха избрани с проект пилотно да се приложи модела, като да бъде направен модела, все още не ни е даден крайния. Очакваме по ОПОС да се отвори оперативната програма, да отвори покана, процедура, по която да кандидатстваме, да може да се закупат и съответните надстройки и съдове, за да може да определяме индивидуално битови отпадък. И на практика, преди всичко това да ни е подготвено и ние да сме готови, ние не можем да въведеме замърсители да плащат, защото това означава увеличаване в доста пъти на таксата битов отпадък. Към момента, примерно за община Кюстендил, ние покриваме на година около 4 милиона и половина, дофинансираме от местна дейност, от местните данъци, дофинансираме дейността на чистотата, за да може да предоставим качествена услуга. А на практика, със замърсителя плаща, ние тези пари трябва да ги съберем отново от нашите граждани. И затова смятам, че първо трябва да са готови моделите, трябва да сме закупили необходимите съдове, да сме разширили обхвата на системите за разделно събиране, за да може да падне тази стойност, за да не натоварваме прекалено много нашите съграждани.
2: Огнян Атанасов, кмет на община Кюстендил. Областният управител на област Благоевград Васил Трендафилов проведе среща с кметове и представители на общинските съвети. Какви ключови проекти обсъдиха, чуйте.
3: По време на среща бяха обсъдени актуални теми, най-вече свързани с подготовката за предстоящите пожароопасен сезон, необходимостта от добра координация между институциите и местната власт, като основният акцент беше поставен върху превантивните мерки за ограничаване на рисковете от възникване на пожари, включително по почистването на сервитутните зони около електропроводите, пътните артерии и рисковите терени. Специално внимание беше обърнато на дейността на доброволческите формирования в областта, тяхната готовност за реакции при кризи и обучение съвместно с колегите от пожарната, както и необходимостта от по-добро обезпечаване и взаимодействие между общините и всички компетентни институции, които носят отговорност за това нещо. В хода на разговора бяха коментирани и проблеми, свързани с наводненията и предприемане също на превантивни действия за намаляване рисковете при интензивни валежи. Бяха обсъдени необходимостта от почистване на речните корита, дерета и критични участъци, както и своевременно предприемане на мерки в тази връзка от на местно ниво. Друг съществен въпрос, който беше разгледан, това е засиления трафик през летния сезон в района по цялото трасе на Е79, най-вече района на град Кресна и ГКП Кулата, като вече започва да създава затруднения за движението, за преминаващите автомобили, както и за местното население. В тази връзка се разбрахме по моя инициатива може би още другата седмица, ще се проведе една допълнителна среща с представители на Агенция Пътна инфраструктура, КАТ, за движението, гранична полиция, за кулата и кметовете на засегнатите общини. Това са най-вече Кресна, Струмяни и Сандански. С цел обсъждане на конкретни мерки и за облегчаване на движението. И общо взето това беше срещата. В края на срещата участниците се обединиха около необходимостта от активен диалог между областната администрация и местната власт за извършване на регулярни такива срещи, като се поставят конкретни проблеми за различните общини, като цяло за областта. И общо взето това беше фокуса на срещата, да.
2: Областният управител на област Благоевград Васил Трендафилов. Чуйте деня. Ще има ли пари за читалищата в България в бюджет 2026? Васил Новоселски, председател на Народно читалище Никола Вапцаров в Благоевград, сподели в ефира на Радио Благоевград.
4: Финансирането на читалищата винаги е била болезнена тема. Независимо от това, че в последните години почти всяка година имаме ръст от 10% на субсидията, която получаваме. Това е субсидията, това е част от онова финансиране, което получаваме от държавата, което е жизнено важно за всяко читалище. Предполагам, че и за всеки културен институт, но за читалищата особено. Тъй като общинските субсидии много рядко достигат до читалищата, в някои населени места, разбира се, в по-малките населени места, това е възможно и даже по-добре финансирано от тези в по-големите населени места, тъй като читалищата в малките населени места са единственото културно средище, единственото място, където може да се разпространява и да се представя една културна програма. За съжаление, в големите населени места, така в повечето случаи се разчита на субсидията, която се получава от държавата. Както казах, за общинската място почти не остава. Да не говорим, че тази субсидия е определяща и за състоянието на нашите сгради, на нашите зали, отопление и, разбира се, основното, за което така бихме и насочваме субсидията, това е възнагражденията на всички онези служители, които работят в читалищата. Основното наистина си остава това възнаграждението на хората да бъде достойно. В всичките години, в които аз съм председател на читалище Никола Вапцаров, винаги съм се стремял да увелича възможностите за повишаване на възнагражденията на своите служители, защото не може един образован, добре образован служител, който има добро образование, старае се да върши своята работа така както трябва и да е винаги на около минималната и малко над минималната работна заплата. Това е недостойно за тези хора. И си мисля, че крайно време е вече наистина да обърнем по-сериозно внимание върху това да поработим и да направим всичко възможно достоинството на тези служители да бъде съхранено и те наистина да получават това, за което работят без определени часове. Техното време е ненормирано. И в събота и неделя, и след 17 часа, след края на работния ден. Но, за съжаление, това е ситуацията. Независимо, пак повтарям, че в последните няколко години наистина постигнахме успех. Съюза на народните читалища се пребори за това почти всяка година да имаме около 10 и малко над 10% увеличение на субсидията.
2: Васил Новоселски, председател на Народно читалище Никола Вапцаров, Благоевград. А в този час в нашия град се провежда награждаването на учениците, отличени в конкурса «Бог и любов». Повече подробности очаквайте в предаването «Ефир за приятели» с водещ тази вечер Петрана Кимчева.

0: Чуйте деня!
1: И в края на предаването ще избягаме от шума на ежедневието към местата, които не попадат в туристическите каталози, но остават завинаги в спомените. За новата мода в пътуванията, далеч от масовия туризъм, към малко познати дестинации, истински срещи и автентични преживявания е разговора с Елеонора Йосифова от Българската асоциация за алтернативен туризъм.
2: Хората все повече търсят досег до природата и смисъл, съответно по време на пътуванията си да имат някакво обогатяващо преживяване, не просто да отидат някъде да спят и да се нахранят, ами да останат с такова удовлетворение след почивката си и да не

0: и съответно за по-дълъг период да са някъде и да има какво да правят. За това и къщите за гости и семейните хотели в планините и в селата в България започнаха да добавят различни възможности да участваш в бита на къщата за гости, да си береш плодове и зеленчуци от градината и да си ги изготвите заедно с домакиня, който да ви научи как да си приготвите местни специалитети, да отидете с местен водач до близко или по-далечно място, което е се открива гледка, конен туризъм, колела под наем се предлага, така че всякакви такива възможности, които хората, отивайки на едно място, да бъдат ангажирани по-дълго време и съответно и да научат нещо и да си прекарат добре сред природата. Занаятите са популярни в България, са занаятите и знаете, където и да отидем, все има някой занаят, който дали е популярен или не чак толкова, има кой да ни покаже за щастие, все още надяваме се да се съхрани в бъдеще традицията, така че този тип пътувания се избират вече все повече от българите, защото доскоро по-скоро тенденцията беше чужденците да ги оценяват, но след пандемията определено и българите започнаха да си дават сметка, че това са важни неща и за тях. И тя ги обогатяват не са просто нещо, което е покрай нас и сме свикнали с него. Има доста места и в Рила, и в Пирин, и в Беласица, и в планините по съответно по граничния район с Македония и с Сърбия, така че определено има доста какво да се прави и съчетанието и с вино, и с активности в планината, на реката, на Струма, съответно с рафтинг в Беласица. Супер популярни са разходките, тематични разходки по маршрути, откриване на водопади. А въобще много възможности има и съответно да се съчетае си гурмето съответно с вино и вкусна храна и с природни забележителности и прекарване на времето на открито, което е много ценено. Като се радвам, че и качеството на тези услуги се увеличава, хората все повече се научават как да предлагат услугите и на българи, и на чужденци. И така че в малките места за настаняване наистина да усетиш едно такова хубаво усещане, че си добре дошъл на място. Така че определено и туристите, и съответно предлагащите туристически услуги започнаха да търсят това да се развиват и да намират нови варианти за предлагане или съответно за търсене. Така че определено хората започнаха да търсят все повече туризъм, който е по-близо до природата, по-скоро да можеш да си чуеш мислите.
1: Елеонора Йосифова от Българската асоциация за алтернативен туризъм. Това беше всичко в обзорното предаване на Радио Благоевград. Един час, в който поставихме важните теми, трудните въпроси и проблемите, които търсят решения. Спокойна вечер от екипа ни, звукорежисьора Павел Петлички, музикалният редактор Милко Бушнаков и водещата Елизабет Александрова. До нови срещи в ефира на Радио Благоевград.
2: Чуйте деня.
3: Най-важното в един час.
2: Денят в 60 минути.

0: Твоя част с незабравимите песни. Незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: Очаквайте. Чакайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Пиринско злато.
0: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По Радио Благоевград.

0: Българско национално радио. В 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Европейската комисия размразява 370 милиона евро за страната ни заради напредък в законодателството за антикорупционни органи и функциите на главния прокурор. България трябва да поддържа темпа на реформите, за да постигнем целта за отключване и на останалите средства на време, заяви председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен след срещата си в Брюксел с премиера Румен Радев. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи като първа крачка към освобождаване на съдебната система от зависимости оставката на Борислав Сарафов от постовете заместник главен прокурор и директор на Националната следствена служба. Кметът на Кърджали Ром Мимюн беше отведен на разпит в полицията в областния град във връзка с разследване на обществена поръчка за над 5 милиона лева. Дарян Пеевски обвини министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в полицейски произвол и насилие. Премиерът Радев заяви пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте намерение България да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 28 май. Останете сега с подробностите. Премиерът Румен Радев се срещна днес в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и пред него заяви намерение правителството да увеличи бюджетните разходи за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт.
1: Достигнахме прага от 2%. Твърдо решени сме да предприемем следващата стъпка, като постепенно увеличим бюджета си до 5%, за да изпълним ангажимента си в областта на отбраната. А по-нататък трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО.
0: Радев не уточни кога точно ще бъде достигнат този процент разходи за отбрана. Премиерът заяви, че Алиансът трябва да развива своя капацитет. Предизвикателство е фрагментацията на европейската отбрана. Радев изтъкна инвестициите на България за модернизация на въоръжените ни сили.
1: С F-16 Block 70, с бронирани превозни средства Страйкър, с нови многофункционални модулни бойни кораби. Бих искал да подчертая, че те са произведени и интегрирани в България, което за мен разкрива солидните възможности на отбранителната промишленост.
0: След срещата си с българския премьер, Марк Рюте написа в платформата X, че увеличаването на разходите за отбрана и на производството са основен приоритет за предстоящата в началото на юли среща на върха на НАТО в Анкара. Премиерът Румен Радев обяви преди малко, че част от блокираните средства за България по плана за възстановяване, обвързани с антикорупционни реформи, вече са размразени. Това стана след срещата му с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която от своя страна похвали напредъка на страната ни в борбата срещу корупцията. На общия брифинг не беше уточнен размерът на отпуснатата сума. Слушаме от Брюксел кореспондентката ни Ангелина Пискова.
2: Създаването на Комисията за борба с корупцията е от ключово значение за ефективното преследване на корупцията на всички нива. А това, което наистина има значение, е тя да може да извършва дейността си независимо, подчерта фон дер Лайен и добави.
3: Приветствам горещо факта, че законодателният процес вече е в напреднала фаза. Вашето правителство е на път да постигне този важен етап. Друга важна стъпка в борбата с корупцията е реорганизацията на Върховната прокуратура. Целта е да се укрепи нейната позиция за успешно разследване на корупционни случаи. И двата стълба заедно ще позволят да се отблокират почти 370 милиона евро от замразеното финансиране за България. Това е добра новина за България и за Европа.
2: През последните три години изоставаме, но имаме силна амбиция да наваксаме и да спазим всички срокове до края на август, подчерта премиерът.
4: На базата на постигнатия успех през последните две седмици с въвеждането на новите най-важни за Европа закони за Комисията за борба с корупцията и за главния прокурор, вече приети в нашия парламент на първо четене. Първата част от средствата, които току-що обявихте, са отпуснати. Това е огромен принос за бюджета на България и за българския народ.
2: Фон дер Лайен поздрави министър-председателя за убедителната изборна победа и за стабилността, която тя е донесла на страната и региона. Тя открои ползите от въвеждането на еврото у нас и отбеляза, че двама от всеки трима българи смятат, че преходът към единната валута е преминал гладко и ефективно. Фон дер Лайен каза още, че комисията ще подкрепи България и региона чрез фонда за справедлив преход за реформите в енергетиката, свързани с прехода към чиста енергия, за което по програмата Next Generation EU са предвидени 1,2 милиарда евро. Заплахите за сигурността по нашите източни граници поставят на изпитание цяла Европа, каза още фон дер Лайен и подчерта.
3: България има ключова роля в нашата колективна отбрана, по-специално в охраната на източния ни фланг. Ще подкрепим България с над 3,2 милиарда евро в рамките на програмата SAFE и сме готови да подпишем това споразумение за заем с България по всяко време.
2: От своя страна премиерът Радев увери, че страната ни ще се възползва изцяло от тази възможност.
4: Бих искал да ви уверя, че ще се възползваме изцяло от инструмента SAFE като ясен и надежден механизъм за укрепване на нашите отбранителни способности. Това е нашата собствена отговорност да се грижим за собствената си сигурност и за сигурността на Европа като цяло.
2: От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Към сигурността и отбраната на Европа ще се върнем малко по-късно във вечерния осведомителен бюлетин. След премиера Румен Радев и министърът на правосъдието определи вчерашната оставка на Борислав Сарафов от постовете директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, като, цитирам, първа крачка към освобождаване на съдебната система. Министър Николай Найденов коментира оттеглянето на Сарафов и следващите си действия преди първото си участие в заседанието на пленума на Висшия съдебен съвет. Репортаж на Силвия Великова.
5: В края на миналата седмица Найденов обеща да поздрави Сарафов, ако се оттегли от системата. Днес на въпрос, чу ли го е, за да го направи, отговори.
6: Не съм имал възможността да го поздравя и не би го направил, тъй като други бяха очаквани. Може би ако трябва да го поздравя, би го поздравил половинчато, тъй като той половинчато изпълни това, което се очакваше.
5: Не е работа на министъра да се изненадва приятно или неприятно от един личен акт, каза още правосъдния министър и добави.
6: Трябва да отчетем фактите, а фактите са, че вече

0: господин Сарафов не е на върха на съдебната система. И това е една първа крачка към нейното освобождаване от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име.
1: По повод писмената позиция на Сарафов от вчера, че е за съдебна реформа, но не и за персонално извънредно законодателство, Николай Найденов коментира.
0: Смятам, че има такова законодателство през 2025 година, когато наследствието е дадено относително самостоятелно спрямо прокуратурата. С предложението, което е внесено в парламента от депутати на Прогресивна България, се връща старото положение. Не мисля, че това има нещо извънредно. По-скоро има нормализация и връщане към нормалното функциониране на тази институция.
1: Следващите си действия правосъдният министър обвърза с решението на Върховния административен съд, пред който обжалва отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство и да уволни Борислав Сарафов заради поредица негови действия уронили престижа на съдебната власт. От съда ще зависи дали ще сложи точка на казуса, преценявайки, че щом Сарафов вече е само редови следовател, искането става безпредметно, или ще задължи Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарка срещу него.
0: Аз съм подписал жалба като Върховния административен съд с убеждението, че той ще се произнесе съобразно моите аргументи. Разбира се, обаче това е едно съдебно производство, в което има две страни. Винаги едната страна е права, другата не е. Така че съдът е този, който следва да го каже и така трябва да бъде в една демократична правова държава. Като цяло считам, че мотивите в искането за образуване на дисциплинарно производство са достатъчно ясни, изчерпателни и то следва да бъде инициирано, за да бъде изяснено дали те са на лице като факти или не. Оставането без разглеждане на това искане всъщност означава, че въпросите остават неотговорени, именно поради което считам, че дисциплинарното производство следва да продължи.
1: Следващия четвъртък правосъдния министър ще се срещне в Люксембург с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши във връзка с процедурата за избор на нов български европейски прокурор. В момента тя е висяща, тъй като служебното правителство оттегли трите български кандидатури и откри нова, а избраните атакуваха решението.
2: Информация на Силвия Великова. Кметът на Кърджали Роми Мюн е проверяван за обществена поръчка в големи размери. Тази сутрин той беше изведен от кабинета му с полиция и отведен за обяснения в областната дирекция на МВР. Според адвоката на Мюн, кметът е бил извикан за справка и няма образувано досъдебно производство. На този етап няма информация за коя обществена поръчка са давани обяснения. Ерол Мюн твърди, че е жертва на политически натиск. За да го подкрепят, пред сградата на областната полиция се струпаха десетки симпатизанти и депутати от ДПС. В Кърджали пристигна и лидерът на партията Делян Пеевски, който поиска премиерът Румен Радев да се намеси. Репортаж на Валя Апостолова.
3: Ерол Мюн е изведен от общината малко след 10 часа. Веднага пред областната дирекция на МВР пристигнаха активисти на ДПС, които търсиха информация за случващото се. Сред тях бяха депутатът Байрям Байрям и заместник-председателят на парламента Айтен Сабри.
4: Всеки един от нас сега се задава въпроса, това ли заслужаваме? Това ли заслужава заместник-председателя на Движение за права и свободи да бъде отведен по този начин, само за да бъде разпитан? Всички сме тук в негова подкрепа.
3: Каза Айтен Сабри. Ерол Мюн бе в полицията близо 3 часа. На излизане от сградата той бе посрещнат от десетки симпатизанти на ДПС. Първите му думи към тях бяха:
5: Ерол Мюн не е издърван престъпник в България. Не се е укривал от никой. Посред бял ден да бъда изведен от работния ми кабинет пред хората с полиция въоръжена. Сами разбирате какъв е замисъла.
3: Ерол Мюн е дал сведения за две обществени поръчки, но не уточни кои са те. В Кърджали се коментират няколко хипотези. От приюта за бездомни животни и санирането на обществени сгради до ремонта на улици. Нито една от тях не е потвърдена официално. Според адвоката на Мюн, образуваната полицейска проверка е за няколко обществени поръчки. По-рано днес вътрешният министр Иван Демерджиев обясни, че става въпрос за поръчка на стойност 5 милиона лева.
6: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление. Съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени.
3: Два часа след като Ерол Мюн излезе от полицията, в Кърджали изненадващо пристигна лидерът на ДПС Делян Пеевски. Той нарече случая, цитирам, срам за депутата от Кърджали Иван Демерджиев.
7: Да не се опитват да потулят нещата. От страх не го арестуваха. Какво показаха, че плашат другите кметове на ДПС, какво ще им се случи, ако не загубят изборите ли до година. Служебно да им ги дадем. Това ли искат?
3: Коментар по случая днес имаше и от апелативната прокуратура в Пловдив. Оттам заявиха, че окръжната прокуратура в Кърджали не е уведомявана за извършвани действия в сградата на общината и нейни следователи не са участвали в тях. Ако се стигне до внасене на материали, местните магистрати ще поискат делото да бъде възложено на друга прокуратура в страната заради евентуална предубеденост на

0: един от прокурорите във връзка с проверка на обществена поръчка. За новините Валя Постолова.
1: Столичният общински съвет потвърди решението си за изграждане на 22-етажна жилищна сграда в квартал Младост, въпреки възраженията на множество граждани. Репортаж за това на Даяна Маринова.
2: Сградата, която се предвижда да се построи в район Младост, е част от план за изграждане на обществен център с културен дом и спортна зала в съседните терени. Районният кмет Ивайло Кокурин заяви, че тази сграда ще развие район Младост с нула инвестиции от общината.
3: Това е един устройствен план, приет преди много дълго време от Столична община и е един пример как наистина един град трябва да се развива.
2: Кметът на столицата Васил Терзиев заяви, че е направил всичко, което е в неговите правомощия, като е върнал доклада за преразглеждане. А това, което се е случило в залата, е било липса на разговор за реалните проблеми.
4: С архитект Георгиев работим по това да се направи цялостно устройствено решение за всичките подобни имоти по Александър Малинов. Търсиме цялостно решение, а не на парче, защото има още много такива обекти.
2: Общинските съветници изслушаха жителка на Младост, която твърдо е против построяването на сградата.
5: Това безумие, това безобразие, което се готви, е поредния и последния геноцид към жителите на Младост.
2: От Спаси София поискаха кмета да постъпи, както е постъпил преди години и е спрял строеж на многоетажна сграда на булевард Черни връх. Докладът беше прият с гласовете на ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, Синя София, като против бяха от Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София. За новините Даяна Маринова.
1: Районният съд в Лом реши кметът Цветан Петров да бъде отстранен от поста. Делото образувано по искане на прокуратурата в Монтана по разследване за купуване на гласове на парламентарните избори през април. Кореспонденция на Любо Андреев.
6: Срещу Цветан Петров е повдигнато обвинение за това, че на 15 април 2026 година в административната сграда на Общинско предприятие Чистота в Лом, в качеството си на длъжностно лице кмет на община Лом, при и по повод изпълнение на служебните си задължения е предложил имотна облага по 50 евро на 21 работници на предприятието с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа партия, както и в полза на кандидат за народен представител с определена преференция. Защитата на обвиняемия внесе в съда писмени доказателства, заповеди за отпуски на кмета на общината за периода, в който е извършено деянието, и документи за назначаване и заповеди за освобождаване на служители в общинското предприятие от директора на самото предприятие. Защитникът на Цветан Петров, адвокат Георги Георгиев, заяви.
7: Ще обжалваме това определение, защото според нас е неправилно.
6: Прокурор Пламен Христозов поясни какво следва от тук на сетне.
8: Не е загубил качеството си на кмет на общината, просто временно няма да може да изпълнява функциите си на такъв и следва да бъде определен някой от заместниците му да ги изпълнява.
6: За новините Любо Андреев.
1: Депутатите приемат днес правилника за работа на 52-то Народно събрание. Решено беше парламентът да не прекъсва работа по време на предизборни кампании. Отпада до сегашната практика в този период да няма редовни пленарни заседания и заседания на парламентарните комисии. След промените и възможност председателят на Народното събрание да предлага промени в дневния ред без предварителни консултации с партиите. Ограничават се възможностите за изслушвания в първата сряда на месеца. Временни комисии ще се създават по искане на поне 48 народни представители. Подробности чуйте от репортера Даниел Инков.
9: Председателят на парламента няма да има право да инициира временни комисии, решиха депутатите. Искането за корекция дойде от Прогресивна България, след като близо 2 часа, без спорът кой и защо може да свиква временни комисии. С 117 за и 41 против и 8 въздържали се, бе решено искането за временни комисии да може да се направи само от 1/5 от депутатите или 48 народни представители. Не мина направената от опозицията идея това да става с подписите на 1/10 от депутатите. Прието беше заместник шефовете на парламентарните комисии да са до 3. Политика да бъде пренасочена към социалната комисия, както и председателят на Народното събрание да има право да се изказва в дебата, дори и да води определена точка. Сред останалите предложения са отпадането на изслушванията на министри в деня на опозицията. Управляващите защитават промените с аргумента, че търсят начин парламента да заработи по същество без висящи законопроекти и без загуба на парламентарно време. Петър Витанов от Прогресивна България.
10: Ще се опитаме да направим и да отстраним всички мъртви текстове, които по една или друга причина са били в правилника, но никога не са се прилагали, както и ще се опитаме да ограничим замърсяването на законодателния процес.
9: От Демократична България виждат в предложенията опит за ограничаване на парламентарния дебат и заглушаване на нейния глас. Атанас Славов.
11: Ако имате срещу вас активна опозиция, вие ще работите по-добре в интерес на страна.

0: Стоян Тричков от мнозинството репликира.
1: Вие събрахте подписи и достатъчно гласове за усъкътяването на цяла една конституция. А сега се оплаквате, че не може да съберете тази една пета за нещо съвсем много по-малко.
0: За новините Даниел Инков.
2: Решението 20-годишния студент, обвинен в умишлено убийство на непълнолетно момиче и опит за убийство на нейния приятел в Благоевград, да бъде пуснат от ареста, не предрешава въпроса за вината на обвиняемия. Това посочва в официална позиция окръжният съд в Благоевград по повод общественото недоволство от решението. Кореспонденция на Кети Тренчева.
3: Съгласно закона, съдът е длъжен да преценява въз основа на събраните доказателства от страна на прокуратурата и разследващите органи. В конкретния случай съдебният състав е приел, че към този етап липсват достатъчно данни, които да обосновават задържането на лицето. При събиране на нови доказателства прокуратурата разполага с възможност отново да поиска определяне на мярка за неотклонение, включително и най-тежката такава, допълват в позицията си от окръжния съд в Благоевград. Междувременно бащата на загиналата Ивана Стойне Стойнев отново заяви, че дъщеря му е жертва на наркозависими хора и е била жестоко малтретирана преди да бъде изхвърлена през прозореца. Той призова всички родители и децата им да бъдат на мълчаливото Дани утре пред съдебната палата.
4: Всички тези данни, които ги имам, са събрани от деца, приятели и познати на Ивана. Благодаря ви, деца. Вие сте ни надеждата. Утре в 6 часа пред съда в Благоевград ще има бдение. Няма да бъде протест. Ще бъде за. Ако желаете, елате да видим имаме ли общество и има ли смисъл и надежда за тук.
3: За новините Кети Тренчева.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Германско-нидерландски корпус формира тактически щаб на сухопътните сили на НАТО в Естония и Латвия с цел укрепване на отбраната на източния фланг на Алианса от евентуално руско нападение. Това ще стане преди края на юни, а днес Русия обвини НАТО, че се готвила за мащабен конфликт на изток. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски призова Съединените щати да помогнат за противовъздушната отбрана на страната му или поне да дадат на Киев лиценз за производство на ракети-прехващаци за системите Patriot. Повече чуйте от Лилия Герчева.

0: Министерствата на отбраната на Германия и на Нидерландия обясниха разполагането на тактически щаб в Естония и Латвия с необходимостта НАТО да увеличи способността си за масирана и бърза реакция при руско нападение. Преструктурирането на източния фланг беше договорено между съюзниците на срещата на върха миналата година. Русия междувременно отправи две предупреждения днес. Шефът на външното разузнаване Сергей Наришкин беше цитиран от агенция Новости, че НАТО била предприела практическа подготовка за мащабен конфликт на изток, а Евросъюзът с бързото си въоръжаване се превръщал във военен съюз срещу Русия. Говорителката на външното министерство в Москва Мария Захарова пък се обърна към Вашингтон с предупреждение, че разполагането на повече американски военни в Полша може да доведе до количествена ескалация, т.е. Москва щяла да се окаже принудена да вземе ответни мерки. Външните министри на страните членки на Евросъюза обсъдиха днес в Кипър евентуални преговори с Русия за прекратяване на войната и срещу Украина. Решение кой да участва в такива преговори от европейска страна не е взимано, но не е това най-важното, отбеляза върховният представител за външната политика и сигурността Кая Калас.
1: Нека не падаме в този капан. Преговорите винаги са екипна работа с добрите и с лошите ченгета, с стратегия за целия процес. Това е много по-важно, отколкото кой точно ще преговаря.
0: Калас отбеляза, че за да има каквито и да е било преговори с Русия, е необходимо безусловно прекратяване на огъня в Украина. Президентът и Володимир Зеленски съобщи, че е изпратил писмо до американския президент Доналд Тръмп и до Конгреса на Съединените щати, в което настоява за възстановяване на военната помощ за Украина, конкретно с зенитни ракети.
2: Важно е Америка да чува Украина. Разбираме, че голяма част от вниманието сега е насочено към войната срещу Иран. Но войната в Европа също трябва да бъде спряна. Тя е кървава и продължителна. Вече пета година бушува с пълна сила. И колкото по-скоро се здобием с достатъчно средства срещу балистичните ракети, толкова по-скоро има шанс дипломацията да заработи.
0: В Швеция днес Зеленски подписа споразумение за закупуване на 20 многоцелеви изтребителя Грипен за 2,5 милиарда евро, които Киев вече може да си позволи след отпускането на 90-милиардния заем от Евросъюза. 20-те бойни самолета ще бъдат доставени до 2030 година, но още в началото на следващата Стокхолм ще подари на Киев 16 Грипена от по-стара модификация. За новините Лилия Герчева.
3: Иран заплаши с твърд отговор в случай на ново американско нападение. След снощните удари край Бандар Абас, върховният духовен водач на Ислямската република обвини Съединените щати и Израел, че се опитват да саботират прекратяването на огъня. Лилия Димитрова обобщава.
4: Иранската революционна гвардия заплаши с решителен отговор в случай на нови атаки, след като Съединените щати нанесоха удар в южната част на страната. Американската армия атакува цели в Иран за втори път за три дни, като нарече ударите отбранителни, срещу заплаха за американските сили в региона и за търговското корабоплаване в Ормузкия проток. Свалени са 4 дрона, контролен център в стратегическото пристанище Бандар Абас е поразен на път да изстреля пети. В отговор, Иранската революционна гвардия каза, че атакувала американска военно-въздушна база, без да уточни къде, докато Кувейт съобщи за нападение с дронове и ракети. Американските въоръжени сили окачествиха иранската ракетна атака срещу Кувейт като грубо нарушение на примирието. Според върховния лидер на Иран, Мучтаба Хаменей, Съединените щати и Израел се стремят да дестабилизират страната и да поставят на колене иранския народ. Слепия план на врага е да създаде разделение и разпад, за да компенсира военните си поражения, казва Хаменей в послание, прочетено по държавната телевизия. По-рано американският президент Доналд Тръмп допусна подновяване на ударите и подчерта, че Иран преговаря на ръба на силите си. При каквото и да е споразумение, никоя държава няма да контролира Ормузкия проток, добави Тръмп.
5: Те много искат да сключат сделка. Не мислят, че имат избор. Имат 250% инфлация. Парите им нямат стойност. Цялата им икономическа система е срината.
4: На този фон израелската армия нанесе удар в Бейрут, като заяви, че става въпрос за целенасочена операция, без да предоставя повече подробности. Според ливански източници, ударът е поразил жилищен блок южно от ливанската столица. Това е втория път от влизането в сила на примирието с Хизбула, когато Израел нанася удар на територията на населено място на юг от Бейрут. За новините Лилия Димитрова.
3: Спортните новини представя Георги Димитров.

0: Добър вечер. Отборите на Септември София и Янтра Габрово играят в момента в София срещата за последното място в първа футболна лига през новия сезон. Резултатът в 60-та минута е 1-0 за Янтра. Прякото излъчване на този матч продължава веднага след края на новините по програма Хоризонт. Вратарят Огнян Владимиров подписа нов 3-годишен договор с футболния Левски. 18-годишният юноша на сините направи официалния си дебют в последния кръг на миналия сезон при нулевото реми с ЦСКА 1948 на 25 май. Стиляна Николова излезе начело във временното класиране на квалификациите при жените след изиграването на първите 6 от общо 8 потока на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Ева Брезалиева е четвърта, втора е Алина Хернаско от Беларус, а трета София Иотерякова от Русия. Александър Василев се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Крушумлийска баня, Сърбия, след успех срещу руснака Антон Ражанкин с 6-3, 4-6 и 6-4. При жените Денислава Гушкова загуби във втория кръг от румънката Елена Бертия с 6-4, 2-6 и 6-7. Световния номер 1 в мъжкия тенис Яник Синер отпадна във втория кръг на Ролан Гарос след загуба от аржентинеца Хуан Мануел Серендоу с 6-3, 6-2, 5-7, 1-6 и 1-6. Португалецът Жайме Фария, който в първия кръг на квалификациите победи Григор Димитров, се класира за третия кръг след успех с 3-0 сета срещу германеца Ян Ленард Штруфт. При жените японката Наоми Осака надигра с 7-6 и 6-4 хрватката Дона Векич и ще играе в третия кръг срещу американката Ива Йович, която победи друга американка Ема Наварро с 6-0 и 6-3. Стефани и Габриела Стоеви записаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон в Сингапур след успех срещу Патарин Емаварис Рисакул и Сариса Джан Пенк от Тайланд с 21-8 и 21-13.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Днес на много места се разви купста дъждовна облачност. Имаше краткотрайни валежи, гръмотевични бури. По-интензивни бяха явленията в източна България, особено в югоизточните райони, както и в централния и източния предбалкан. Там имаше и градушки, а количествата на валежа на отделни места достигаха 30-35 литра на квадратен метър. В източна България и температурите се понижиха в сравнение с изминалите горещи дни, но в останалата част от страната отново бяха високи. В Пловдив и в Сандански достигна температурата 32 градуса. През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в източна България от северо-исток. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-источна България, а в района на София ще е около 23 градуса. По Черноморието утре облачността ще е значителна, на отделни места ще превалява, но още преди обяд от север облачността ще се разкъсва и ще намалява. През останалата част от деня ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат 20-23 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 19-20 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините преди обяд в източната половина облачността ще е значителна, на отделни места там ще превалява, а в планините в Западна България ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността навсякъде ще се разкъса и ще намалее. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 7. През почивните дни ще бъде предимно слънчево и ще се затопли. В неделя максималните температури на места отново ще са над 30 градуса. В следобедните часове над планините и източните райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там, повече в неделя, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Възстановено е движението при 182 км на първокласния път между Варна и Бургас в района на Баня. Заради катастрофа там полицията регулираше трафика двупосочно в едната лента. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
1: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението е пренасочено от пътен възел Синитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 28 май накратко. Европейската комисия разбонезява 370 милиона евро за страната ни заради напредък в законодателството за антикорупционни органи и функциите на главния прокурор. България трябва да поддържа темпа на реформите, за да постигнем целта за отключване и на останалите средства на време, заяви председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен след срещата си в Брюксел с премиера Румен Радев. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи като първа крачка към освобождаване на съдебната система от зависимости оставката на Борислав Сарафов от постовете заместник главен прокурор и директор на Националната следствена служба. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн беше отведен на разпит в полицията във връзка с разследване на обществена поръчка за над 5 милиона лева. Дарян Пеевски обвини министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в полицейски произвол и насилие. Премиерът Радев заяви пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте намерение България да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Не уточни обаче кога ще бъде достигнат този процент. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова, Лилия Герчева и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
4: От София до Кулата.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Вечните хитове.
6: Хитовете, които не остаряват.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Ефир за приятели.
8: Всеки ден от 19 до 21 часа.
7: Ефирът е ваш.
9: Ефирът е ваш.
8: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Компрометиращи снимки от интернет, които уличават 20-годишният студент, който вчера беше пуснат от съда в Благоевград, показа днес в Радио Благоевград бащата на загиналото момиче в Благоевградския квартал Струмско. Стойне Стойнев отправи апел към обществото.
1: Искам да ви запозная с едни кадри от това дъщеря ми дали е

0: била малтретирана, бита или така нататък и дали има доказателства за това нещо или няма. Като погледнете данните, надявам се сами да разберете какво е преживяло това дете и защо институциите прикриват и пазят убийците, децата ни са в гробищата. Освен това сме събрали към 300 снимки от негови профилни чатове. Надявам се част от тях да бъдат пуснати, за да ги видите. Разбираме, че права има само убийца, а жертвата няма никакви права. Искам това да се промени. Не търся никаква сензация друга. Искам вие като общество, ако все още имаме такова, ви призовам да се събудиме и да си опазим децата, да изчистиме тази държава, да бъде чиста и нормална за децата ни, за нашето бъдеще, за нашите слънца да продължат да светят. Не да ги полагаме на 16 години в земята. Какво друго да ви кажа, хора? Събудете се. Утре в 6 часа пред съда Благоевград ще има бдение. Няма да бъде протест. Ще бъде за. Ако желаете, елате да видим имаме ли общество и има ли смисъл и надежда за тук. Ако не, да събираме куфарите, да се махаме от тук. Всички тези данни, които ги имам, са събрани от деца, приятели и познати на Ивана. Благодаря ви, деца. Вие сте ни надеждата.
1: Чухте Стойне Стойнев, той е баща на загиналото момиче в благоевградския квартал Струмско. Окръжен съд Благоевград отчита високата обществена чувствителност по случая и изразява съпричастност към близките на починалото момиче. Съдът уважава и правото на гражданите свободно и мирно да изразяват своето мнение. Това се казва в позиция на съда, изпратена до медиите. Боряна Карпачева с още информация.
2: Правосъдието се основава на доказателства, не на обществен натиск, мнение и емоции, заявяват от съда и напомнят, че съдебният акт, постановен в производството по мярката за неотклонение от вчерашния ден, не предрешава въпроса за вината на обвиняемия. Съгласно закона, съдът е длъжен да преценява наличието на конкретно установените в наказателно-процесуалния кодекс предпоставки за налагането на мярка за неотклонение въз основа на събраните до настоящия момент доказателства. В конкретния случай съдебният състав е приел, че към този етап липсват достатъчно данни, които да обосновават задържането на лицето. При събиране на нови доказателства прокуратурата може да поиска определяне на мярка за неотклонение, включително и най-тежката такава, допълват от съда. За новините Боряна Карпачева.
1: Проблемът с употребата на наркотични вещества е изключително сериозен и обхваща все повече подрастващи, коментира в студиото на Радио Благоевград доктор Павлина Янкулски, главен инспектор в дирекция медицински дейности към регионалната здравна инспекция в Благоевград. Чуйте.
3: Постоянно нарастват различни варианти на химически вещества, които въздействат върху психиката на човек и те не са и законово преследваеми. Това е един от проблемите. Другия проблем е, че нараства и бройката на децата, които са с такива интоксикации. Това е особено тревожно, защото говорим за миналата година около 1500 деца. Това са деца, които, ако може така да се изразим на жаргон, са с изпържени мозъци. Това е страшно голяма цифра. Това всъщност ни показва, тези са злоупотребили, но има и определен процент, които употребяват без да стигат до края. Така че проблемът е много сериозен. И наистина има много институции, които се занимават с тази дейност. Работи се, обаче изпреварващо е развитието. Ние не можем да смогнем да ги настигнем. Те измислят нови.
1: Каза в студиото на Радио Благоевград доктор Павлин Янкулски от регионалната здравна инспекция в Благоевград. Броят на общинските съветници трябва да се намали, а законът за местното самоуправление да се преразгледа, заяви в интервю за Радио Благоевград общинският съветник от Благоевград Радослав Тасков, който беше и дългогодишен председател на местния парламент.
4: За населението, което представляваме, броя на общинските съветници, конкретно за Благоевград, е твърде висок. А ние в момента сме 41 човека. Същите задачи би могъл да изпълнява и общински съвет, който от 21 човек. В крайна сметка, всичките тези разговори и предложения и промени, ако се случат, трябва да се направят с оглед на това, че имаме нова действителност. Вече не е тайна, че общинските съвети в страната всички получават възнаграждения. Това е пряко вързано с бюджета на съответната община. В определени случаи дори кметовете и хората, които се занимават с финансите, смятат, че това е тежест, тъй като тези приходи идват изцяло от местните приходи на съответната община.
1: Чухте общинският съветник от Благоевград Радослав Тасков. Според него, броят на общинските съветници трябва да се намали. А в началото на днешното заседание на Общинския съвет в Кюстендил, кметът на общината Огнян Атанасов връчи грамота за гражданска доблест на Асен Стоянов, доброволецът, който откри 5-годишното дете, изгубило се край село Скриняно.

0: Отличието е символично и е посветено на всички участвали в спасителната акция, основно на доброволците, посочи кметът. В залата на Камерна опера Благоевград се състоя церемонията по награждаване на отличените участници в 24-тия национален конкурс «Бог е любов». Конкурсът се организира съвместно от Българската православна църква и Министерството на образованието и науката и се провежда за 24-та поредна година. Репортажът от там е Ива Сизова.
1: Около 300 ученици от Благоевградска област взеха участие в областния кръг на 24-тия национален конкурс с мото «Бог и любов», каза ръководителят на Православният информационен център Емилия Давкова.
2: Наградените ученици са 79, като в това число включваме първо, второ, трето място и поощрителна награда.
1: Неврокопският митрополит Серафим лично подписа и връчи грамотите, които получиха както наградените ученици, така и останалите участници. И посланието му към всички.
3: Да търсим Бога и да търсим свободата на човешката личност, която е в Бога. Извън Бога човек бива превземан от различни зависимости. Зависимият човек е поробен.
1: Да поздрави децата на тържественото награждаване, сред официалните гости присъства и кметът на Благоевград Методи Байкушев.
4: Ценни са тези инициативи, защото дават ни смисъл и ни подготвят за трудните моменти в живота, когато ще си припомним кое е най-важното и ще вземем правилното решение.
1: За новините Ива Сизова.
0: Сега ред на спортните новини. В студиото е Петрана Кимчева.
5: Добър вечер. Фратрия официално обяви разделата с нападателя Валентин Йосков. Двете страни се разделят само ден след като от клуба обявиха, че приключват работните отношения с вратаря Игор Мостевей. Йосков игра в Фратрия от лятото на 2025 година, като записа 30 мача за братлетата, в които вкара 5 гола и даде 3 асистенции. Той дойде във Варна от Пирин Благоевград. Въпреки че летният трансферен прозорец все още не е отворен, интересът към крилото на Лезничар Панчево и български национал Силвестър Джаспър не стихва. Сръбският клуб вече е отхвърлил няколко оферти, включително и една на стойност 1 800 000 евро от Русия, тъй като вярва, че може да получи значително по-висока сума за играча. Още преди време се заговори, че италианският Венеция и френският Тулуза проявяват сериозен интерес към Джаспър. В медийното пространство дори се появиха и информации за конкретни предложения, достигащи внушителните 2 милиона евро. Стефани и Габриел Ластоеви записаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на двойка жени на силния международен турнир по бадминтон в Сингапур с награден фонд 1 милион долара. Европейските шампионки, които са поставени под номер 8 в основната схема, победиха двойката от Тайланд за 28 минути игра. Утре за място на полуфиналите сестрите ще играят с четвъртите поставени в схемата и номер 4 в световната ранглиста двойката на Китай. Александър Василев се класира за четвъртфиналите в игрите по единично на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня, Сърбия. 19-годишният българин, финалист от откритото първенство на Съединените щати за юноши през миналата година, победи 8-я поставен Антон Аржанкин за 3 часа и 17 минути на корта. Аржентинецът Хуан Мануел Серандулу сътвори един от най-големите обрати в историята на Ролан Гарос, след като във втория кръг отстрани световният номер 1 Яник Синер, който бе спечелил 30 последователни мача преди днешния ден. Това бяха спортните новини.
0: Прогнозата на синоптиците. Времето утре, преди обяд, облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее до слънчево време. Слънчево ще бъде времето в останалата част от страната. Максималните температури от 22 до 27 градуса. Чухте новините в 19.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Приятелството е като една душа в две тела. С тази мисъл на Аристотел поставяме началото на ефир за приятели в четвъртък вечер, 28 май. Добър вечер! Аз съм Петрана Кимчева, на звукорежисьорския пулт тази вечер е Павел Петлички, а музикалната атмосфера в предаването е дело на Милко Бушнаков. До 21 часа ни очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!

И тази вечер ще бъдем заедно с вдъхновяващи истории, интересни личности и теми със смисъл. На 28 май отбелязваме Европейския ден на парковете, ден посветен на красотата, на природата и грижата за зелените пространства около нас. Православната църква почита паметта на свети Софроний Български и свети Никита, духовни личности, оставили ярка следа в българската история и вяра. В предаването ще чуете специален разговор с волейболната легенда Тодор Алексиев за спорта, пътя към успеха и неговата лична кауза да мотивира младите хора да вярват в собствените си възможности. И още ще чуете репортаж от церемонията по награждаването на отличените участници в 24-тия национален конкурс «Бог е любов», който вече повече от две десетилетия насърчава таланта, духовността и християнските ценности сред младите хора. А вторият час, както винаги, е посветен на вас, на вашите поздрави, пожелания и любими песни. Следва музика и отново сме заедно в ефир за приятели.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
5: Ефир за приятели. На 28 май отбелязваме Деня на парковете в България. Той е определен през 1999 година от Министерството на околната среда и водите. Националните и природни паркове се обявяват с цел да се защитят области със специфична биологична, естетична и културна стойност. Защитените територии в България заемат 4% и 95% от площта. Средно за света този процент е около 5% и 19%. В България има 3 национални и 11 природни парка. Те са Национален парк Пирин, Национален парк Крила, Национален парк Централен Балкан, Природен парк Беласица, Природен парк Българка, Природен парк Витоша, Природен парк Врачански Балкан, Природен парк Златни пясъци, Природен парк Персина, Природен парк Рилски манастир, Природен парк Русенски лом, Природен парк Сините камъни, Природен парк Странджа, Природен парк Шуменско плато. Днес, на 28 май, църквата почита светите преподобни Никита и Софроний Български. Енорийският свещеник на село Пенкьовци Софийско Стефан избягал в София с жена си поради турско насилие, от гдето после избягал и чак във Влашко при великия влашки воевода Радул. Там жена му починала и той приел монашеското си име Софроний. Подир смъртта пък на воеводата Радул, той се завърнал от сам Дунава в родината си и се поселил в един манастир край Русе. Вероятно, но пещерния манастир на свети Йоаким I, патриарх Търновски и преподобни Димитър Бесарубовски, гдето се подвизавал с пост и молитва, труд и милостиня. Дяволът не изтърпял неговите монашески подвизи и настроил против него една манастирска слуга, който го ударил с брадва по главата и така го лишил от живот. 3 години по-късно Софроний се явил на живеещите в манастира, които изпълнили неговото внушение, разкопали гроба му и намерили мощите му нетленни и благоуханни. Те ги поставили в ковчег за всеобщо поклонение. Вероятно, преподобни Софроний живял през втората половина на 15 век и началото на 16 век, към второто десетилетие, на който трябва да е пострадал. Тия сведения за него ни съобщава българският книжовник Поп Пейл, автор на житието на Свети Георги, който пострадал през 1515 година. От млади години Никита се подвизавал в пости и молитва. Той бил образец на всяка добродетел. По-късно станал епископ в Халкидон. Той ръководил своето папство с личния пример на своя съвършен живот и неуморимо добротворство всред отрудените люди, които се нуждаели от съвет, утеха, закрила и помощ. Той бил особено милостив и благодетелен към сираците и вдовиците. Свети Никита много пострадал заради иконопочитанието от император Лъв Армеец, когато той открито изобличавал, като му обяснявал православното учение за иконите. Той бил пратен на заточение, където умрял.

0: Ефир за приятели.
1: Ще чуете среща с един от емблематичните български волейболисти Тодор Алексиев. Бившият национал гостува в Благоевград в рамките на проекта Лидери на бъдещето. Младежка дипломация, посветен на ролята на изкуствения интелект, технологиите в бизнеса, професиите и ежедневието. В интервю за Радио Благоевград Алексиев говори за мотивацията на младите хора, лидерството в спорта, предизвикателствата пред съвременните треньори и живота след професионалния волейбол. Ще чуете и откровен разказ за напрежението зад големите победи, дисциплината на професионалния спорт и уроците, които шампионите предават на следващото поколение. Не пропускайте разговора с Тодор Алексиев, Студио Спорт сега.
2: А вие от кога участвате в такива събития?
3: Ами от момента, в който спрях игра волейбол, аз съм много близък с Александър Иванов, който беше президент на нашия клуб и почнахме да правим тези проекти и да печелим и да ги изпълняваме, което е тръпът.
2: Как се чувствате вие в такъв един проект, в едно такова събитие, каквото е днешното в Благоевград?
3: Ами аз се чувствам много добре, защото разговаряме с децата, предаваме

0: нашия опит, който сме минали през годините, аз от спортна гледна точка, другите от бизнес гледна точка, и нещата са, как да кажа, съвместими и се чувстваме доста добре да предаваме опита си на децата.
1: Чисто в спортно отношение, тъй като аз съм спортният редактор на Радио Благоевград, волейбола е отборна и умна игра. Интересът след последните успехи е много голям. Какво може да мотивира един млад човек да продължи? Защото знаем, че има един период, който настъпва една такава реорганизация и спира със спорта младият човек.
0: Тези успехи, които момчетата направиха сега, те при нас във волейбол ги има доста често, да кажем през 10 години се случват такива неща. И мотивират моите хора да се записват да играят в волейбол. Защото ако няма успехи, ако няма клубни отбори, които децата да гледат големи играчи, трудно мога да ги мотивираш. Като има един отбор, който да мотивира тези деца, да гледат тези играчи, как се държат на игрището, как се държат извън него, това ги мотивира най-много.
1: А как става лидер? Защото в днешната индивидуалност всеко дете иска да е лидер, всеко дете дърпа с нещо напред.
0: И моите наблюдения не са такива, защото аз забелязвам, че повечето деца гледат да стоят настрани. Никой не иска да поеме тази функция на лидер. И с нашите напътствия, с нашата помощ, се надяваме повече деца да искат да са лидери, защото ако искаш да успееш, трябва да имаш това си качество, за да можеш да вървиш напред.
1: А какво ще кажете за съвременното треньорство? Пък моите наблюдения са, че треньорите по един или друг начин, особено в мъжки спортове, футбол, волейбол, да, има и дамски отбори, но моите наблюдения са такива. Има едно такова малко като вулгарно отношение. Все още не са дораснали до едно такова ниво. Особено като говорим за провинция. Предполагам, че и на вас са ви го казвали.
0: Казвали са ми го, аз не съм съгласен с това нещо. Просто поколенията са различни. Децата в момента са различни и трябва да се държи с тях по различен начин. Не както едно време с нас си правиха каквото си искат треньорите и ние просто нямахме друг избор. Изпълнявахме, слушахме и вървяхме напред по принцип. Да. Беше на принципа силния оцелява, а сега не може да се работи по този начин. Трябва да се повече психолог, отколкото треньор, да ви кажа. Честно, това е моето виждане в момента, защото нашите деца в днешно време са презадоволени. Имат абсолютно всичко и за да го накараш ти да стои по 8 часа в залата, не знам, трябва да си доста добър психолог, за да го накараш да стои вътре.
1: А с оглед на това има една категоризация, че треньорите трябва да имат и от Националната спортна академия специалност треньорство и педагогика. В педагогиката се учи много психология. Масово треньорите са не на нивото, на което и се изисква. То не, че една педагогика ще ти даде нещо, но поне ти си го изкарал, знаеш за какво става въпрос.
0: Това също може да се придобие с частни уроци. Не е задължително. В моето виждане е, че НСА е една институция, която ти дава висше образование, но аз не съм съгласен, че едно висше образование може да ми промени толкова много мене точно. Човек, който съм играл 30 години волейбол, 23 професионално. И не мисля, че не сега може да ми даде нещо. Да, психологията е много хубаво нещо, но ти можеш да се запишеш на частни курсове, да изкараш психология по-лесно, отколкото да седиш 5 години и да чакаш да се случат някакви неща. За мен това е оживелица. Надявам се да не ме разберат
1: неправилно
0: хората, но пък аз смятам да уча. Така или иначе. Но няма да е не сега, ще е Благоевградски, така или иначе.
1: Казахте 23 години. Как се почувствахте в деня, в който се отказахте от активния волейбол?
0: Облегчение. Последните години бяха много тежки, защото с 4 години бях... Последните ми 4 години в чужбина бях в отбори, които се бориха за шампионска титула. Успяхме да ги спечелим, но ти не изпитваш удоволствие вече от това нещо. Ти изпитваш едно облегчение, защото тези хора са заложили на твоето име, ти трябва да го оправдаеш. Има едно непрекъснато напрежение, което че няма да свършиш работата. И като победиш накрая, изпитваш едно облегчение, не изпитваш радост от тази победа. Да, след няколко дни надолу, да, станахме шампиони, но това вече не ми доставя удоволствие. И в годините ми в Хебър бяха накрая същите, нали, защото аз идвам в България от чужбина, завръщам се, гласуваме се много голямо доверие, както знаете, условията бяха невероятни в Хебър.
1: Да.
0: И ти си залагаш името и като накрая не свършиш работата, и това е

0: непрекъснато и постоянно напрежение. И там трябва вече да си лидер, да си професионалист, да имаш тази дисциплина, която си имал преди 10 години, даже двойно повече на нея, така че изпитах едно облегчение, че повече няма да ми се налага да го правя.
1: А спомените какво ги правите? Къде ги трупате? Кога ги разказвате?
0: Ами, разказвам ги така на деца, като имаме такива мероприятия, на хора, които искат да знаят. Аз винаги съм бил отворен на книга към хората. Те си мислят, че не съм, но аз съм. И ако някой има желание, аз винаги съм разказвал нещата, които са ми се случили.
2: Чухте Тодор Алексиев, бивш капитан на националния отбор по волейбол.

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
2: Утро с Радио Благоевград.
3: Утро с Радио Благоевград.
2: Полезна информация и добро настроение.
4: Това е утрото на Радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7.
3: Между 6 и 7.
2: Утро с Радио Благоевград. Ефир за приятели.
0: В залата на камерна опера Благоевград се състоя церемонията

0: по награждаване на отличените участници в 24-я национален конкурс «Бог е любов». Конкурсът се организира съвместно от Българската православна църква и Министерството на образованието и науката и се провежда за 24-та поредна година. Той насърчава творческите заложби на учениците и утвърждава християнските ценности сред младите хора. Слушаме репортаж на Ива Сеизова.
1: Ученици, преподаватели и родители от целия регион изпълниха залата на камерна опера, където бяха изложени творбите на наградените малки художници, писатели и поети. Около 300 ученици от Благоевградска област взеха участие в областния кръг на 24-я национален конкурс с мото «Бог е любов». Неврокопският митрополит Серафим лично подписа и връчи грамотите, които получиха както наградените ученици, така и останалите участници.
2: Конкурсите като този, който, за който сега ще раздаваме наградите, Бог и любов, както и другият, който организира Светият Синод ежегодно, който сменя темата си според така, годините на различни празници е посвещаван. Това са конкурси, които първо виждаме, че много деца откликват на тях с голямо желание. Броят на участниците е много голям и постиженията, които показват децата, са много интересни, бих казал, в различните направления и в прозата, и в художествените произведения. Това показва, че децата имат нужда от една страна от изява на своето търсене във вярата, бих го казал, и своя стремеж към доброто и красивото. Тъй като със сигурност децата, за да достигнат до вярата и до търсене на Бога, минават през търсенето на красивото, на доброто в живота си. А като обратен резултат при тях съм убеден в положителното въздействие към засилване на тези стремежи. И когато пък се е правилно възпитаване и напътстване, това би трябвало да ги прави по-добродетелни. Ако може да обобщим, тези конкурси със сигурност помагат за възпитанието на децата в добродетелност.
1: Да поздрави децата на тържественото награждаване, сред официалните гости присъства и кметът на Благоевград Методи Байкушев.
3: Дават им време да помислят за нещата, които са извън ежедневието, извън злободневието, да попренесат малко душата си на място, което да усетят, че има нещо по-важно за това, което ни се случва всеки ден. И това е, може би, най-важното, защото иначе съзнанията им постоянно са завладяни от първо от проблемите, от глупостите, които ги занимават възрастните, от глупавите клипчета в интернет и така нататък, но когато концентрират енергията си, сърцата си, умовете си в мисълта за Бога, тогава усеща, че има нещо по-голямо от нас, заради което си струва човек да мисли преди да прави нещо и да има онова нещо, което никоя теория на еволюцията не може да обясни, как се е появила човешката съвест. Така че ценни са тези инициативи, защото ни дават мисъл, дават ни смисъл и ни подготвят за трудните моменти в живота, когато ще си припомним кое е най-важното и ще вземем правилното решение.
4: Предвид трагедията, която се случи в Благоевград, какво би трябвало да бъде посланието на подобни конкурси към подрастващите, към младите хора и към родителите, разбира се?
3: Посланието е ясно на този конкурс. Бог е любов и изисква от нас да обичаме. Аз не бих искал да говоря за тази трагедия. Прекалено пресни са емоциите за всички нас и тежки. Няма механизъм, който може да ни гарантира, че ще предотвратим подобни трагедии. Случвали са се в миналото, ще се случват и в бъдеще. Отговорност на всички нас, като общество и на институциите. Очите ни да са широко отворени, сърцата ни да са широко отворени, защото това е единствения шанс да видим кога някой вика за помощ. Защото в момента съзнанията ни са удавени буквално от всякакви викащи за внимание неща, но най-важното нещо е да чуем сърцето на другия. А то не винаги говори с думи. Говори с очи, понякога говори с бездействие, с мълчание и ни е трудно на всички нас. И сега, когато се случи тази трагедия, наистина за мен е много-много тежка. И си мисля, че ако всички ние

0: Те са създадени и развити и усъвършенствани компетентности, ще помогнат на детето, на ученика, вече като пораснал, на гражданина, за да може да се справи с предизвикателство. Тая връзка много разчитам на колегите учители, да стимулират децата да се явяват на конкурси, да стимулират децата да се явяват, ако щете, и на национално външно оценяване, особено 10-ти клас, там където имаме незадължителни елементи.
1: Учениците и техните учители са щастливи и доволни от представянето си и наградите.
2: Аз съм Ивана Мицина, на 17 години, от град Разлог. Уча в гимназия братя Петър и Иван Каназиреви и рисувам от малка.
1: Как приемате тази награда?
2: Това за мен е огромна чест, че съм оценили по този начин, защото аз влагам труд в това нещо и смятам, че го заслужавам.
1: Какво ви подтикна да участвате? За поредна година ли участвате в този конкурс?
2: Аз участвам за втора година. Просто ме грабна идеята, грабна ме и идеята, която имах аз да усъвършенствам в рисунката, и се записам.
1: А какво е посланието ви с тази рисунка към младите хора?
2: Винаги да имат надежда и да вярват в Бог, защото Той наистина го има.
1: Кажете повече за вашата рисунка. Какво включихте в нея?
2: Питах се да пресъздада фигурата на Господ с две дечица, с пейзаж, който е слънчев и пролетен. И се опитах така да пресъздам, че винаги има надежда и тя някъде там, и да не спират да вярват в себе си и в Бог.
3: Соня Крънчева се казвам, заместник директор на средно училище братя Петър и Иван Каназиреви в Разлог. Ние за поредна година участваме в този конкурс и винаги мотивираме учениците. В нашето училище съществуват два клуба по религия. Единият клуб е в началния етап с ръководител госпожа Мариана Крачанова, гимназиалния етап с госпожа Милена Кандева. И тези два клуба се отзовават всъщност на всякакви такива инициативи и техните дейности са целогодишно. През цялата година участват в различни инициативи. Тези конкурси им дават възможност най-напред да се докоснат до ценностите на християнството на първо място, от друга страна да могат да общуват, да могат да бъдат добри, толерантни, и естествено това, което ги прави, нали, хора, е много, може би, едно от най-важните неща.
1: Репортер за предаването Ива Сизова.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: В 20 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Бдение в памет на 16-годишната Ивана ще се проведе утре от 18 часа пред Съдебната палата в Благоевград. Инициативата е организирана от семейството на момичето, което призовава всички жители на града да се присъединят и да почетат паметта й, както и да настояват за справедливо правосъдие и установяване на истината за трагичната нощ на вечерието на 24 май. Това каза бащата на момичето Стойне Стойнев и още.
3: Ако все още имаме такова, ви призовам да се събудиме и да си опазим децата, ей, да изчистиме тази държава, да бъде чиста и нормална за децата ни, за нашето бъдеще, за нашите слънца да продължат да светят. Не да ги полагаме на 16 години в земята. Какво друго да ви кажа, хора? Събудете се!
2: Каза за Радио Благоевград Стойне Стойнев, баща на загиналото момиче в Благоевградския квартал Струмско. А окръжният съд в Благоевград излезе с официална позиция. От съда заявява, че разбира чувствителността на обществото и изразяват съпричастност към близките на починалото момиче. Магистратите подчертават, че уважават правото на хората мирно да изразяват мнението си. В позицията се уточнява, че решението по мярката за неотклонение взето вчера не означава, че съдът се произнесъл дали обвиня е виновен или невинен. Припомням, че вчера пуснаха от ареста 20-годишният студент, който по-рано беше задържан за смъртта на 16-годишното момиче в Благоевград. Община Кюстендил ще поиска от държавата да се актуализират данъчните оценки на недвижимите имоти, съобщи за Радио Благоевград кметът Огнян Атанасов. Освен това, общината иска принципът на замърсителят плаща да не влиза като такса битов отпадък до началото на 2028 година. Екатерина Николова с подробностите.
4: Според кмета на Кюстендил, актуализирането на данъчните оценки на имотите е изключително важно за общината.
5: Данъчните оценки не са пипали повече от 15 години. Един апартамент, който по данъчна оценка е 25 до 30 хиляди лева, той се търгува по 60, 70, 80 хиляди евро. И на практика общините губят от това, защото пазарната стойност е доста по-висока от данъчната оценка.
4: Друг проблем за община Кюстендил е въвеждането на такса битов отпадък на принципа замърсителят плаща, допълни кметът Огнян Атанасов. По думите му, този принцип трябва да се отложи до януари 2028 година.
5: Ние сме една от 70-те общини, които бяха избрани с проект пилотно да се приложи модела, да бъде направен модела, все още не ни е даден. Очакваме оперативната програма да отвори покана, процедура, която да кандидатстваме да може да се закупат и съответните надстройки и съдове, за да може да определяме индивидуално битови отпадък. И на практика преди всичко това да ни е подготвено и ние да сме готови, ние не можем да въведеме замърсителя плаща, защото това означава увеличаване в доста пъти на таксата битов отпадък.
4: За новините Екатерина Николова.
2: Местонахождението на каптажите в община Трън затруднява проверката им, съобщават в писмо до Общинския съвет кметските наместници на селата. Каптажите и водохващанията са в труднодостъпни местности на километри от населените места, съобщава кореспондентът Нелената Макярска и допълва подробностите.
6: При проведени разговори с представители на местния клон на ВИК се оказало, че за част от водоизточниците липсва точна информация, а достъпът до други бил практически невъзможен. В повечето села вече няма хора, които могат да посочат къде се намират съоръженията. Проблеми и лошото състояние на горските пътища след бедствието, спадналия мокър сняг през октомври миналата година, се

0: посочва в писмото. Кметските наместници са направили справка и в техническата служба в община Трън, но информацията за част от селата била непълна и неточна. Писмото е във връзка с решение на Общинския съвет от януари тази година и заповед на кмета на община Трън за извършване на проверка на състоянието на каптажите и резервуарите в населените места. Проблемът беше дискутиран на проведената днес сесия на местния общински съвет. С предоставената информация от кметските наместници, общината ще изготви доклад, с него ще бъде запознат Общинският съвет. Докладът ще бъде изпратен и до ВИК Перник. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Трети STEM център вече функционира в 6-то основно училище Свети Паисий Хилендарски в Кюстендил. Новото високотехнологично пространство, оборудвано с съвременна техника и дигитални средства за обучение, които ще подпомагат учениците в усвояването на знания и практически умения в областта на науката и технологиите. Целта е във всички училища на територията на общината да бъдат изградени STEM центрове, които да осигуряват модерна и качествена образователна среда за учениците. Младежкият център в Петрич посрещна гости от младежки центрове в страната, сред които Враца и Пловдив, в рамките на нова двудневна инициатива Път на Слов – да опознаем Петрич. Това съобщи за Българската телеграфна агенция директорът на центъра Снежана Любенова. Гостите са разгледали базата и са се запознали с дейностите на институцията, а сред акцентите в първия ден са били посещенията на къща-музей Ванга, местността Рупите, участниците са разгледали и античния град Хераклея Синтика и храм паметника Света Петка Българска, допълни Любенова. Времето утре, преди обяд, облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. Над останалата част от страната ще е слънчево с максимални температури от 22 до 27 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 20 часа. Представя Спас Казашева. Приятна вечер и до чуване.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели. На честотите на радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрена Кимчева. На звукорежисьорския пулт е Павел Петлички. Музиката тази вечер избира Милко Бушнаков. Време за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас тук във второ студио на радио Благоевград. С код за Благоевград 073-88-33-15 и 88-33-16. Ефирът е ваш.

Митко Стоилов от Кюстендил поздравява неговата приятелка Лили Иванова от Благоевград, нашият екип, който тази вечер се грижи за вашето настроение, и всички радиослушатели в този час. А песента ще бъде от нас. –

0: FM za prijatelje.
1: Надежда Бодурова от Сандански поздравява специално тази вечер музикалният ни редактор Милко Бушнаков. И един много специален поздрав от Горна Диканя. По случай 100 годишнината на Симка Петрева я поздравява Георги Попов. Поздравът е отправен и за нейните синове, а най-вече за Благой Малкия, да са живи и здрави и още дълги години с любов и отдаденост да я гледат. Специална песен от нас –

0: Магазин за приятели.
1: Явно тази вечер е посветена на дълголедниците. Още един поздрав от пенсионерския клуб в квартал Грамада, Благоевград. Те поздравяват Петра Чукарска по случай 90 годишният и юбилей, като и пожелават здраве, радост и много мъдрост. И благодарят на Бог, че е сред тях толкова години, а песента е от нас.

0: Очаквайте.
1: След трагедията в Благоевград, МВР заговори за засилени действия срещу наркоразпространението и за нужда от по-сериозна превенция сред младите. Защо институциите за пореден път реагират след инцидентите? Предаването събития и личности този петък ще говорим с Цветан Цветанов, бивш министър на вътрешните работи, Петър Ангелова, юрист и бивш депутат. И още, след визитите на Румен Радев в Париж и Брюксел, на къде върви външната политика на България и има ли промяна в тона към Европейския съюз, НАТО и войната в Украйна? Разговор с евродепутата Радан Кънев. И още в петък от 7 до 11 с мен Давид Кълпачки.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
3: По радио Благоевград.
5: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
6: Утро с радио Благоевград.
7: Утро с радио Благоевград.
6: Полезна информация и добро настроение.
8: Това е утрото на радио Благоевград.
6: Всеки делник между 6 и 7.
7: Между 6 и 7.
6: Утро с радио Благоевград. Ефир за приятели.
8: Един ефир. Много приятели.
6: Ефир за приятели.
9: А баба Грета от Блажиево поздравява кмет.

На селото Йордан Кадийски, който днес има рожден ден, да е жив и здрав и още дълги години да се грижи за тях и все така добър да бъде. Митко Стоилов от Кюстендил поздравява неговите приятели семейство Мануилови, семейство Маринови и семейство Пеневи. Нашият екип поздравява всички участници в конкурса Бог е любов, всички спечелили призове и специално госпожа Емилия Давкова с песен от нас.

Али Кърджалиев поздравява всички мюсюлмани от село Горно Дряново, пожелава на всички здраве и благоденствие във всеки дом. Асан Адемов от Чаирите по случай Курбан Байрам поздравява своята майка Джамилея Демова и своя приятел Илянчо, при когото в момента е на гости от село Црънча. Поздрава е за всички мюсюлмани, живи и здрави да са, песента от нас.

Благодаря ви, че избрахте ефира на Радио Благоевград тази вечер. Това беше всичко от предаването Ефир за приятели. И така, нашият екип, аз Петрана Кимчева, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Милко Бушнаков, ви пожелаваме приятна и лека вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 28 май. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен прие днес в Брюксел премиера Румен Радев и похвали напредъка на страната ни към реформата на антикорупционната комисия и реорганизацията на главната прокуратура. Призова обаче България да не губи темпо, за да не загуби полагащите и се средства по плана за възстановяване и устойчивост.
2: Приветствам горещо факта, че законодателният процес вече е в напреднала фаза. Вашето правителство е на път да постигне този важен етап. Друга важна стъпка в борбата с корупцията е реорганизацията на Върховната прокуратура. Целта е да се укрепи нейната позиция за успешно разследване на корупционни случаи. И двата стълба заедно ще позволят да се отблокират почти 370 милиона евро от замразеното финансиране за България. Това е добра новина за България и за Европа.
1: По този повод премиерът Радев отбеляза, че през последните 3 години страната ни изостава, но сега има силна амбиция да наваксаме и да спазим всички срокове до края на август. С Урсула фон дер Лайен са обсъдили и подготовката на българската енергийна система за бъдещето. Ще бъде укрепена рентабилната част на български енергиен холдинг. Тази реформа също е свързана с важно финансиране за България, от общо 1 милиард и 200 милиона евро. Председателката на Еврокомисията засегна и предизвикателствата пред сигурността ни.
2: България има ключова роля в нашата колективна отбрана, по-специално в охраната на източния ни фланг. Ще подкрепим България с над 3,2 милиарда евро в рамките на програмата SAFE и сме готови да подпишем това споразумение за заем с България по всяко време.
1: Каза Урсула фон дер Лайен, премиерът ни увери, че страната ни ще се възползва изцяло от тази възможност.
3: Бих искал да ви уверя, че ще се възползваме изцяло от инструмента SAFE като ясен и надежден механизъм за укрепване на нашите отбранителни способности. Това е нашата собствена отговорност да се грижим за собствената си сигурност и за сигурността на Европа като цяло.
1: След среща по-рано с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, Радев заяви намерение правителството да увеличи бюджетните разходи за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт.
3: Достигнахме прага от 2%. Ние сме твърдо решени да предприемем следващата стъпка, като постепенно увеличим бюджета си до 5%, за да изпълним ангажимента си в областта на отбраната. А по-нататък трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО.
1: Радев не уточни кога възнамерява разходите ни за отбрана да достигнат 5%. Според договореното между съюзниците, това трябва да стане до 2035 година. Европейският съюз не може да е неутрален посредник за прекратяване на руската война срещу Украина, защото е на страната на Украина и защото брани собствената си сигурност. Това заяви и върховната представителка за външната политика и сигурността Кая Калас, след като министрите на външните работи на 27-те обсъдиха на среща в Кипър възможността за преговори с Владимир Путин. Калас беше категорична, че не той ще определи с кого да преговаря от Европа.
4: Нека не падаме в този капан. Преговорите винаги са екипна работа с добрите и с лошите ченгета, с стратегия за целия процес. Това е много по-важно, отколкото кой точно ще преговаря.
1: Съединените щати и Иран са се договорили за рамка за 60-дневно удължаване на прекратяването на огъня, но тя все още не е одобрена лично от президента Доналд Тръмп. Това са съобщили 4 различни източници пред агенция Reuters. Нито Вашингтон, нито Техеран потвърждават официално за сега тази информация. У нас, ден след оставката на Борислав Сарафов от постовете директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, министърът на правосъдието Николай

0: Найденов заяви, че е очаквал Сарафов да напусне съдебната система.
1: Трябва да отчетем фактите, а фактите са, че вече господин Сарафов не е на върха на съдебната система. И това е една първа качка към нейното освобождаване от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име.
0: Министър Найденов ще обсъди идния четвъртък с европейски главен прокурор Лаура Кьоваши и замразената процедура за избор на следващ европейски прокурор от България. Проверка за злоупотреби по обществена поръчка за над 5 милиона лева предизвика напрежение в Кърджали. Кметът Ерол Мемюн беше изведен от кабинета му и отведен в полицията за обяснения, но за сега не се съобщава да е образувано досъдебно производство. Мемюн определи действията на МВР като политически натиск, а негови привърженици и представители на ДПС се събраха пред полицейското управление в негова подкрепа.
2: Ерол Мемюн не е издърван престъпник в България. Не се е укрива от никой. Посред бял ден да бъда изведен от работния ми кабинет пред хората с полиция въоръжена. Сами разбирате какъв е замисъла.
0: Министрът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че времето на недосегаемите е свършило и подчерта, че МВР не дели хората по етнос, пол или религия на такива, които спазват закона и такива, които мислят, че са над него.
3: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление. Съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени.
0: Лидерът на ДПС Делян Пеевски нарече действията на МВР натиск срещу кметове на партията и поиска намеса на премиера Радев. Кмета на Варна, Богомир Коцев, обеща скоро да бъде издаден акт за разрушаване на комплекса Баба Алино. Коцев отхвърли обвиненията, че неговият екип е отговорен за незаконното строителство. Удостоверенията, които са общо 3, са издадени от район Приморски по време на предишната общинска администрация и при управлението на ГЕРБ, каза още Коцев. 21 от сградите са узаконени с фалшиви документи.
4: И когато ние разбираме и се опитваме да я спрем, всъщност всички други институции помагат тя да се случва. И сами разбирате, че в условията на предишното редовно правителство ние нямаше как сами да се борим срещу цялата тази гигантска машина. Тоест някой е фалшифицирал документи, на базата на които са издавани нотариални актове, кадастър, прокуратура, ДАНС. Тук е много дълбока заешката дупка и много трябва да се работи.
0: Заяви кметът на Варна Богомир Коцев, а бившият кмет Иван Портник, който сега общински съветник от ГЕРБ, заяви, че по време на неговия мандат там не се е извършвало никакво строителство. Столичният общински съвет окончателно одобри изграждането на 22-етажна сграда в Младост, въпреки граждански възражения и върнатия за преразглеждане доклад от кмета на София Васил Терзиев. Георги Димитров представя спортните новини.
5: Добър вечер. Сияна Лекова донесе втори златен медал за България от Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. А Лекова, която вчера взе злато в отборната надпревара при девойките, заедно с Дея Емилова и Александра Петрова, днес стана шампионка в финала на обръч. При жените Стиляна Николова води във временното подреждане на квалификациите за многобоя след изпълненията с обръч и топка, а Ева Брезалиева е пета. Нюргил Селимова записа трета поредна победа на Европейското първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия. В партия от четвъртия кръг българката спечели срещу рускинята Варвара Полякова. Победа записа и Белослава Кръстева, а Надя Тончева направи реми. Останалите българки загубиха партиите си от четвъртия кръг. Световният номер едно в мъжкия тенис Яник Синер от Италия отпадна във втория кръг на Ролан Гарос след загуба от аржентинеца Хуан Мануел Серендоло с 6 на 3, 6 на 2, 5 на 7, 1 на 6 и 1 на 6. Португалецът Жайме Фария, който в първия кръг от квалификациите отстрани Григор Димитров, се класира за третия кръг след успех с 3 на 0 сета срещу германеца Ян Ленард Штруфт. При жените японката Наоми Осака надигра с 7 на 6 и 6 на 4, хърватката Дона Векич и ще играе в третия кръг с американката Ива Йович, която победи друга американка Ема Наваро с 6 на 0 и 6 на 3. Французинът Пол Мание спечели 18-тият етап от колездачната обиколка на Италия, а лидер в генералното класиране е Йонас Вингегор от Дания. Отборът на Септември запази мястото си в първа футболна лига, след като победи с 2 на 1 състава на Ян Тръв баража за оставане в елита. Огнян Владимиров подписа нов 3-годишен

0: отборът на септември запази мястото си в първа футболна лига, след като победи с 2 на 1 състава на Янтра в баража за оставане в елита. Вратарят Огнян Владимиров подписа нов 3-годишен договор с футболния Левски до лятото на 2029 година. 18-годишният юноша на сините направи официалния си дебют с екипа на Левски в последния кръг на миналия сезон при нулевото ремис с ЦСКА 1948 на 25 май.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер.
2: Добър вечер. В момента температурите в страната са от 14 градуса в Карнобат до 26 градуса в Сандански. В София температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 41%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Около средното за месеца е, през нощта ще започне да се повишава. През нощта облачността на източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Над останалата част ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад в източна България от северо-исток. Утре над страната ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-источна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България. Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие. С хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражен хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Очаквайте.
3: След трагедията в Благоевград, МВР заговори за засилени действия срещу наркоразпространението и за нужда от по-сериозна превенция сред младите. Защо институциите за пореден път реагират след инцидентите? Предаването събития и личности този петък ще говорим с Цветан Цветанов, бивш министър на вътрешните работи, Петър Ангелова, юрист и бивш депутат. И още, след визитите на Румен Радев в Париж и Брюксел, на къде върви външната политика на България и има ли промяна в тона към Европейския съюз, НАТО и войната в Украйна? Разговор с евродепутата Радан Кънев. Това и още в петък от 7 до 11 с мен Давид Кълпачки.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
7: Код 073.
8: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
9: и нямате зала,
8: това вече не е проблем.
9: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
8: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
9: Професионализъм и изгодни цени.
8: За повече информация, телефон 073-88-5350.
9: И на сайта на Радио Благоевград.
10: Пиринско злато.
11: Песните, които се предават през поколенията –

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Представяме ви.
2: Всеки делничен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.
3: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
1: Пиринско злато.
2: Песните, които се предават през поколенията.

90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

22 часа, емисия новини. Министрите на финансите на шестте най-големи икономики в Европейския съюз се договориха да ускорят интеграцията на финансовите си пазари, предаде Франс Прес. Така Германия, Франция, Италия, Нидерландия, Полша и Испания целят да поддържат Европейския съюз конкурентоспособен на Съединените щати и на Китай.

0: интеграционното им решение е отворено за всички останали членки на Евросъюза, стигат те да го пожелаят. Франс Прес отбелязва, че разногласия по въпроса бавят от години вземането на решение на ниво целия съюз. Сред изразяващите резерви агенцията изтъква специално Ирландия и Люксембург. Планът на Еврокомисията, по който действат 6-те топ икономики, предвижда централизиран надзор на капиталовите им пазари. Financial Times отбелязва значимостта на решението на Германия да се съгласи на тази интеграция. И цитира финансовия министър Ларс Клингбайл, който казва, че понякога имаме нужда от повече Европа и сега е тъкмо така. Време е да погледнем отвъд националните си хоризонти, ако искаме силна Европа. Предстои Европейският съюз да излее много пари за конкурентоспособността си, но не бива това да увеличава пропаста между страните членки. Това е заявил премиерът Румен Радев на срещата си в Брюксел с председателя на Европейския съвет Антонио Коще. За индустриална кохезия говори след тази среща Радев. Кореспонденция на Ангелина Пискова.
1: Концентрирахме се върху многогодишната финансова рамка и напълно осъзнаваме амбицията и необходимостта Европа да инвестира значителни средства в конкурентоспособността, сигурността и отбраната. Това е бюджет, който ние ще подкрепим, но при условие, че не забравим това, което ни обединява – политиката на сближаване и общата селскостопанска политика. Вярвам, че ще намерим справедливо и балансирано решение на тези предизвикателства, каза премиерът и уточни какво разбира под индустриална кохезия.
2: Тя се основава на нашите предложения за новия фонд за конкурентоспособност. Той ще разпредели значителни средства и ние не искаме те да задълбочат икономическата и технологичната пропаст между страните членки, тъй като съществува риск парите да се насочат предимно към най-развитите държави. Затова обсъдихме как средствата могат да бъдат разпределени справедливо, така че страни като България и Португалия да бъдат включени и да участват в разработването на големите европейски индустриални проекти.
1: От своя страна председателят Коща определи България така.
3: България е в сърцето на Европейския съюз, член на еврозоната, на Шенгенското пространство, пълноправен член на Европейския съюз. Ние имаме нужда от стабилна България, която да работи заедно с останалите 26 държави членки, за да допринесе за просперитета и да увеличи, да гарантира мира в нашия регион и да повиши сигурността.
1: На въпрос за разширяването премиерът отговори, че това трябва да става на базата на собствени постижения, което се отнася и за Западните Балкани и за Украина. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: След близо 12-часово заседание депутатите приеха правилника за работа на 52-то Народно събрание и решено беше то да не прекъсва работа по време на предизборна кампания. Председателят на Народното събрание ще може да предлага промени в дневния ред без предварителни консултации с парламентарните групи. Временни комисии ще се създават по искане на поне 48 депутати. Управляващите съкращават сроковете за разглеждане на законопроекти и позволяват неограничено отлагане на отговори от премиера и от министрите. Окръжната прокуратура в Габрово проверява сигнал за нарушения при изпълнение на обществена поръчка за ремонт в Държавната психиатрична болница в Севлиево. Кореспонденция за това на Велина Махлебашиева.
4: Сигналът за нарушения е подаден от омбудсмана на Република България. Към него е приложен доклад от проверка в Държавната психиатрична болница, в която е извършен ремонт по обществена поръчка, финансиран чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. В документа се твърди, че изпълнението на строително-монтажните работи е некачествено и непълно, а също, че не са изградени пожароизвестителна система и асансьор за пациентите, които са затруднени или изцяло неподвижни. Е образувана прокурорска преписка и незабавно е възложена проверка на областната дирекция на полицията със срок 30 дни. Посочват от държавното обвинение и поясняват, че в рамките на това време ще се изискат документи и ще бъдат снети обяснения по случая. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Прогноза за времето от Христо Христов.
5: През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купестото дъждовна и на много места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Над останалата част ще бъде предимно ясно, ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад в източна България от северо-исток. Утре над страната ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно между 22 и 27 градуса, малко по-низки в северо-источ

0: България, в София, около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Представяме ви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
3: Здравейте от мен, музикалният редактор Милко Бошнаков. Предаването Представяме ви. Чухме песента Мърси от Шон Мендес. Шон е канадски певец и текстописец. Дебютният му студиен албум Handwritten достига до първите 10 места в САЩ и Канада и номер 1 в Обединеното кралство. Неговият албум Illuminate от 2016 година е предшестван от сингъла Treat You Better. И двата албума дебютират на върха на САЩ Billboard 200. Слушаме Treat You Better, Fallen All In You и Honest от Шон Мендес. Приятно слушане!

предаването. Представяме ви, продължаваме с канадския певец и текстописец Шон Мендес. Мендес се научава да свири на китара, като гледа видеоклипове на 13 годишна възраст през 2012 година. По-малко от година по-късно започва да публикува клипове на приложение за социално споделяне и печели милиони харесвания и последователи за няколко месеца. Става известен със своите 6 секундни клипчета от видеа на много популярни песни. Слушаме Stitches, Don't Be Fool от Шон Мендес и I Know What You Did Last Summer заедно с Камила Кабело.

21 юли 1985 година Дитер Болен пуска първия и сингъл I Can't Lose My Heart Tonight. Песента е толкова успешна, че стои седмици наред в топ 10 на много европейски класации заедно с песните на Modern Talking. Сингълът се появява на малка плоча, издаден в макси-сингъл вариант, но на обложката липсва снимка и никой не знае коя е изпълнителката. Слушаме Strangers by Night, Heartbreak Hotel и I Can't Lose My Heart Tonight от CC Catch. Приятно слушане!

предаването представяме ви продължаваме с немско-нидерландската поп-изпълнителка Сиси Кетч. Когато през 1998 година Modern Talking отново нашумяват в цяла Европа, Сиси Кетч се завръща при Дитер Болен, който пуска две кавър-версии на I Can't Lose My Heart Tonight и Soul Survivor. Двамата отново се разделят, след това певицата пуска три сингъла Shake Your Head

Единствената й песен достигнала номер едно в немския сингъл чарт през 2003 година, Silence през 2004 година и Unborn Love 2010 година. На официалния си немски сайт в обращение към феновите си Сиси Кетч обявява 2012 година като последна година в музикалната си кариера. Много известни имена в поп-музиката творят десетки години наред, за да постигнат броя на хитовете, които Сиси Кетч изкарва само за 5 години в 5 поредни албума над 20 хитови песни. Това несъмнено компенсира липсата на нови албуми напред във времето, защото музиката й ще си остане класика в жанра. Завършваме днешното издание на предаването. Представяме ви с гласа на Сиси Кетч. Аз съм Милко Бошнаков. До чуване!

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Възобновил се пожарът в хотела в Слънчев бряг, където по-рано днес загина 47-годишен работник. В момента горят кабели в шахтата на почивната база. Евакуирани са 121 души. Кореспонденция на Даниела Костадинова.
2: Кабели в шахтата са се възпламенили на мястото, където по-рано днес избухна пожар в хотел «Зенит» в курортния комплекс Слънчев бряг. Гъст черен дим се носи в района. На мъж от евакуираните клиенти на хотела е прилушало и е повика на спешна помощ. Слушаме директорът на регионалната пожарна служба в Бургас, старши комисар Николай Николаев.
3: Една шахта с кабели и с вентилацията. И те кабели са се запалили. Това е някакво вторично късо. Това се допълнително запали следствие на това, че са оголили от пожара от температурата. И е възникнал второ път късо и върви по шахтата нагоре. В шахтата, която е вътре в сградата. И горят кабели вътре, кабели на шахта.
2: А дали обхванал стаи в хотела или само...
3: Не, няма нищо, само шахтата. Няма хора вътре. Този човек, който е отвънка, е препаднал. Един от хората е седи отвънка, е препаднал.
2: Три противопожарни автомобила гасят огъня в момента, като пожарът е овладян, каза още старши комисар Николаев. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: С пълно единодушие Общинският съвет на Варна подкрепи предложението победителката в Евровизия Дара да бъде удостоена със званието почетен гражданин за изключителни заслуги към българската музика, високия професионализъм и приноса и за утвърждаване на международния престиж на Варна и на България. Званието почетен гражданин на Варна по традиция се връчва на Деня на Варна, 15 август. По-рано днес и столичният Общински съвет за решение Дара да получи званието почетен гражданин на София. Езерото Ариана на Орлов мост ще бъде възстановено в оригиналния му вид. Ресторантите там ще бъдат премахнати, обяви заместник кметът на София Любо Георгиев.
4: С този пуп, който смятам, че адски консервативен, се установява състоянието, което е сега, като зелен парк, с много широк акцент върху озеленяването. Практически не се допускат никакви нови обеми, никакви нови изграждания. Двете неща, които се строят, са подземни паркинги на места, където в момента няма озеленяване. Едното е на бившата гара Пионер, където са складове в момента, а другото е на бившата Капитолия, където в момента сваляме чадърите. Това са на местите и възстановяване, например, на езерото Ариана се възстановява на островчето старата бирария.
1: Участници в общественото обсъждане обаче смятат, че ако бъде прият подробен устройствен план за Борисовата градина, ще бъде разрешено строителството в парк.
5: И по времето на Фандъкова, и сега планът е един и същ. И предвижда застрояване. Колодрума, стадион Българска армия, спорт на София, конната база, националния стадион и Ирищ Юнак. Това е огромна територия.
6: Пропастяват тук цялата част, която от към Драган Цанков. Ще строят паркинга само под Капитолия, там 420 коли, как ще се съберат. След това от другата страна трябва да се изсечат дървета да се направи алея.
7: Едни са хората на ван сцената, обаче отзад са хората капитала, които чакат добри намерения да бъдат приети, за да могат да се възползват икономически.
1: Над 700 жители на магличкото село Дъбово се обявиха срещу изграждането на нов ветрогенераторен парк по билото на Стара планина в землището на селото. Хората от Дъбово внесоха подписка в Общинския съвет на Мъглиш и заплашиха с гражданско неподчинение. Кореспонденция на Елена Балабанова от Радио Стара Загора.
8: Дружеството заявило инвестиционното намерение за изграждане на 6 ветрогенератора, откри преди дни голям фотоволтаичен парк край Мъглиш, разположен на 1300 декара в подножието на Стара планина. Хората се опасяват, че предвидения ветропарк ще наруши допълнително екоравновесието в района. Преди началото на общинската сесия, жители на село Дъбово и близките населени места се събраха пред сградата на община Мъглиш, за да изразят недоволството си.
9: Балкана, искам да е чиста природа и всички хора да имат право да стигнат до него.
10: Дъбовци са тук, за да се спасят селото. Спряха ни водата от фотоволтаичния парк. Нашия каптаж е празен. Ако от другата страна ветрогенераторите като подпрът с техните дереци и ни секат гората и тотално оставаме без вода.
8: Кметът на Мъглиш Душо Гавазов уточни, че има само пред

0: доверителен договор между общината и фирмата инвеститор и решенията на Общинския съвет, свързани с този договор, могат да бъдат отменени.
1: В рамките на 30 дни ще се използват три външни юридически услуги, които да посъветват Общинска администрация, лично аз ще ръководя процеса, по какъв начин да бъдат отменени всички до сега взети решения относно изграждането на ветрогенераторния парк и да се вземе едно окончателно решение на Общински съвет, с което да се прекрати изобщо възможността за изграждане на подобен ветрогенераторен парк.
0: От своя страна, жителите на Дъбово заявиха, че запазват готовността си за протести до изпълнение на поети от общината ангажимент. За новините, Елена Балабанова.
2: Кратка информация от чужбина. Министерството на финансите на Съединените щати удължава с един месец до 27 юни разрешителното гарантиращо защита от вторични санкции за всички компании, които проявяват интерес да купят активите на Лукойл извън Русия. За това съобщи преди малко агенция Reuters. Прогноза за времето от Христо Христов.
3: През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купестота дъждовна и на много места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Над останалата част ще бъде предимно ясно, ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад в източна България от северо-исток. Утре над страната ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-источна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Изотопия. Автономия за слушане.
1: Да. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
2: От София до Кулата.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Евродиско, една от многото думи в музикалния бизнес, наложена във времето, за да разграничи континентална Европа от влиянието на Стария Авион и Щатите. Началото, развитието, имената, фактите в Евродиско. Това е акцентът, днешното издание на Чарт Шоу на вълните на Радио Благоевград. Ето и първата илюстрация, Bad Boys Blue, красиво момиче.

Майте Матеус и Мария Мендиола или дует Бакара, големият пробив за Испания на европейската данс сцена. През есента на 1977 година първата им композиция «Дасър» «Мога да танцувам буги» и начало хитлистите в десетки страни от Хелзинки до Хонг-Конг. Еуфорията обаче продължава кратко. 1985-та продуцентите Леон Дин и Луис Родригес предприемат нов опит за ренесанс на дуета. На мястото на Майте Матеус идва Мариса Перес. 1987-ма новата песен Call Me Up в испанската версия Талисман с автор Ян Кусик влиза на пета позиция в Испания и в топ 40 на Германия.

През лятото на 1978 година продуцентът Бернт Мьорле, ангажиран в Европа Саунд Студиос във Франкфурт на Майн, пристъпва към създаването на нов музикален проект «Чили». Студиото започва работа група, подбрана на принципа черно-бяло. Двама бели музиканти, Юте Вечер и Вернер Зютхоф, и тъмнокожите вокалисти София Янго и Оскар Пиерсън. Основната идея на Мьорле е да съчетае модния по това време мюнхенски диско звук с елементи на тежък рок. Първият голям успех в европейските класации идва с едноименната песен от албума 1979 година Love LA. Междувременно Мьорле решава да използва потенциала на София Янго, бек-вокалистката на Чили, и още в края на 78 година под името Cherry Lane записва сингъла Catch the Cat. Песента е включена в албума I'm Hot, който намира място и данс версия на знаменития хит Mami Blue. Следващите минути в Чарт Шоу с Чили и Cherry Lane.

Едва на 12 години Манфред Зегит от Хамбург взема в ръце китара и веднага след завършване на гимназия създава собствена група Mountain Shadows. Дълго време обаче без успех се опитва да привлече вниманието на немските звукозаписни компании. Едва през 1984 година композиторът Тод Кенеди написва за него симпатичната песен Slice Me Nice, която Манфред изпълнява под името Fancy. Манфред е забелязан от друг продуцент Антони Мон, дал зелена светлина години по-рано на Мандалиер. След Slice Me Nice, след почти аналогична композиция на Fancy китайски учи, но категоричният успех идва през 1985-та Болеро, 6 последователни месеца номер 1 в Испания.

Началото на 80-те години евродиско вълната превзема и Италия. От звукозаписните студия в хитлистите се появяват песни на Кен Ласло Саваш, Мистер Живаго, Газебо, Пол Манцолини, който по-късно ще приеме сценичния псевдоним Газебо, израснал в Бейрут, семейство на дипломат и певица, се премества в Италия, за да се захване с професионална музикална кариера. 1981 година пуска първия си сингъл Шедьовър, а две години по-късно албумът озаглавен просто Газебо с композициите Харесвам Шопен и Лунатик. Безспорният му хит Харесвам Шопен влиза на първа позиция в хитлистите на 16 страни и достига тираж от 10 милиона. През 85-та Газебо издава втори албум Телефон Мама, малко по-груб като звучене, но също радващ се на популярност. Хитът Долче Вита идва през 1989 от албума Сладък живот.

Светли и радостни спомени остават в паметта на почитателите на танцуалната музика на 80-те години за австрийската група Joy. Началото е поставено през 1984 в градчето Бад Аузсее от тримата приятели Фреди Яклич, вокал и китара, Манфред Темеле, бас-китара и Анди Швайцер, клавишни. Февруари 1985 излиза първият сингъл «Изгубен Хонг Конг», а през септември първият хит «Докосване», номер 1 в Австрия и в топ 20 на Германия. С издаването на дебютния албум «Hello» популярността на Joy прекрачва границите на 30 страни. Концертното им турне през 87-ма включва Азия, Щатите и, разбира се, Европа, Германия, Италия, Португалия. След края на турнето групата обявява намерението си да напусне сцената и студиото. Към песента «Докосване» на Joy следващите минути на Чарт Шоу прибавяме и «El Matinero» на London Boys.

За Швеция танцевалната сцена на 80-те години не се изчерпва само с вече залядващата кариера на АБА, възхода на рок-група Europe. В края на 1979 година в националния хитлист се появява група Secret Service, чиято дело е песента Suzy. Центърът на новата дискоформация е Ола Хакансон и около него Тим Норел, Тони Линдберг, Лиев Йохансон и Улф Уолбърг. През 1982 Secret Service са на второ място по популярност в Швеция след АБА, а пан-европейски успех им носи следващия сингъл «Светкавица в нощта».

Цялата история на групата Silent Circle е пример за младежка безхаберност. Още през 1976 година Аксел Брайтунг и Йо Тайсън поставят основите на формацията и дори печелят престижна награда на музикален фестивал. Изглежда, че пред тях дверите са отворени, но двамата не мислят така и се разделят през следващите 8 години, за да се съберат отново за издаването на първия си запис Hideaway. Номер едно е заглавието на дебютния албум от 1986 година, включващ 11

10 композиции твърде различни една от друга. Немският хитлист Silent Circle изстрелват последователно синглите Докосване в нощта, Любовта е просто дума, Време за любов, Среднощна афера и Спри дъжда в нощта.

0: Премиерът Румен Радев се срещна в Брюксел с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. По-рано пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте, Радев заяви намерение правителството да увеличи бюджетните разходи за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е проверяван за обществена поръчка в големи размери. 47-годишен работник загина при пожар в Слънчев бряг. Следват подробностите по тези и други новини. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен прие в Брюксел премиера Румен Радев и похвали напредъка на страната ни към реформата на антикорупционната комисия и реорганизацията на главната прокуратура. Призова обаче България да не губи темпо, за да не загуби полагащите и се средства по плана за възстановяване и устойчивост.
1: Приветствам горещо факта, че законодателният процес вече е в напреднала фаза. Вашето правителство е на път да постигне този важен етап. Друга важна стъпка в борбата с корупцията е реорганизацията на Върховната прокуратура. Целта е да се укрепи нейната позиция за успешно разследване на корупционни случаи. И двата стълба заедно ще позволят да се отблокират почти 370 милиона евро от замразеното финансиране за България. Това е добра новина за България и за Европа.
0: По този повод премиерът Радев отбеляза, че през последните 3 години страната ни изостава, но сега има стабилната амбиция да наваксаме и да спазим всички срокове до края на август. С Урсула фон дер Лайен са обсъдили и подготовката на българската енергийна система за бъдещето. Ще бъде укрепена рентабилната част на българския енергиен холдинг. Тази реформа също е свързана с важно финансиране за България от общо 1 милиард и 200 милиона евро. Председателката на Еврокомисията засегна и предизвикателствата пред сигурността ни.
1: България има ключова роля в нашата колективна отбрана, по-специално в охраната на източния ни фланг. Ще подкрепим България с над 3,2 милиарда евро в рамките на програмата SAFE и сме готови да подпишем това споразумение за заем с България по всяко време.
0: Премиерът ни увери, че страната ни ще се възползва изцяло от тази възможност.
2: Бих искал да ви уверя, че ще се възползваме изцяло от инструмента SAFE като ясен и надежден механизъм за укрепване на нашите отбранителни способности. Това е нашата собствена отговорност да се грижим за собствената си сигурност и за сигурността на Европа като цяло.
0: Предстои Европейският съюз да излее много пари за конкурентоспособността си, но не бива това да увеличава пропастта между страните членки. Това е заявил премиерът Румен Радев на срещата си в Брюксел с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. След среща по-рано с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, Радев заяви намерение правителството да увеличи бюджетните разходи за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт.
2: Достигнахме прага от 2%. Ние сме твърдо решени да предприемем следващата стъпка, като постепенно увеличим бюджета си до 5%, за да изпълним ангажимента си в областта на отбраната. А по-нататък трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО.
0: Радев не уточни кога възнамерява разходите ни за отбрана да достигнат 5% според договореното между съюзниците. Това трябва да стане до 2035 година. Европейският съюз не може да е неутрален посредник за прекратяване на руската война срещу Украина, защото е на страната на Украина и защото брани собствената си сигурност. Това заяви върховната представителка за външната политика и сигурността Кая Калас, след като министрите на външните работи на 27-те обсъдиха на среща в Кипър възможността за преговори с Владимир Путин. Калас беше категорична, че не той ще определи с кого да преговаря от Европа.
3: Нека не падаме в този капан. Преговорите винаги са екипна работа с добрите и с лошите ченгета, със стратегия за целия процес. Това е много по-важно, отколкото кой точно ще преговаря.
0: Заяви Кая Калас. Съединените щати и Иран са се договорили за рамка за 60-дневно удължаване на прекратяването на огъня, но тя все още не е одобрена лично от президента Доналд Тръмп. Са съобщили четирима различни източници пред агенция Reuters. Нито Вашингтон, нито Техеран потвърждават официално тази информация. Ден след оставката на Борислав Сарафов от постовете директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че е очаквал Сарафов да напусне съдебната система.
4: Трябва да отчетем фактите, а фактите са, че вече господин Сарафов не е на върха на съдебната система и това е една първа качка към нейното освобождаване от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име.
0: Министър Найденов ще обсъди идния четвъртък с европейския главен прокурор Лаура Кьовеш и замразената процедура за избор на следващ европейски прокурор от България. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е проверяван за обществена поръчка в големи размери. Сутринта той беше изведен от кабинета му с полиция и отведен за обяснения в областната дирекция на МВР. Според адвоката на Мюмюн, кметът е бил извикан за справка и няма образуваното съдебно производство. На този етап няма информация за коя обществена поръчка са давани обяснения. Ерол Мюмюн твърди, че е жертва на политически натиск. За да го подкрепят, пред сградата на областната полиция се струпаха десетки симпатизанти и депутати от ДПС. В Кърджали пристигна и лидерът на партията Делян Пеевски, който поиска премиерът Румен Радев да се намеси. Репортаж на Валя Апостолова.
5: Ерол Мюмюн е изведен от общината малко след 10 часа. Веднага пред областната дирекция на МВР пристигнаха активисти на ДПС, които търсиха информация за случващото се. Сред тях бяха депутатът Байрям Байрям и заместник-председателят на парламента Айтен Сабри.
6: Всеки един от нас сега се задава въпроса, това ли заслужаваме? Това ли заслужава заместник-председателя на Движение за права и свободи да бъде отведен по този начин, само за да бъде разпитан? Всички сме тук в негова подкрепа,
5: каза Айтен Сабри. Ерол Мюмюн бе в полицията близо 3 часа. На излизане от сградата той бе посрещнат от десетки симпатизанти на ДПС. Първите му думи към тях бяха:
7: Ерол Мюмюн не е издърван престъпник в България. Не се укрива от никой. Посред бял ден да бъда изведен от работния ми кабинет пред хората с полиция въоръжена. Сами разбирате какъв е замисъл.
5: Ерол Мюмюн е дал сведения за две обществени поръчки, но не уточни кои са те. В Кърджали се коментират няколко хипотези. От приюта за бездомни животни и санирането на обществени сгради до ремонта на улици. Нито една от тях не е потвърдена официално. Според адвоката на Мюмюн, образованата полицейска проверка е за няколко обществени поръчки. По-рано днес вътрешният министър Иван Демерджиев обясни, че става въпрос за поръчка на стойност 5 милиона лева.
8: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление. Съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени.
5: Два часа след като Ерол Мюмюн излезе от полицията, в Кърджали изненадващо пристигна лидерът на ДПС Делян Пеевски. Той нарече случая, цитирам, срам за депутата от Кърджали Иван Демерджиев.
9: Да не се опитва да потулят нещата. От страх не го арестуваха. Какво казаха, че плашат другите кметове на ДПС, какво ще им се случи, ако не загубят изборите ли до година. Служебно да им ги дадем. Това ли искат?
5: Коментар по случая днес имаше и от апелативната прокуратура в Пловдив. Оттам заявиха, че окръжната прокуратура в Кърджали не е уведомявана за извършвани действия в сградата на общината и нейни следователи не са участвали в тях. Ако се стигне до внасене на материали, местните магистрати ще поискат делото да бъде възложено на друга прокуратура в страната, заради евентуална предубеденост на един от прокурорите във връзка с проверка на обществена поръчка. За новините, Валя Постолова.
0: Кметът на Варна Богомир Коцев обеща скоро да бъде издаден акт за разрушаване на комплекса Баба Алино. Коцев отхвърли обвиненията, че неговият екип е отговорен за незаконното строителство. Удостоверенията, които са общо 3, са издадени от район Приморски по време на предишната общинска администрация и при управлението на ГЕРБ, каза още Коцев. 21 от сградите са узаконени с фалшиви документи.
10: И когато ние разбираме и се опитваме да я спрем, всъщност всички други институции помагат тя да се случва. И сами разбирате, че в условията на предишното редовно правителство ние нямаше как сами да се борим срещу цялата тази гигантска машина. Тоест някой е фалшифицирал документи, на базата на които са издавани нотариални актове, кадастър, прокуратура, ДАНС. Тук е много дълбока заешката дупка и много трябва да се работи.
0: Бившият кмет на Варна Иван Портник, сега общински съветник от ГЕРБ, заяви, че по време на неговия мандат там не се е извършвало никакво строителство. Столичният общински съвет потвърди решението си за изграждане на 22-етажна жилищна сграда в квартал Младост, въпреки възраженията на множество граждани. Репортаж на Даяна Маринова.
11: Сградата, която се предвижда да се построи в район Младост, е част от план за изграждане на обществен център с културен дом и спортна зала в съседните терени. Районният кмет Ивайло Кокурин заяви, че тази сграда ще развие район Младост с нула инвестиции от общината.
12: Това е един устройствен план, приет преди много дълго време от Столична община и е един

0: Пример как наистина един град трябва да се развива.
1: Кметът на столицата Васил Терзиев заяви, че е направил всичко, което е в неговите правомощия, като е върнал доклада за преразглеждане. А това, което се е случило в залата, е било липса на разговор за реалните проблеми.
2: С архитект Георгиев работим по това да се направи цялостно устройствено решение за всичките подобни имоти по Александър Малинов. Търсиме цялостно решение, а не на парче, защото има още много такива обекти.
1: Общинските съветници изслушаха жителка на Младост, която твърдо е против построяването на сградата.
3: Това безумие, това безобразие, което се готви, е поредния и последния геноцид към жителите на Младост.
1: От Спаси София поискаха кмета да постъпи, както е постъпил преди години и е спрял строеж на многоетажна сграда на булевард.

0: Черни връх. Докладът беше приет с гласовете на ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, Синя София, като против бяха от Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София. За новините, Даяна Маринова.
1: Късно вечерта се възобнови пожарът в хотела в Слънчев бряг, където по-рано загина 47-годишен работник. Евакуирани са 121 души. Кореспонденция на Даниела Костадинова.
2: Кабели в шахтата са се възпламенили на мястото, където по-рано днес избухна пожар в хотел «Зенит» в курортния комплекс «Слънчев бряг». Гъст черен дим се носи в района. На мъж от евакуираните клиенти на хотела е прилушало и е повикана спешна помощ. Слушаме директорът на регионалната пожарна служба в Бургас, старши комисар Николай Николаев.
3: Една шахта с кабели и с вентилацията. И те кабели са се запалили. Това е някакво вторично късо. Това е допълнително запали следствие на това, че са оголили от пожарна температурата. И е възникнал второ път късо и върви по шахтата нагоре. В шахтата, която е вътре в сградата. И горят кабели вътре, кабели на шахта.
2: А дали обхванал стаи в хотела или само...
3: Не, няма нищо, само шахтата. Няма хора вътре. Този човек, който е отвънка, е препаднал. Един от хората е седи отвънка, е препаднал.
2: Три противопожарни автомобила да се огъне в момента, като пожарът е овладян, каза още старши комисар Николаев. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Следват спортните новини с Георги Димитров.
4: Сияна Алекова донесе втори златен медал за България от Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Алекова, която вчера взе в златото в отборната надпревара при девойките заедно с Дея Емилова и Александра Петрова, стана с шампионка във финала с обръч. Във финала с бухалки Дея Емилова остана с сребърен медал и е седма в изпълненията с лента. При жените Стиляна Николова води във временното подреждане в квалификациите за многобоя. След изпълненията с обръч и топка, а Ева Брезалиева е пета. Нюргю Салимова записа трета поредна победа на Европейското първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия. В партия от четвъртия кръг българката спечели срещу рускинята Варвара Полякова. Победа записа и Белослава Кръстева, а Надя Тончева направи реми. Останалите българки загубиха партиите си от четвъртия кръг. Александър Василев се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Крушумлийска баня, Сърбия, след успех срещу руснака Антон Аржанкин с 6 на 3, 4 на 6 и 6 на 4. При жените Денислава Глушкова загуби във втория кръг от румънката Елена Бертя с 6 на 4, 2 на 6 и 6 на 7. Световния номер 1 в мъжкия тенис Яник Синер отпадна във втория кръг на Руан Гарос след загуба от аржентинеца Хуан Мануел Серендоу с 6 на 3, 6 на 2, 5 на 7, 1 на 6 и 1 на 6. Португалецът Жайме Фария, който в първия кръг от квалификациите отстрани Григор Димитров, се класира за третия кръг след успех с 3 на 0 сета срещу германеца Ян Ленар Штруф. При жените японката Наоми Осака надигра с 7 на 6 и 6 на 4 хърватката Дона Векич и ще играе в третия кръг с американката Ива Йович, която победи друга американка Ема Наваро с 6 на 0 и 6 на 3. Стефани и Габриела Стоеви записаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон в Сингапур след успех срещу Патарин Емвирис Рисакул и Сариса Джан Пенк от Тайланд с 21 на 8 и 21 на 13. Французинът Пол Мание спечели 18-тият етап от коездачната обиколка на Италия. Лидер в генералното класиране е Йонас Вингегор от Дания. Отборът на Септември запази мястото си в първа футболна лига, след като победи с 2 на 1 състава на Янтра в баража за оставане в елита. Вратарят Огнян Владимиров подписа нов 3-годишен договор с футболния Левски до лятото на 2029 година. Славия се раздели с двама футболисти – Лука Иванов и Любомир Костов, чиито договори бяха прекратени по взаимно съгласие.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
5: Здравейте! В момента температурите в страната са от 12 градуса във Видин до 23 градуса в Сандански. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 50%. Атмосферното налягане е 949 хектопаскала. Вече е по-високо от средното за месеца и ще продължи да се повишава. През нощта на тисушната половина от страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Над Западна България ще бъде предимно слънчево, предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в Източна България от северо-исток. През деня

0: бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-источна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Премиерът Румен Радев се срещна в Брюксел с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, по-рано пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Радев заяви намерение правителството да увеличи бюджетните разходи за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е проверяван за обществена поръчка в големи размери. 47-годишен работник загина при пожар в хотел в Слънчев бряг. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Димитър Пенков и Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: Предаването днес ще чуете за книга, която представлява безпощадна дисекция на един народ, загубил своя логос, така пише в анотацията, своя вътрешен смисъл на съществуване. Книга – тревожен камбанен звън, който ни кара да се замислим каква България искаме да оставим на децата, които още не са родени. Но тази книга не е нито обвинение, нито апология, нито носталгия. Тя е структурен опит за разбиране на сложна и често неразпознаваема трансформация, в която един народ постепенно губи основните си опорни системи, идентичност, памет, демографска структура, институционална автономия и стратегия за бъдещето. Става дума за книгата на Илия Табаков, социолог и доктор по национална сигурност, озаглавена «Национално самоубийство». Премиерата беше тези дни, а интервюто с автора е на Светлана Дичева. Днес очаквайте също среща с музикантите от една млада българска група Тиферет. Какво означава думата? Какви са песните, които едно момиче и две момчета създават и как звучат те? С тримата разговаря стажант-репортерът Калина Стоянова. Звукорежисьор е Красимир Зафиров, музикален редактор е Калин Тонев. Привет от мен, Кармен Манукян. Кого сме поканили да ни гостували? Не са се свършили бардовете по света и пристига при нас един такъв. Казва се Орлин Миланов. Бил е, какъв ли не, даскал, земеделец, гард, търговец с чист морал. И през цялото това време не е спирал да се чувства като студент в Академията на Висоцки. Що за тип и що за образ ще се яви да пее песнички пред нас, ще влезе в студиото след малко, но ще сега чуете.
2: Автобиографична песничка. Казвам се Орлин Миланов и родил съм се в Съюза. Имам щерка, син, жена, китарка и любима муза. Бил съм даскал, земеделец, гард, търговец с чист морал. Ех, какво не съм работил и къде не съм живял. В София живях и учих, и работих, и прописах. Преустройството започна и на село се кортисах. Не че селски труд обичам, просто в тази

0: какой-то смята, честь не сохрани, саму каннибал, че животни те, отплати кръв са като нас, че и те изпитват ужас от касапската ни страст, че месо в чирия всъщност значи смърт на същество, а това е характерно за дивашко общество. Всички равни сме пред Бога и различни пред съдбата, между бедни и богати, аз съм не иде по средата, но богатството е нещо относително за мен, по-богат едва ли има от човека вдъхновен. Общо взето се представих, общо взето ви е ясно, що за тип и що за образ, пе песнички пред вас, но ако нещо съм пропуснал, то е несъществен штрих, може би си пази място в някой ненаписан стих.
1: Нощен хоризонт.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.